0: faktisk kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej,
0: det bliver sekunder. Vi husker.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: USA og Iran gør fremskridt om en mulig aftale om en midlertidig våbenhvile. Det fortæller den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her i nat. Vi går lidt frem og tilbage om nogle formuleringer, men jeg synes bestemt, at vi har gjort store fremskridt her. Det står meget klart, at iranerne ønsker en aftale, og de ønsker at åbne Hormuzstrædet, siger han. Der er stadig uenigheder i forhold til det berigede uran, som Iran er i besiddelse af, og om landets ret til at berige uran i fremtiden. Og det er ikke sikkert, at præsident Trump vil underskrive aftalen, fortæller vicepræsidenten. Så vi er ikke i mål endnu, men vi er meget tæt på, lyder det til slut fra J.D. Vance. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev smidt ud af partiet, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy. En stemme, der endte med at blive tunge på vægtskålen i en meget tæt afstemning. Men tilbage i februar valgte fire Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for to projekter med vedvarende energi, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Det ene projekt med 62 hektar solceller i Kvorning. Og chefredaktør på Viborg Stift Folkeblad, Andreas Søndergaard, kan godt forstå, hvis nogen mener, at det gør Danmarksdemokraterne hykleriske og dobbeltmoralske.
2: Det må det da gøre, og jeg sidder da også og undrer mig over, jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de har såkaldte jernmarker. Det er en rød linje i partiet, men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
1: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører, Susie Jessen, så giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg valgte at give grønt lys til blandt andet at sætte solceller op ved Kvorning i Viborg Kommune.
3: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: Krigen i Iran og det dyre flybrændstof får nu SAS til også at aflyse flyafgangen i sommerferien. Blandt andet alle afgangen i juli til Bosniens hovedstad Sarajevo. Og det har ødelagt ferieplanerne for sosu-hjælper Dalila Karalik.
4: Jeg er faktisk rigtig ærgerlig for det. Det var min forlovedes første gang ned til, hvor jeg kommer fra. Så vi var virkelig spændte, og ja, men det blev lige ødelagt for os.
1: Hun har takket nej til en ombukning med en mellemlanding på grund af flyskræk. SAS bekræfter skriftligt, at også ruterne til Nuuk og Istanbul er blandt de aflyste ruter i sommerferien. Og SAS har aflyst eller ændret mere end 1000 afgange siden april på grund af den kraftigt stigende pris på flybrændstof. Den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. Slut på den her udgave af radioavisen. I studiet og bag mikrofonen var det Jeppe Ørregaard.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: En drone har ramt en beboelsesejendom i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge ministeriet drejer det sig om en russisk drone, der bevægede sig ind i rumænsk luftrum, inden den styrtede ned i beboelsesejendommen. Der er sket større skader på bygningen, der brød i brand, ligesom der er meldinger om, at 2 personer har fået mindre skader. Samtidig rapporterer andre rumænske medier, at en drone er blevet fundet i byen Basesti, der ligger ca. 550 km nordvest for Galați. Der er umiddelbart ikke melding om, hvor den stammer fra. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen, og for cirka en måned siden styrtede en anden russisk drone ned på en mark, ikke langt fra Galați. Galați hedder det selvfølgelig. Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo, der indtil videre formodes at have kostet over 200 mennesker livet, kan stoppes. Det siger lederen af verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, torsdag aften under et besøg i landets hovedstad Kinshasa. Den her ting kan stoppes, siger han, og tilføjer, at WHO ikke støtter rejseforbud som et middel mod udbruddet, da det ifølge ham ikke hjælper særlig meget. Han lover at gøre alt, hvad der står i hans magt for at hjælpe. Og WHO har frem til 24. maj registreret 10 bekræftede og 223 formodet dødsfald som følge af Ebola i DR Congo, siden udbruddet blev erklæret den 15. maj, det skriver Ritzau. Organisationen har advaret om, at udbruddets reelle omfang sandsynligvis er meget større, men forventer nemlig, at viruset har floreret i et stykke tid, uden at blive opdaget. I et af de områder i Danmark, som er mest attraktivt for rejefiskerne, nemlig Vadehavsområdet, vil myndighederne nu til at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det skyldes tilstedeværelsen af miner og andre springfarlige genstande, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Men selvom det begrundes med hensynet til fiskernes sikkerhed, så kan Paus Gram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke genkende, at der skulle være en risiko.
2: Jeg selv fisker, der er min familie og starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, og Maria Røbert Gerding, der er præsident i Naturfredningsforeningen, kalder det absurd, at forbuddet ikke er blevet håndhævet.
3: Det er under al kritik, men nu er jeg lidt optaget af at kigge fremad og sørge for, at det her forbud bliver håndhævet, fordi det faktisk vil få en reel og meget, meget stor beskyttelse for naturen i Vadehavet.
1: Områderne dækker godt 352 kvadratkilometer, hvor der hovedsageligt fiskes hesterejer til eksport. I den vestlige del af landet kan der komme dis- eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr. Dagen byder på en del sol, men også skyer og indimellem mulighed for en smule regn. Temperatur mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd.
4: Det man hører,
5: det man hører,
4: er man selv.
5: P3.

0: Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tæt på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, lukker du mig.
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en live på P3.
0: Det er sindssygt, det er.
3: Det, man hører.
0: Det er den her uforudsigelighed, jeg elsker. For hvad bliver det næste?
3: Er man selv. I'm your

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: En russisk drone har ramt en beboelsesejendom i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium, der også oplyser, at man har haft to F-16 fly på vingerne i nat. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrte ned og ramte taget på bygningen, hvilket førte til, at der udbrød brand. To personer skulle være lettere såret, ifølge lokale medier. Samtidig rapporterer andre rumænske medier om, at en anden drone uden sprængladning er blevet fundet i byen Basesti, der ligger ca. 550 km nordvest for Galați. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen. Og for cirka en måned siden styrtede en russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. USA og Iran gør fremskridt om en mulig aftale om en midlertidig våbenhvile. Det fortæller den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her i nat. Der er stadig uenigheder om det berigede uran, som Iran er i besiddelse af, og om landets ret til at berige uran i fremtiden. Og det er ikke sikkert, at præsident Trump vil underskrive aftalen, fortæller vicepræsidenten. Så vi er ikke i mål endnu, men vi er meget tæt på, lyder det fra J.D. Vance. Med de punkter, der har været fremme om en eventuel rammeaftale, så får USA ikke ret mange af deres mål for krigen mod Iran opfyldt, men formålet er at få Iran til forhandlingsbordet for at diskutere spørgsmålet om uran og atomvåben, siger USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
2: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
1: Ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Og den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. De radikales leder Martin Lidegaard forventer, at regeringsforhandlingerne bliver genoptaget senere i dag. Så lyder det fra partilederen kort efter midnat, da han forlod forhandlingerne på Marienborg med partifællen Samira Nawa.
3: Jeg har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
1: Lød det fra Martin Lidegaard, som var den eneste fra partierne, der lige gav en kort kommentar. De fire potentielle regeringspartier, de radikale, SF, Moderaterne og Socialdemokratiet, mødtes allerede kl. 18.30 til forhandlinger i går. Tidligere på dagen havde også de grønlandske og færøske mandater været forbi kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og regeringsforhandlingerne, der har skiftet kongelig undersøger undervejs, har nu varet 65 dage. Så når vi også til en vejrudsigt. Dagen byder på en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Slut på den her udgave af Radioavisen. Mit navn er Jeppe Ørregaard. Jeg har stået for dem hele natten, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.

0: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den artige.
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem Er.
2: Han så mig for, hvem jeg var. Det var første gang, jeg følte, at min tunge negative historie faktisk kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem Er i DR Lyd.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Kan du på listen, den her?
4: Ja, det er Loki, ja.
3: Loki, ja?
5: Det bliver nødt til.
6: Nej.
3: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
7: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR.

0: Klokken den er blevet 6. Det er fredag, det er den 29. maj og tid til P3 Nyheder for Rune.
1: Og mange af os var sikkert gået i seng, før de fire partier, der lige nu forsøger at tale sig frem til en regering, forlod forhandlingerne på Marienborg, som Mette Frederiksen jo hoster. Det skete først efter midnat, og det var vist også over de radikales politiske leder Martin Lidegaards sengetid der. Han havde ikke så meget tilbage i posen, da min kollega Therese Rockbjerg Birk forsøgte at spørge ind til, hvordan det var gået.
2: Martin Lidegaard, I går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet... Over 12.
3: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også været lige så brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Men hvor tæt er vi på en regering?
1: Ja, så havde han ikke mere i sig her, Martin Lidegaard. Ikke noget svar på det sidste, men det lyder altså som om, at de radikale SF, Moderaterne og Socialdemokratiet fortsætter forhandlingerne i dag. Og imens så tækker uret, det er nu 65 dage og 9 timer, vi er oppe på uden at have fået en ny regering. I nyhederne i går, der talte jeg en del om, at politikerne i Thy har stemt et stort projekt med vindmøller og solceller igennem, selvom at der har været ret meget modstand fra de lokale. En af dem, der stemte for, det var Danmarksdemokraternes Lars Vestergaard, og han blev så i går smidt ud af partiet, fordi Danmarksdemokraterne arbejder imod solcelleparker eller jernmarker, som partiet selv kalder dem. Men tilbage i februar, der stemte fire andre Danmarksdemokrater i Viborg Kommune, også for nogle projekter om solceller, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Og det undrer chefredaktøren på Viborg Stifts Folkeblad, Andreas Søndergaard, sig over.
4: Jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de har såkaldte jernmarker. Det er en rød linje i partiet, men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
1: Ja, Inger Støjberg, altså Danmarksdemokraternes formand, sagde i går til os i DR, at en rød linje for partiet er, at man ikke stemmer for jernmarker, og det gjorde hun altså som argument for, at Lars Vestergaard her blev smidt ud af partiet. Men der er en god grund til, at de fire medlemmer i Viborg ikke er røget samme vej, det siger politisk ordfører Susie Jessen. Hun forklarer det sådan her.
5: Det gik sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: Og så til krigen mellem Rusland og Ukraine, og endnu en drone, der er endt et andet sted, end den nok skulle. For i nat, der ramte en russisk drone en beboelsesbygning i Rumænien, tæt på grænsen til Ukraine i den by, der hedder Galati. Det siger det rumænske forsvarsministerium, der også har haft F-16 fly på vingerne i nat. Dronen, den styrtede ned og ramte taget på bygningen, der så gik i brand, og to personer skulle være kommet lettere til skade. Hverken Rusland eller Ukraine har kommenteret den her hændelse endnu, så der er selvfølgelig meget, vi ikke ved, men det er jo langt fra først gang, at vi hører om droner på afveje, og det er tidligere sket, at droner eller dronerester fra Rusland er faldet ned på rumænsk jord. En del sol den her fredag, men der kan også komme et par byer senere. Til gengæld får vi alle sammen god varme på fra 17 til 25 grader, og så en svag til jævn vind, den kommer fra syd i dag. Godmorgen.
6: Velkommen til Godmorgen på 3 med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen.
7: Din verden på 3 timer
6: og nyheder hver halve.
8: Godmorgen.
9: Klokken den er 6:03, og det er den 29. maj, og hold nu fast, mand. Det er fredag.
0: Ja, det er lønningsdag, vil jeg så også sige.
9: Ja.
0: Lige noget med lige at tjekke konto, fordi det ser markant bedre ud, end det gjorde i går.
8: Det er helt vildt.
9: Altså, det er helt vildt. Ja, det er faktisk rigtig godt. Det er dejligt.
0: Det er så også, man skal også lige huske, eller jeg skal lige huske mig selv på, at den her løn er til hele juni. Ja. Hvilket er en måned, hvor jeg godt kan lide at hygge mig.
9: Men det er også fordi, at det er den farligste lønningsdag, der findes. Fordi vi får pengene den 29. Så man kan potentielt bruge alle sine penge, inden det bliver juni. Det er først juni på mandag.
0: Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Og regningerne går ind på mandag, så man kan godt komme til. Du ved, hvis man i dag tænker, at solen skinner, jeg skal have det skønt.
9: Det er rigtigt, det skal man regne med. Det kan jeg i hvert fald. Jeg var inde og tjekke min konto. Det er jo sådan en rigtig stinker regning måned. Den næste. Ja, for mig. Det er jo ikke derfor, jeg er. Det er bare en personlig det er fordi, jeg skal betale A-kasse og fagforeninger og sådan noget. Det er den,
0: der er noget, der har pullet sig.
9: Der er noget, der er sådan noget kvartalsvis betalinger, som er rigtig ubehageligt.
0: Ja, det er ikke ret.
9: Lad os huske mere på det første.
0: Lad os huske på,
9: det var en positiv note. Der kommer løn.
0: Så er der løn
9: det
0: og sol.
9: Det er fredag. Det er sol. Det er lige om lidt sommer. Wow,
0: let's go.

0: Peaches fra Justin Bieber. Den er fredag, den 29. maj.
1: Jeg er rigtig glad i fredag til alle sammen. Jeg har muligvis forgiftet hele min familie i går.
2: Hvorfor har du det?
1: Jeg har lavet suppe.
0: Du skal, man må ikke, når man går i skov, må man jo ikke tage de røde svampe med de der prikker på, der
1: ved. Det ved jeg godt. Det ved jeg udmærket godt, faktisk.
2: Hvad er det for en suppe?
1: Det, der så går galt for mig derimod, det er, at i den her suppe, der skal noget bouillon i. Og det laver jeg så på den klassiske façon, bouillon-terning, krogt vand oveni, bouillon. Jeg skal så koge noget vand, går lige over til elkedlen, kan se, der er en lille smule vand i, der er lidt mindre, end jeg skal bruge, så jeg hylder lidt mere vand i, koger det op, laver min bouillon, og så kommer suppen, og den smager underligt. Jeg synes, den er meget sur, men altså, jeg går i gang med at justere op, ikke? Der må jo komme lidt sukker i og sådan noget, ikke? Og den skal også have lidt salt og lidt peber og sådan noget. Men så ender det faktisk, den spiser vi, og det er fint. Jeg har min far på besøg også,
0: udover min salt tager du også lige med.
1: Og så spiser vi den, og så går der nogle timer, og så siger min roomie, som jeg også er gift med, fik jeg sagt til dig, at jeg var i gang med at afkalke elkedlen?
0: Jeg tænkte nok, fuck.
1: Og jeg var sådan, nej.
0: Det gjorde du ikke.
1: Det har du så ikke sagt. Det har du så ikke sagt. Så jeg har hældt utrolige mængder eddike i min suppe.
0: Mm.
1: Og kalk.
0: Ja, det er jo så løs kalk.
1: løs kalk. Det heldige er så, at min far han er læge. Ja. Så han er meget hurtig til at sige, at ingen af de to ting er farlige.
0: Godt.
1: Så de dør formentlig ikke. Men hvis man kan dø af eddikeforgiftning, så er vi i hvert fald op og kysse grænsen her.
2: Men er det så ikke begge to? Er det ikke både dig og din roomie? Som,
1: Jamen er det? Er det ikke meget lidt min skyld? Skal man ikke hejse et flag, der hedder no. Den her kedel kan ikke bruges?
0: Jo.
1: Prøv at tænk på, hvis hun havde renset den med kemi.
0: Jeg skulle lige så sige sådan noget med, at jeg tænker andre skrabbere produkter, der kunne have været
1: det.
0: I.
1: Nu var det her bare lageredike, men det kunne have været rigtig farligt.
2: Men
1: er det min?
0: Synes du?
2: Jeg synes, det er en 50-50. Inden du, når du kigger ned i en elkæde.
1: Det gør jeg ikke.
2: Og der er noget væske. Inden du bruger en elkæde.
1: Jeg kigger ikke
2: altså lige ned.
1: Jeg løfter den bare og konstaterer, der er lidt vand i. Jeg tænker, at vi har jo lavet kaffe for ganske kort tid indtænkt. Det er jo lidt vand. Der var lidt vand tilbage fra kaffen. Lige lidt vand oveni. Koger.
0: Er det ikke mærkeligt, at han ikke kigger? Det er jo lidt, du ikke kigger.
2: Jeg synes, det er lidt, du ikke...
1: Hvad skulle jeg kigge efter?
0: Man kigger lige på den
2: en elkedel, når der er vand i, så ved man, at der dannes en form for kalksuppe i sådan en elkedel der. Det er et kalkmekka. Så derfor kigger man altid ned i elkedelen. Hvis der er væske, så hælder man det ud, fordi man ikke ved, hvor væsken kommer fra. Og så bruger man elkedelen. Andreas, du er medskyldig. Jo, det er du sgu. Jo.
1: Du mener simpelthen, det er en 50-50?
2: Det synes jeg.
1: Okay. Lige hvad?
0: 80-20.
1: Ja, altså det er 80% hendes skyld, ikke?
0: Nej.
2: Altså,
0: nej, så var jeg så. Jo, det. Jeg synes faktisk ærligt, at du er på den gode side her, fordi jeg synes der skal være. Jeg synes nærmest man skal skrive et skilt på elkedlen, hvis man afkalker.
1: Det må ikke bruges.
0: Det er ikke i borgers, så sådan under service eftersyn skal der så.
2: Men hvordan har familien det nu? Sov de stadigvæk eller?
1: Ja, de lå jo alle sammen og sov det efter sted, så det kan jo være den evige søvn.
2: Du var ikke henne
0: at tjekke.
1: Det var så forfærdeligt.
2: Og lige hen og
1: jeg var ikke henne at tjekke puls eller lægge et spejl foran deres mund for at se om de trak vejret, men bare lige et pro tip, hvis man hælder 4 dl.
0: Det skal gøre.
1: Hvis man putter 4 dl eddike i sin suppe, så bliver den sur.

0: og ikke fru Fluesvamp.
1: Hvordan kan du ikke lugte, Andreas, at du kogte eddike? Du bruger det til at lave noget bouillon med. Synes jeg faktisk også er lidt off.
0: Men jeg tror, hvis ikke man har paraderne oppe, jeg synes også, det er underligt. Men måske, jeg kan også være, jeg er en lille smule forkølet. Måske er det det.
2: Altså, nu er det jo ikke fordi, at eddike er den mest neutrale lugt i verden, kan man ligesom sige.
1: Ja. Jeg er enig. Jeg synes bare, er der mulighed for, at vi kan åbne op for, at det ikke er mig, der er den dårligste kok på programmet?
2: Lige værd. Jeg vil faktisk sige, at du har fået en god udfordring nu.
1: Ikke?
2: Jo, det har du faktisk. Jo, det har du.
1: Daniel åbner også op for noget, jeg synes er lidt spændende. Hvilken person tømmer ikke elkedlen, når man skal bruge den igen? Men man kan da ikke genbruge det gamle vand.
0: For det første, det kan man jo godt, men jeg har faktisk altid været en tømmer.
1: Ja, indtil lige den dag. Det er så underlig historie. Du begynder der at være cracks.
0: Jeg tager en chance. Mm. Jeg prøver at være en mindre kontrolleret person.
1: Vi skal have øvet, inden du skal sådan for en jury.
0: Så går det galt.
1: Nævningetinget vil ikke være på din tid her.
3: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
4: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
5: Den skygge, der hele tiden er bag en.
6: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
7: Der er en mand, der efter mig.
8: Han har fundet mig.
9: Det banker på døren.
10: Hvad er det næste, der kan ske?
11: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
12: Se, forfulgt.
13: Han skal findes, og han skal stoppes.
14: Det var ham der.
15: Føj for helvede.
16: Nu på DRTV.
17: The bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends, the lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: 5'9 brown eyes.
1: Rain Dance her fra Dave og Tims.
2: P3. Godmorgen, P3 præsenterer.
3: Google-quizzen.
4: Google-quizzen.
3: Google-quizzen.
2: Google-quizzen.

0: hvor vi forsøger at regne ud, hvad der er blevet googlet ekstra meget de seneste 24 timer, og dermed trender hos Google. Rune Stierup.
1: Ja, tak.
0: Du har Google Trending Liste, og det er jo den, der er målskiven. Prøv at ramme. Hvem må gætte først?
1: Lad os starte hos Liva i dag.
2: Ja, jeg vil gerne gætte på et voldsomt billede, jeg så den her morgen, af en brand, der er udbrudt i en boligblok i Nykøbing Mors. Der er ingen, der kom til skade, men alle skal genhuses. Det er jo også selvfølgelig helt klart at foretrække over for at komme til skade, men stadigvæk virkelig voldsomt at skulle. Der er en mand på 52 år, som er sigtet for uagtsomt at have påsat den, som jeg lige kan læse. Ret vilde billeder af den her brand, må jeg sige, der florerer lige nu på forskellige nyhedsmedier. Så jeg tænker, at der måske er nogen, der har søgt på Nykøbing Mors.
1: Ja, lad mig lige se, om Nykøbing Mors er på listen. Jeg synes, det er et godt bud. Jeg kan faktisk ikke se den.
2: Okay. Jamen, det overrasker mig lidt.
1: Den er der ikke. Andreas, hvad er du?
0: Jeg prøver at gætte på Paul McCartney. Verdens... Jeg ved ikke, om han er længere. I lang tid var han verdens rigeste musiker. Og den største nulevende artist, jo den ene. Den ene overlevende primære sangskriver i The Beatles, som jo er blevet over 80 år gammel. Han ligner stadigvæk sig selv ret meget. Han holder sig ufattelig godt. Og han udgiver stadig musik, og i dag udkommer han med et nyt album, som anmelderne er ret vilde med.
3: De siger, det er hans bedste album i det her årtusind.
0: Ja, og det skal man så lige indregne, at hans største hit er fra 60'erne og 70'erne.
2: Ja, det er jo meget smart, det der med at lægge sine ting i to forskellige.
0: Ja.
3: Men alligevel,
0: ja, stadigvæk, det er
3: han
0: fedt.
3: Er over 80.
0: The Boys of the Dungeon Lane hedder det.
2: Ja. Jeg skal hjem i weekenden og se Chicken Shop Date, et af mine yndlings YouTube-formater, hvor han skal være gæst.
0: Det så jeg nemlig godt.
2: Det bliver meget spændende.
0: Det er ret spændende, fordi han er jo en helt anden generation. Han er jo sådan en anti-YouTube-generation. Ja. Ret spændende på, om han kan være sjov. Fordi han er sådan det bedste far kikset normalt. Nå, men jeg gælder på Paul McCartney.
1: Ja, det er et godt bud. Yes. Han er på listen, selvfølgelig.
0: Der.
1: Men lidt nedlæse. Så der er mulighed for at klemme sig ind.
3: Nu vil jeg kalde det her for et kedeligt bud. Jeg læser dansken, fordi hele ugen der har det været strålende vejr. Fuldstændig fantastisk vejr. Høj sol, fantastisk stemning. Det vender nu, har jeg hørt rygter om. Ja, det er rygter, det her. Og jeg tror, at folk har hørt de samme rygter som mig.
2: Hvad er det for nogle rygter?
3: Nå, når jeg taler med mine forældre, mine søster, mine venner.
2: Så er ikke nogen rygter fra meteorologer?
3: Nej. Hverdagens rygter, det er det, jeg siger. Jeg prøver at ramme dansken. Hverdagens rygter.
0: Hvad siger de?
3: De siger, at vejret vender.
0: Okay.
3: Så det er ikke der er ikke noget ekspert endnu, det her.
4: Det siger de også.
3: Det her, det er værd.
0: Siger de også, det kan være givet, det der ryg, det kommer fra.
2: Det kan ikke være det.
3: Jeg elsker, når vi graver. Jeg gætter på vejret.
1: Du har slet ikke læst dansken.
2: Ej!
1: Slet ikke på listen.
3: Fandme også tit, jeg er dårlig til at læse. Ja.
1: En lidt svær top 3 lige at tyde i dag, synes jeg. På tredjepladsen, kampen om Grønlands fremtid. Jeg har forsøgt at google mig frem til, hvad betyder det sådan helt præcist. TV2's liveblog bliver kaldt, det de også lavet en debat engang, hvad hedder det. Vores producer Christian, der er fra Grønland, har jeg også forsøgt ligesom at konsultere mig med.
3: Han ved det heller ikke. Okay. Ej, hvor er det underligt, mand. Hvad er det, der sker med den her liste, hvor den bliver mere og mere underlig?
1: Ja, den bliver mærkelig. På andenpladsen, ikke så mærkeligt. En mand, du konkurrerer lidt mod, Andreas. Christian Degn.
3: Norge, han stopper.
0: Hvad stopper han med?
3: Som vært.
1: For nybyggerne.
0: Det forstår jeg ikke. Det har jeg altid sagt til ham. Det ligner den nemmeste værtsjob i hele verden.
1: Jamen, du skal, så er det måske
0: du skal tælle ned fra 10, og så går du ind og siger, hvad så? Rødt hus! Hvorfor stopper han med det? Nå, Christian, skriv til mig. Hvad sker der?
1: Det må du selv google.
2: Og jobbet leder.
1: Og på førstepladsen, helt simpelt bare politi. Som også er lidt bred, ikke? Men der har jo været flere sådan blå blink-historier her de sidste par dage. Der var en frygtelig historie med en håndgranat i København, blandt andet. Der var en stor historie om bandekonflikt i Herning Ikast i går. Ja. Og der har været nogle forskellige episoder.
0: En stor brand,
1: ja. Måske er det
0: Nykøbing, ja.
2: Nå. Jeg vil lige give et fun fact, som er, at nybyggerne, det skal nu laves uden vært.
3: Ah!
0: Det er simpelthen så nemt, det program. Det er frygtelig tid at være vært i.
2: Ja.
0: AI tager det hele.

0: Illuminati er Patrice Ungoli. Den kommer fra Ichi. Klokken den er blevet 6:30. Vi skal lidt ned for Rune, og så skal vi høre Sex on Fire, vil jeg bare sige. Først skal vi have flueudspil med pakker, så skal vi høre Kings of Leon.
1: Så er det fredag.
0: Det er bare for at sige, at det bliver en sindssyg morgen, det her. Rune, du får lige lov at starte ballet her, hvor klokken
2: er helt blevet 6:30.
0: Jeg skal ikke tale.
1: Det er så fedt, ball.
2: Jeg tager lige et par nyheder først. Dem skal du lige igennem, Andreas, så får du den. Og det blev sent for de fire partier, der taler om, hvordan regeringen, de forhandlede sammen til over midnat i aftes, og de radikales politiske leder Martin Lidegaard, han lød ret brugt, da han forlod Marienborg. Men han fik lige sagt, at partierne havde haft en udmærket aften, og at de nok forhandler videre i dag. Der har også været et nyt hemmeligt forhandlingsmøde mellem USA, Grønland og Danmark i den her arbejdsgruppe på højt niveau, der jo blev nedsat efter, at Lars Løkke Rasmussen var i Washington i januar. Det er i hvert fald de oplysninger, vi har her i DR, og jeg får vores korrespondent i USA, Kim Bilsøe, til at fortælle mere lidt senere på morgenen. Og så til endnu en drone på afveje, for i nat der ramte en russisk drone en beboelsesbygning i Rumænien, meget tæt på grænsen til Ukraine. Det siger det rumænske forsvarsministerie. Dronen den styrtede ned og ramte taget på bygningen, der så gik i brand, og to personer skulle være kommet lettere til skade. Hverken Rusland eller Ukraine har kommenteret den her hændelse endnu. Og så en rigtig god vejrudsigt herhjemmefra. Vi får en del sol igen i dag, men der kan altså også komme et par byer. God varme på får vi også, 17-25 grader. Så er det rigtigt, hvad Lasse Knudsen han hører på vandrørene. Det bliver lidt mere blandet vejr de næste dage, så man skal nyde det i dag.
1: Men det er jo triste rygter.
2: Jamen, det er ikke rygter.
1: Nej.
2: Det er prognoser.
1: Det er prognoser, det er rigtigt.
2: Men det er også rygter.
1: Det her er heller ikke rygter, og det er altså, at på søndag er det sidste chance for at få indleveret sin 1000-kroneseddel, hvis man ejer sådan en. Jeg synes, det er meget interessant det her, fordi hele min økonomi har foregået inde på MobilePay eller på mit elektroniske dankort, så jeg har ikke anet, hvordan det er at have en 1000-kroneseddel i de sidste mange, mange år. Derfor lige, Andreas, skal vi tale med folk lige om lidt, som stadigvæk ejer en 1000-kroneseddel. Det er de spændende mennesker,
0: ikke? Ja, det bliver meget sørt.
3: Det ser du godt. Du lytter
4: til med Andreas Korsholt, Liva Mangisi og Lasse Knudsen. Din verden på tre timer.

0: Slug i et spænd fra Pakka. Der er en her i vores indbakke, som skriver med et bud på, hvorfor at for lidt tid siden, da vi lavede vores Google-quiz, at politiet lå højt. Politiet har fået en ny politiskilte, som var en nyhed i går, og der er en, der skriver. Det var ikke lige en nyhed, jeg kendte til.
1: Det er rigtigt. De har fået byttet navnet ud med altså et ID-nummer nu, så man har svært ved at chikanere dem og opsøge dem.
0: Okay, det kunne selvfølgelig måske også være noget, der spillede ind.
2: Og det er blevet mindre sejt.
0: Men sejt.
2: Nå, det er det sikkert fedt.
0: Altså.
3: Lidt spade, lidt tråd.
2: Det er som at tilbage i.
0: Jeg skal bede om, at der bliver skruet op ude i bilerne nu. Altså, det skal jeg simpelthen bede om den her fredag morgen kl. 6.35, hvor vi skal høre Kings of Leon med Sex on Fire.
2: Ja, det er rigtig godt. Skru op for helvede.
0: Jeg skruer op. Jeg løber.

0: Jeg har sat en 1000-kroneseddel i en ramme og hængt den på væggen. Det dyreste billede ever. Men er sikker på, at en dag det bliver et samleobjekt og mange penge værd, fordi alle indleverer deres sedler nu. KH Lukas.
1: Det er virkelig rigdomskunst.
0: Det er virkelig, ja, det er det. Det må man sige.
1: Hvornår har I selv haft en tusbas i hånden?
0: Konf.
2: Jeg skal også lige til at sige til min konfirmation. Jeg tror ikke, jeg har haft en 1000-kroneseddel, siden jeg blev konfirmeret. Og selv der er jeg i tvivl.
1: Ærligt ikke. Jeg tror, min sidste tusbas, det var, da jeg blev 18. Fordi min mor og morfar altid gav mig 1000-kronesedler. De sidste par år har hele min økonomi foregået på MobilePay eller på mit dankort. Så det er også derfor, at jeg tager det meget roligt, når at Nationalbanken har været ude at sige, at på søndag er det sidste chance for at indlevere sin 1000-kroneseddel.
2: Også fordi du ikke er kriminel, jo.
1: Andreas, tror du simpelthen stadigvæk, at 1000-kronesedlerne kun er hos de, de kriminelle?
2: Ja, det vil jeg tro.
1: Jeg tror sort arbejde, bandemedlemmer, så måske nogle enkelte pensionister. Jeg kan ikke se, hvorfor nogen som helst andre skulle have en 1000-kroneseddel.
3: Altså, 1000-kronesedlen har været ubrugelig siden juni år 2025. Så nu ved jeg ikke, om der stadig er nogen, der har en 1000-kroneseddel på sig. Nationalbanken siger, at der stadig er lange køer uden foran de tre steder, hvor man kan indlevere sin 1000-kroneseddel. Jeg håber lidt nu. Fordi jeg tror altså stadigvæk på, at der findes mennesker, som har 1000-kronesedler, der ikke har dem fra sort arbejde. Jeg tror, de stadig findes, Andreas.
0: Men det...
2: Jeg kan bare ikke se, hvad... Jeg må også indrømme, næsten uanset, hvad folk kom med af forklaring på deres 1000-kronesedler, bliver sådan, det tror jeg ikke på. Det tror jeg ikke på. Du har fået den her ligesom... på en beskidt måde.
0: Jamen, jeg forstår, der er et andet, i hvert fald, hvis jeg kiggede ud over køen, altså også når man gør det lige op til og sådan noget. Det stinker lidt af, sådan der er noget fishy her. Du er nødt til helt til sidst at få dem indleveret. Du har drømt om, du kunne gøre det på andre måder, og nu står du her i køen med et gigantisk bundt, som du ikke helt kan forklare, hvor kommer fra.
2: Som du lige har gravet op på en anden strand.
0: Okay, det er så isoleret set lidt sejt. Okay. Nedgravet penge, det er nødt til at sige.
2: Mutterkup, mand.
3: Jeg håber, jeg ved godt, at det er et kæmpe langskud, men jeg håber, at der stadigvæk findes nogen, der har en 1000-kroneseddel på sig, som vil ringe ind til os lige nu på 70 20 20 20, og så modbevise Andreas Liver om, at det ikke kun er kriminelle, eller folk, der gemmer sin 1000-kronesedler i dørkarme, der stadigvæk har dem.
0: Okay, så hvad er planen? Folk ringer ind, og så skal vi se, om vi tror på forklaringen.
3: Dig, der lytter med lige nu, ring ind til os på 70 20 20 20, hvis du stadig har en 1000-kroneseddel, og så skal du forklare os, hvor du har den fra. Du skal bare vide, at jeg er på dit hold. Liver, Andreas kommer nok til at gå hårdt til dig, men jeg er på dit hold. Så du kommer i hvert fald til at have en, der støtter dig i din forklaring. Også selvom den er lidt suspekt.
2: Jeg skal nok lade være med at være en skider, ikke? Jeg kommer bare til at sige til dig allerede, men jeg tror ikke på dig.
3: 70 20 20 20. Ring ind til os lige nu og fortæl os, hvor du har din 1000-kroneseddel fra.
0: Det her, det jeg kan tænke med. Bare rolig.

0: Okay. På søndag er det sidste chance for at indlevere sine 1000-kronesedler. Hverken mig, Liva eller Andreas har ejet en 1000-kroneseddel i rigtig mange år. Derfor er specielt jeg interesseret i, hvor at du har dine 1000-kronesedler fra. Vi vil rigtig gerne have, at du ringer ind til os lige nu på 70 20 20 20 og fortæller os, hvor du har den fra. Liva og Andreas kommer til at stille dig nogle måske kritiske spørgsmål. Jeg kommer til at være på dit hold. Husk det. I generer det i dag. Det er dårligt, for jeg vil rigtig gerne vide, hvor I har jeres 1000-kronesedler fra. Jeg er på jeres hold. Jeg siger det bare lige en gang til. I har én mand, som støtter jer. 70 20 20 20.
1: Ja.
0: Og stop med at, nej, stop allerede med at dømme folk nu.
2: Vi dømmer
1: nej,
2: ikke nogen.
1: Nej, lige, okay, jo, lige nu dømmer vi dig. Ja.
0: Nå, fint nok. Fint. Jamen, så er der jo allerede en i den meget, meget ubehagelige suppe, I har lavet herinde. 70 20 20 20. Ring ind til os lige nu og fortæl os, hvor du har din 1000-kroneseddel fra.
3: Der er historier. Der er dramaer.
4: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
5: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
6: Det behøver vel ikke stoppe her.
7: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
5: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
8: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje ende i Wimbledon.
9: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
5: Det bliver sekunder.
10: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
5: Vi husker.
11: Det man hører,
12: er man selv.
11: P3.

0: Aperture fra Harry Styles. Godmorgen. Det er fredag. Det er lønningsdag. Lidt apropos det, vi skal til at lave lige nu.
1: Ja, og hvis du har fået udbetalt din løn i kontanter, så håber jeg ikke, at det er i 1000-kronesedler, fordi det er sidste chance på søndag for at indlevere dem hos Nationalbanken. Vi er meget interesserede i, hvor du har dine 1000-kronesedler fra. Lieve Andreas har nogle ubehagelige mørketanker. Jeg har de rene. Så derfor er jeg også rigtig glad for, at det faktisk lykkes os for at få nogen til at ringe ind nu, hvor de har de her slemme tanker om folk. Men lad os da sige godmorgen til den første.
0: Godmorgen, Sofie.
2: Godmorgen.
1: Hvor er jeg spændt på at høre, hvilken bande du er medlem af, Sofie?
2: Jamen, det er egentlig min farmor. Hun kom jo lige i tanke om i forgårs, at hun havde sådan en papkasse med bernæs knorsovs, hvor der lå nogle 5 kuverter med 1000 kronesedler i.
0: Okay. Hvilket beløb er vi oppe i her?
2: Jeg tror omkring
1: 30.000.
0: Okay. 30.000? Noget, som kendetegner den gode, altså, eller i hvert fald den meget forberedte løgn, det er jo, at den har rigtig mange detaljer. Og det kan jeg mærke, det er noget, jeg hæfter mig lidt ved det der med den der bernæskasse der.
2: Jamen, min oldemor, det vil sige min farmors mor, da hun døde, så skulle vi jo tømme hendes lejlighed. Der var klistret kuverter på bagsiden af mikrobølgeovnen og bag køkkenskabet med 1000 kroner sad der i os. Så jeg tror simpelthen bare,
1: at
2: min farmor har taget
1: ved lære. Du behøver ikke gå så meget detaljer med de her ting, hvor de er gemt henne, synes jeg.
3: Men fedt, at du kommer på sådan en lang linje af stenrige damer.
2: Ja, det kunne være fedt, hvis det gik jer, ikke?
3: Jo.
2: Men hvis hun ikke indleverer dem, så får jeg jo ikke noget.
3: Nej.
0: Nå, det er alt sammen ansvaret altid på hende.
2: Ja.
3: Kan du ikke tilbyde at gøre det mod et gebyr? Indleveringsgebyr?
2: Det kunne man nok godt. Det kunne man nok godt.
0: Hjemtage opgaven, helt klart.
1: Ja. Jeg synes, det er meget,
3: Sofie lyder ikke som en gangster. Det,
0: nej,
3: det er bare lige til sandhedsvurdering. Hvad laver du til daglig, Sofie?
2: Jeg arbejder med marketing.
0: Mm. Ja, se, så hun er også god til at pakke tingene ind godt.
3: Ja, jeg kan godt mærke, du har virkelig solgt mig. Du har virkelig solgt mig illusionen her. Det skulle du have ros for.
1: Det er meget, meget tydeligt.
3: Okay, så var der måske lige en enkelt, der havde 1000 kroner, der ikke var kriminel.
1: Præcis.
0: Okay, men lad os prøve at sige godmorgen til Torben.
3: Torben.
4: Godmorgen.
3: Nå.
4: Torben.
3: Hvad så? Hvor kommer de penge fra?
0: Forklar dig selv.
4: Ja, men jeg er selvstændig erhvervsdrivende.
0: Ja.
4: Aha. Og det der er jo allerede i skudlinje.
0: Ah. Ja, det må du sige.
4: Men jeg har en bæreforretning, og den, der er en ældre dame, der for 10 år siden, ind over en måned, kom med 4.000 kroner. Og det var de her 1.000 kroner. Så jeg har ligger inde med 4 1.000 kroner.
0: Hvad er en 1.000
1: kroner? Det er de helt gamle. Ja, okay. Det er 1.000 kroner, hvor der er et æren på.
4: Det er en gammel 1.000 kroner. Det er jo sådan, når jeg skal have penge i banken, så 1.000 kroner er jo 5-4 centimeter længere end de almindelige. Så den kunne ikke komme i sedelopsællingen. Så dem var jeg nødt til at selv at købe af mig selv.
1: Torben,
4: dem har jeg jo så ligget inde med siden.
1: Hvor lyder du som en god, rar mand, der har de her...
0: Det bliver fishy. Det begynder at lukke fishy. Det her med, at du har købt dem af dig selv, og så videre. Jeg kan bare høre, der bliver flyttet nogle penge rundt omkring.
3: Ja, du er ikke den første, der har brugt den der. Der er faktisk 4 ekstra centimeter løgn der. Det er godt med dig, Torben.
1: Du er en ren mand. Det var dejligt at tale med dig, Torben.
4: Det er godt. God dag.
0: Okay, hvad synes vi indtil videre?
1: Ja, folk er rene, folk er gode, folk laver ikke sort arbejde. Vores lyttere er...
3: Folk skubber altid de gamle ind foran sig.
1: Ja.
3: Så er der en eller anden gammel dame, der skal tage faldet fra en. Så det er ubehageligt. En ubehagelig tendens.
1: Ja, Andreas Liva, nu siger jeg noget til jer. Alle kontanter er ikke for sort arbejde.
3: Nej, bare alle 1000 kroner.
1: Ej, jeg er sgu da ikke for helt fed. He's got the

0: Sen Clara her med Gosh, I Love It. Og Rune Stup her med P3 Nyheder. Dem får du altså, fordi klokken den er blevet 7:01.
1: Og det blev sent, da de fire partier, der lige nu forsøger at tale sig frem til en regering, lukkede ned for forhandlingerne i aftes. Det skete først efter midnat. Her sagde de radikales politiske leder Martin Lidegaard, at partierne havde haft en udmærket aften, og at de nok forhandler videre i dag. Men hvor langt de fire partier her er i forhandlingerne, det aner vi faktisk ikke lige nu, det siger vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
2: Altså for at være hudløst ærlig, så ved vi ingenting om, hvad der ligger af papir, hvilke beregninger og tal og ord og formuleringer de i nat sad og nørdede med.
1: Ja, det er altså fordi, at vi nu er inde i den sådan rigtig afgørende fase, siger Rikke Gyld.
2: Og i sådan en omgang regeringsbøj og stræk, hvor man skal bøje sig mod hinanden, så er det simpelthen bare ikke særligt givende for smidigheden hos partierne, når de skal bøje sig mod hinanden, hvis der er tilskuer med. Hvis vi alle sammen ved, hvor de ømme til er, og præcis hvor lang ryggen kan holde til at bøje sig ind mod hinanden.
1: Det er jo de radikale, SF, Moderaterne og Socialdemokratiet, som skal finde frem til en hel masse kompromiser og altså lande en regering. Og vi er nu oppe på 65 dage og 10 timer uden en ny regering. I går blev der også afholdt et nyt hemmeligt forhandlingsmøde mellem USA, Grønland og Danmark, altså et møde i den her arbejdsgruppe på højt niveau, som blev nedsat efter, at Lars Løkke Rasmussen var i Washington tilbage i januar, da konflikten med USA var på sit højeste. Gruppen her forsøger at komme frem til en aftale om, hvordan forholdet mellem de tre lande skal være fremover. Vores korrespondent i USA, Kim Bilsøe, han har talt med kilder, der kender til de her forhandlinger, og han siger, at det blandt andet handler om det militære setup og den amerikanske tilstedeværelse.
3: Altså, at USA skal have adgang til formentlig 2, 3, 4 nye baser i Grønland. Og der er hele spørgsmålet om suverænitet, altså hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet.
1: Og så siger Kim Bilsøe også, at amerikanerne gerne vil sikre sig adgang til den grønlandske undergrund, og at det altså også er noget, man taler om i den her gruppe. I aftes der fik vi nogle ret vilde billeder ind fra en brand i en boligblok i Nykøbing Mors, og nu har politiet så sigtet en 52-årig mand for uagtsom brandstiftelse. Det vil sige, at de ikke tror, at branden her er sat i gang med vilje, men fordi man ikke har været forsigtig nok. Branden opstod i aftes og spredte sig hurtigt i bygningen, og ifølge politiet så har flere vidner fortalt, at de hørte lyde, der kunne minde om fyrværkeri kort før branden brød ud. Ingen kom til skade i branden her, men alle i bygningen skal genhuses. En del sol den her fredag, men senere kan der altså også komme et par byer. 17-25 grader får vi i dag.

0: know.
1: If you know, you know, fra Katte og Caroline Morsing. Godmorgen.
2: Velkommen til Godmorgen på 3.
3: Med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen.
2: Din verden på 3 timer.
3: Og nyheder hver halve.
4: Ja, godmorgen.
5: Godmorgen.
4: Hvor er det bare dejligt. Det er fredag i solskin, hvilket man skal nyde, fordi Lasse har for gode kilder i miljøet fundet ud af, at der er dårligt vejr på vej. Så er der kommet løn.
1: På en
4: solskinsfredag kan godt gå hen og blive rigtig farligt. Dem, der ikke udviser rettidig omhu.
1: Og dem, der bare godt kan lide at carpe diem.
4: Carpe diem-folket har en rigtig...
1: Glæder mig.
4: Der skal tages et valg. Lol. Stop om.
1: Nå, jeg er ikke carpe diem.
4: Nej, du er ikke carpe diem. Okay. Nej. Ej, du er ikke carpe diem.
1: Nå, hvad er jeg så?
4: Jeg tænker lige over det.
5: Du er...
1: Jeg føler mig meget sent, faktisk. Jeg vil gerne være carpe diem, men jeg er meget carpe. Jeg venter lige et øjeblik.
4: Det er det, der er forskellen på. Jeg er helt afklaret omkring. Jeg er ikke carpe diem. Du vil gerne være det, men er det ikke. Lasse, du er helt klart den mest carpe diem også.
1: Ja, det er rigtigt.
5: Jeg er sygt carpe diem.
4: Kig på mig, mand.
5: Det er carpe diem Knudsen. Det kan jo være, at du bliver det i morgen, kan man sige. Du bliver carpe diem i morgen. Arsenal, PSG, Champions-finalen. Ja. Du har en kæreste, der er kæmpe gunner, hedder det det?
4: Gunner?
1: Det hedder det nemlig lige præcis. Jeg er ved at blive indsluset i miljøet. Jeg er pårørende. Og på den måde kan det blive en meget spændende dag i morgen. Altså, det er jo godt, at Arsenal vandt Premier League. Fordi jeg tænker, jeg oplever generelt, at stemningen blandt Arsenal-fans, den er bundgod. Men i morgen,
4: der tror
1: jeg...
4: Den er
1: pissegod! Hej, Rune Siv, velkommen i samtalen. Vi ventede på dig.
5: Det er det. Hvis de vinder i morgen... Hvad sker der så med økonomien? Er der en brager, eller hvad? Skal I ud og bruge penge så? I
6: ja, sindssygt.
1: Der skal i hvert fald ligge nogle penge i en bar et eller andet sted.
6: Så er mit liv komplet, tror jeg. Så skal jeg ikke op noget mere.
5: Nå,
4: men... det var tidligt.
1: Du lukker den der.
6: Så lukker jeg den.
1: Okay.
4: 34 gode år.
1: Ja.
4: Så er den faktisk kørt i garage.
5: Ja, yes, mand. Så vil jeg gerne, aflet, hvis du ligesom bare takker af, så.
6: Ja, det er ordentligt.
1: Lad os da bare spille en tank, der passer godt til sådan en Rune stemning, så, når han bare takker af efter det
4: skete. Helt glad i kisten her.
1: It's okay, I'm done. Det er Klux. Det er med Coldplay, og om lidt, så håber vi, du har lyst til at ringe ind og være med, fordi vi skal have en 100 sekunders quiz. Så hvis du sidder med nogen i din bil, eller på vej afsted, eller ved morgenbordet, så er det nu, du skal prikke til dem og være sådan, skal vi ikke være et hold i dag i 100 sekunders quizzen?

0: Coldplay en fredag morgen. Det er godmorgen med 3, hvor vi håber, at du har lyst til at ringe ind til os lige nu på 70 20 20 20, hvis du vil være med i vores 100 sekunders quiz.
1: Ja.
0: Det er meget simpelt, som navnet indikerer. Du får 100 sekunder til at svare på spørgsmål, og de spørgsmål, de handler om ugen, der er gået, lidt nyheder. Det kan være alt muligt forskelligt, der er sket i løbet af ugen, som du har opsnappet. Måske her i Godmorgen på 3, måske andre steder.
1: Så hvis du har lyst til at starte weekenden, fejre lønningsdag med et par nye Crispy White Godmorgen på 3 tennissokker, så skal du ringe til os nu på 70 23 20. Og hvis du når det magiske tal 10 rigtige, så sender vi altså med stor fornøjelse et par sokker afsted til dig. Jeg har dem selv på i dag, kan jeg afsløre.
0: Ja. Ja.
1: En fed sok.
0: I sandal eller i sneak?
1: Jeg ejer faktisk ikke et par sandaler.
0: Er det rigtigt?
2: Lad være med det. Lad være med at købe sandaler.
0: Han skal til Italien lige om lidt.
1: Ja, jeg har godt tænkt på, om det er et problem. Jeg har et par Birkenstock.
0: Okay.
1: Altså, er det ikke mere en klip-klap?
0: Ej, det synes jeg også er i kategorien. Bare du har et andet, hvor der lufter lidt dernede.
1: Ved du hvad? Jeg trækker det tilbage. Jeg ejer en sandal, og jeg kunne sagtens finde på at have de her tennissokker nede i dem. Og hvis du vil se lige så fashionista ud, så ringer du bare på 70 23 20. Og man må gerne, hvis man vil, være et lille hold. Endelig, ring ind. I er velkomne, men man behøver ikke. Man kan også bare være en solist, der bare brager igennem.
2: Stadig kun et par sokker.
0: Oh ja.
1: Ja, man må dele jo.
0: 70, 20, 20, 20. Vi er ligeglade med, om du laver en rotationsordning med sokkerne med fem mennesker bagefter. Det vigtigste er bare, at du, dig alene her den her morgen, eller jer som hold, ringer ind lige nu på 70, 20, 20, 20.

0: Elisabeth Taylor her fra Taylor Swift. Godmorgen.
1: Louis Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
2: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
3: Let's go!
1: Men inde i min hjerne er der kaos.
4: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
1: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
5: OCD, tvangstanker.
6: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
7: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra, og skal fuldstændig til varme mig selv.
0: Se En som Loke.
8: Det er relatable.
0: Nu på DRTV.

0: Ayastar, where do we go? Det gode er, at vi går sgu ikke nogen steder, fordi der er 100 sekunders quiz.
1: Oh yeah. Og Lasse Andreas, jeg synes, vi skal sige godmorgen til Dorte og Morten.
0: Dorte og Morten, godmorgen.
2: Godmorgen med jer.
0: Er det sådan en dansk topband? Det lyder lidt som en dansk topband.
2: Ja, prøv at gøre det endnu bedre, så har vi faktisk Morten og Peter som de eneste herrer oppe i vores afdeling. Så det er altid en fest.
1: Men sådan der.
0: Okay, jeg er simpelthen nødt til at tale til noget. Jeres lyd er ikke særlig god, Dorte og Morten. Så jeg ved ikke, om I taler i en megafon, eller hvad jeg gør. Men kan I gøre et eller andet med jeres lyd?
3: Er det bedre nu?
4: Det var frygteligt meget bedre, faktisk.
0: Lyder du?
3: Frygteligt meget bedre.
0: Yes.
4: Må vi lige høre, Dorte og Morten, hvad er jeres relation?
3: Jamen, vi er kollegaer og sidder sammen på kontor.
4: Nå, I er tidligt på kontoret. Hvad er det for en branche, hvor man møder så tidligt?
3: Vi er kemirådgiver.
0: Okay.
3: Ja, det lyder virkelig spændende.
4: Folk ringer til jer og siger, må vi blande vand og natrium? Og så siger I, nej.
3: Så siger vi lige, må vi lige beregne en gang, og så siger vi også, at husk at sætte en seddel på elkedlen, når I afkalder.
1: Touché! Ej, hvor er det godt sagt, Dorte.
4: Der skulle have været en sæd. Ej, hvor er det godt.
1: Andreas har forsøgt at forgifte sin familie.
4: Nej.
1: Ikke bevidst, ja. Men i går, fordi han simpelthen kommer til at hælde noget kog bouillon, kan man sige, i en elkedel, som der er i gang med at blive afkaldt.
4: Ja, men så vil jeg lige, nu har vi jo noget fagpersonale. Hvem synes I har ansvaret? Er det min kone, der afkalker elkedlen uden at sige det til mig? Eller er det mig, som bare antager, at det er nok vand, der er i den, og så begynder at lave bouillon?
5: Altså,
4: jeg vil sige,
5: det er
4: konens opgave.
5: Sådan
4: der. Et mand af mit hjertedag, selvfølgelig kvinden, der passer det.
0: Så er et andet spørgsmål til jer. Vågner de op i dag, tror jeg?
4: Er det giftigt?
2: Ja. Altså, han har jo
0: neutraliseret
2: hele, og det
0: smagte
2: underligt,
0: og så tænker,
4: Var det skandaløst, at lydkvaliteten daler det øjeblik, jeg får at vide, om jeg har slået min familie hjem? Det er så problematisk.
1: Ja, I skal gøre det, I gjorde før med lyden i hvert fald, så det spiller.
3: I overlever også til i morgen.
0: Nå, okay.
1: Ej, du gjorde det bare for at lave drama, Dorte. Jeg ved, lige lød den falde lidt ud.
4: Drama,
3: Dorte, det er sådan noget, jeg kan.
1: I to, jeg ved ikke, hvor mange spørgsmål Rune Styrup har om kemi, men vi glæder os i hvert fald til at mærke jeres kemi nu her, hvor at vi skal i gang med quizzen. Kom nu. I har 100 sekunder og 10 rigtige. Det er altså det tal, der skal til for at få jer til at få et par godmorgen på 3 sukker. Er I klar?
3: Yep. Ja.
1: Sådan der. De 100 sekunder, de starter nu.
6: Hvilken kendt dansk landsholdsmålmand har meldt ud, at han stopper karrieren?
5: Michael.
6: Der er kommet et hyped danskproduceret spil på gaden i den her uge. Hvilken kendt agent spiller man så?
3: James Bond.
6: I mandags løb over 100.000 med til et særligt løb flere steder i landet. Royal Run, ja. Der er kommet nye anbefalinger til, hvor langt en voksen skal kunne

0: svømme uden pause. Hvor mange
1: 200 meter? 200 meter.
0: Og kunne Lasse klare de 200 meter i onsdags?
1: Nej.
2: Okay,
0: i den her uge er der frist for at indlevere hvilken pengeseddel, hvis man vil have valuta for den?
3: 1000 kroner.
0: Hvilken dansk rapper er blevet idømt 3 måneders fængsel for trusler for at overtræde våbenloven?
1: Benny James.
0: Hvor mange etapper har Jonas Vingegaard indtil videre vundet i Giro d'Italia?
3: 4.
0: Det er rigtigt.
3: Oh.
0: Nævn et af de fodboldhold, der er i Champions League-finalen i morgen.
3: PSG.
1: Arsenal.
0: Ja tak. Midt- og Vestjyllands politi får nu forstærkninger for resten af landet på grund af problemer i hvilke byer?
3: Herning.
0: Ja, Herning er godtaget. Også Ikast. I hvilket skandinavisk land joker man med at sætte ugerne 7 timer tilbage til fodboldtid, fordi VM i fodbold bliver spillet på skæve tidspunkter?
1: Det er Sverige.
0: Det er Sverige. Det var det første. Ungdomsuddannelsen Next har indført hvilken type spray, der kan bruges, hvis man får en overdosis af opioider?
1: Pas.
3: Næsespray.
0: En næsespray er rigtigt. Hvilken 83-årig musiker er i dag ude med et nyt album?
1: Pas.
0: Det er Paul McCartney. Hver 6. ung har oplevet at blive afpresset for ikke at få delt intime billeder. Det hedder nemlig sextortion. Nævn et af de to partier, der forhandler med Mette Frederiksen om at blive støttepartier til en ny regering.
1: Alternativet og Enhedslisten.
0: Der bliver lavet en film om det smykkekup, der skete på hvilket fransk museum sidste år?
3: Nu.
0: EU har givet hvilken kinesisk handelsplatform en bøde på 1,5 milliard danske kroner?
1: Temu.
0: Det er rigtigt. Ferrari har nu for første gang lavet en sportsvogn, der kører hvad, El? Ja, det er rigtigt.
2: Så hvad? Hold da
4: kæft! Der er
2: vist meget sindssygt duer. Der er
1: søndag!
4: Hold da kæft, I smadrede den.
5: Det er så smart, det der med at være to og så svare forskellige ting.
4: Det er genialt.
2: Det er svært!
5: Hold da kæft, mand. Jamen, altså, Dorte og Morten, to kemirådgivere, ja, som er nogle hejer til Trivial Pursuit. Okay.
4: I nogle legender. I må selv diskutere om, hvem der skal have sokkerne, eller om I laver rotationsordning. Det var i hvert fald en fornøjelse at have med.
1: Vi har faktisk snakket om, at vi gerne ville donere strømperne til Søde Lasse. Ja.
2: Mener det?
4: Er det rigtigt?
1: Ja, fordi vi ikke kan dele dem, så har vi bare besluttet, at så må de gå til Lasse.
5: Sut på mine sokker, lige hvad, Andreas, mand.
4: Fuck, mand. I så lang tid har vi ikke givet nogen, og nu kommer Dorte og Morten, der gør det. Fuck, mand.

0: pil ringede fra mine lommer. Klokken den er rigtig start 7:30, hvor vi skal have lidt P3-nyheder fra Rune Styrup og selvfølgelig en lille quiz. Lasse, du løbede ud af studiet og tilbage igen.
1: Jeg har for første gang i... Hvor lang tid er det, vi har været et hold nu?
0: Halvandet år.
2: Halvandet års tid, tror jeg.
1: Halvandet år fået lov til at få et par gode morgenfredssokker på, fordi I har nægtet at give mig nogen.
2: Det er fordi, man skal vende dem.
1: Og Dorte og Michael... nej, Dorte og Morten. For fanden.
0: Dorten. Jeg havde ikke kunne navne på dem, der har doneret dig deres præmie.
3: Jeg kaldte dem Dorten.
1: Dorten vandt 100 sekunder af quizzen, 17 rigtige, og de valgte at donere sokkerne til mig. Nej, de er gode. Altså, de er... det er vildt position, sidder jeg nu. De er så gode. De er hvide, de er bløde. Jeg forstår vildt godt, hvor folk gerne vil have de her.
2: Jamen,
1: Nu har jeg dem.
2: Ja. De klæder
0: det er så
2: dig.
0: Godt. Var det
2: stort
0: godt,
2: Lasse. Tak til Dorten for både at flække quizzen.
0: Jeg
2: har aldrig set nogen for 17 rigtig før. Jeg tror, det er en rekord. Der er muligvis noget, jeg har glemt. Det synes jeg virkelig var imponerende. Nu skal vi videre til en anden quiz, og den er ekstremt svær.
0: Det må man sige.
2: I hvert fald for os dødelige, så er der sådan nogle overmennesker, som Lasse Knudsen for eksempel, som er enormt skarpe til at genkende en sangtekst. Og det er det, quizzen går ud på. Rune, han giver jer en gang nyheder, og i halen på den kommer der en vejrudsigt. Ind i den er der, udover rygter om, hvordan vejret bliver fremover, også gennem en sangtekst. Og hvis man kan regne ud, hvad det er for en sang, teksten kommer fra, så ringer man 70-3-20. Den første, der kommer igennem med det rigtige svar, får et klap på skulderen. Anerkendelse. Ros.
0: Kæmpe meget ros. Fra Andreas Korsholt. Men først, nyheder fra Rune Styrup.
4: Ja, det blev sent for de fire partier, der taler om at danne regeringen lige nu. De forhandlede sammen til over midnat i aftes. De radikales politiske leder Martin Lidegaard, han lød ret brugt, da han forlod Marienborg i nat. Men han fik lige fortalt, at partierne havde haft en udmærket aften, og at de nok forhandler videre i dag. Vores politiske analytikere siger, at fordi man er inde i de afgørende forhandlinger, så ved vi ikke ret meget om, hvad det præcis er, man sidder og fifler med og forsøger at få skrevet ned. Der har også været et nyt hemmeligt forhandlingsmøde mellem USA, Grønland og Danmark i den her arbejdsgruppe på højt niveau, der blev nedsat efter Lars Løkke Rasmussen var i Washington i januar, da hele konflikten med USA jo var ret intens. Det er i hvert fald de oplysninger, vi har her i DR, og du kan læse mere om, hvad der så har været på dagsordenen på det her møde inde på DR.dk. Og så til endnu en drone på afveje for nat, der ramte en russisk drone, en beboelsesbygning i Rumænien, tæt på grænsen til Ukraine, det siger det rumænske forsvarsministerie. Dronen styrtede ned og ramte taget på bygningen, der så gik i brand, og to personer skulle være kommet lettere til skade. Hverken Rusland eller Ukraine har kommenteret den her hændelse endnu, men det er langt fra første gang, at vi har set droner eller rester af droner styrte ned i Rumænien, som altså ligger op til Ukraine. Den her vejrudsigt går ud til dig og er for mine søstre, så écoute moi. Og solen kommer til at skinne lige her ved min side som en stjerne, så det føles som om, at man er velsignet ovenfra, og selvom at der kan komme en byge senere. Og temperaturerne, de er så søde, så smukke. 17-25 grader får vi.
0: Rune Styrup.
4: Kan du den?
0: Ja.
4: Nej, det må du ikke.
0: Nej, jeg skulle lige så sige, men i hvert fald det der écoute de moi, det er...
2: Det er fransk.
0: En klasse del af sangen.
4: Ja, nemlig fransk.
1: Selvfølgelig havde det tysk. Præcis den del, du synes er fantastisk.
0: Bonjour. Ja,
2: fransk er lige, mand. Jeg havde tysk, så jeg kan den ikke.
1: Jeg havde spansk.
0: Det er også derfor, det er så nemt at fake, at jeg kan fransk overfor jer.
2: Vi er vildt imponeret over, at du er flydende i fransk.
0: Og så er sådan, nej.
2: Wow, lige, mand. Du har gået meget i skole.
0: 70-20-20-20. Jeg er lidt bange for, at jeg måske er den eneste, der kan den lige nu.
1: Nå, så må vi jo vente.
2: Stykke Styrup. Har du lavet den for Sverige, ikke?
4: Nej, det her det er kæmpe nummer. Gigantisk nummer.
2: Der er ingen, der ringer. Der er nul, der ringer.
1: Jeg vil også sige, at jeg er skuffet over folk, der lytter med lige nu.
4: Ja, for du kan den godt, ikke?
1: Jo, du giver den væk i første sætning.
0: Tydeligvis også, du går fed over Rune.
1: Nå, men det er noget helt andet.
4: Det er dårligt fremført, det er dårligt gættet,
2: det er dårligt valgt. Hold kæft, mand.
4: Ikke en mand, der lyder som en, der har fået sokker på.
2: Sokker og lønningsdag, Lasse. Prøv nu lige at skrue lidt op på sommerenergien.
0: Jamen, sommerhumør.
2: Ej, nu er der 1000, der ringer. Skulle bare prikke lidt.
0: Må man bare sige...
2: Det er bare et spørgsmål, om der er nogen, der har den.
0: Ja, lad os finde ud af det på. Godmorgen, Victoria. Oj. Nej, du ligger på lige der, Victoria. Nej, for helvede.
1: Du bliver nervøs.
0: Okay, jamen, god morgen, Laura.
5: Godmorgen.
0: Hvad tror du, det er for sang?
5: Jeg gætter på Atlantis med Aisha.
4: Ja, du var lidt langsom til at komme med her, men det er godt. Godt, at vi får den gættet.
0: Nej, du køber på et rundt. Ej, Laura. Sikke en rejse. Hvor er du henne den her morgen?
5: Jeg er på vej på arbejde i Østjylland.
1: Sådan der.
0: Herligt. Jamen prøv, så får du lige Aisha i ørene her, Laura. Rigtig godt gættet.
5: Fantastisk. Tak
3: for. Godmorgen, P3.
0: Rigtig god dag. Ej, vi er død. Så meget ros fik man heller ikke fra dig, faktisk.
2: Nej, det var flot. Det var godt, Laura. Det var skide godt.
1: Den jyske ros.
2: Det var østjyde. Det var østjyde til østjyde. Nej. Det var fint, Laura.
0: Man behøver ikke bruge for meget krudt på det.
6: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Aisha fra Outlandish. Og her klokken 7.37 er det tid til vores lille filmklub.
1: Velkommen til Korsholt og Knudsen og Kvindens Kinoklub.
2: Oj, det er en af de helt store i dag. Det er en af de aller største. I filmklubben anbefaler jeg hver uge en film, som Lasse Knudsen skal se. Alle, der lytter med, er selvfølgelig meget velkommen til at hoppe med. Og vi er i gang med en for en at udrydde de klassikere, du aldrig har fået set.
3: Ja.
2: Og i dag, Star Wars.
3: Den første.
2: Den rigtige, den oprindelige, A New Hope fra 1977. Filmen, der startede et af de største filmfranchises nogensinde. En af de mest refererede begivenheder i filmhistorien og populærkulturen i det hele taget.
3: Jeg begynder at forstå det der The Force.
2: The Force, ja, lige præcis.
3: Det bliver godt nok nævnt, de taler godt nok meget om kraften.
2: Ja, det gør de. Jeg har virkelig ventet længe med at anbefale den, for jeg tror, den vil være svær for dig, Lasse. Så jeg er virkelig, virkelig spændt på at høre, hvad synes du egentlig?
3: Jeg vil sige, det er godt, den kommer nu, og ikke til at starte med. Det er ikke en film for nybegyndere, hvis man ikke er vant til at se film.
2: Nej.
3: Fordi den er fra 1977. Grafikken er også fra 1977.
2: Ja.
3: Så det vil sige, at alle de fede effekter med laserskyderier og lasersvær er mere sådan, det er sjovt at se. Altså, det er sådan lidt grineren, fordi det er så dårligt, at det er sjovt.
2: Det var revolutionerende dengang, og i dag ligner det jo lort.
3: Ja. Jeg vil dog sige, at jeg kommer til at se flere Star Wars-film.
2: Er det rigtigt?
3: Ja.
0: Nå?
3: Den har gjort mig nysgerrig. Den var hård at komme igennem, men universet, hele universet omkring Star Wars, kan jeg faktisk godt lide. Der er noget omkring det, og jeg kan ikke sige, hvad det er, men ham der guldmanden der.
2: C-3PO.
3: Han er rigtig fed. Han laver nemlig sjov hele tiden med R2-D2, den lille robot. Og det synes jeg er ret grineren. Og så er der bare noget... Det her, det kommer til at lyde så sindssygt for dig, der har kendt Star Wars i hele dit liv og set film, da du var barn. Men det minder ikke om noget, jeg har sådan... Altså, det er noget andet.
2: Ja.
3: Ja, så jeg kommer til at se toeren og måske også treeren. Jeg vil sige, at Darth Vader, han er den mindst uhyggelige skurk, jeg nogensinde set i hele mit liv. Det ligner en fra fastelavn, der har taget et kostyme på, fordi han ikke er særlig høj og stor. Det er, hvad det er. Men film i sig selv, god.
2: Hvor er det vildt.
0: Hvad synes du egentlig, Andreas, er det mest sådan, for dig, er det så Star Wars-universet eller Harry Potter-universet, der er mest sådan, ikonisk?
2: For mig personligt,
0: ja. Klart
2: Harry Potter. For sådan, verden, vil jeg sige, Star Wars, alene af den grund, at Star Wars har haft 30 år ekstra.
0: Ja, okay.
2: Til at eksistere, 20 år ekstra. Ret præcis. Men det er selvfølgelig for yngre mennesker, tror jeg, Harry Potter fylder mere. Hvis man er lige 20 år ældre end os, så vil Star Wars være meget større. Så har man måske slet ikke set eller læst noget Harry Potter, fordi det var for børn, da man ligesom var voksen.
0: Jamen, det var bare det eneste, jeg lige kunne relativt. Fordi jeg har ikke set den endnu, den der Star Wars. Jeg har ikke fået at se den Star Wars, du anbefalede. Og det er det eneste, jeg lige kan relatere det til som sådan, det der univers, der åbner alt for en, hvor man... jeg vil bo her.
2: Jo, det. Men man skal jo tænke på, at det var meget mere revolutionerende at gøre det i 77.
0: Klart.
2: Fordi at der var det helt vildt tænkt overhovedet at kunne lave det her univers. Fedt, du har det sådan der med det, Lasse. Nu har du også gennemført det sværeste. Fordi den første, det er den, der er mest slow, og der sker mindst allerede i den næste, som hedder The Empire Strikes Back. Mesterværk.
3: Kan jeg godt se den på mit tv så? Fordi grunden til, at jeg så den på min telefon, det var for ikke at second screen.
2: Den er i hvert fald meget nemmere at følge, men der sker meget mere i den næste. Det kan godt være, du stadigvæk vil have lyst til at supplere en lille smule op undervejs, men jeg er så positiv over, at du har det sådan der. Hvis du kommer igennem hele den oprindelige trilogi, også med Return of the Jedi til sidst, så vil jeg sige... Så om du så har lyst til at se flere af dem derfra, det kan vi diskutere. Der er nogle rigtig syge ting i episode 1, 2 og 3 faktisk. Men hvis du kommer igennem de første tre, wow, der er jo 9 film i franchise, og så er der også kommet spin-off-serier og sådan noget, og der er også nogle sådan noget. Men start med første.
0: Ikke start ham på det her.
2: Det er ikke lysvær i ham.
0: Ja, det gør sådan her. Korsholdt

0: Det der udenfor her for The Minds of 99. Klokken er 7:15. Om lidt skal vi lave dagens soundtrack.
1: Hvad er den bedste danske sang, der findes?
2: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
3: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
2: En liste, som alle har en holdning til.
4: Skal du på listen, den her?
5: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
4: Okay, ja.
6: Det bliver nødt til.
4: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
2: Og ingen vil lave et.
4: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
2: Find top 100 live på din favoritkanal.
7: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
2: I DR Lyd.

0: drømmefanger. Her fra Mille og Uro. 13 minutter i 8.
1: På søndag er det sidste chance for at indlevere sine 1000 kronesedler. Derefter så er det bare et stykke papir med en bro på.
2: Mm, det.
0: Fedt jo, kan man også sige.
1: Nej, ikke, nej, overhovedet ikke faktisk. Sedlerne har været ubrugelige i butikker og banker siden juni 2025. Og siden da så har det kun været muligt nogle særlige sådan, indløsningssteder, som Nationalbanken har etableret, hvor man kan gå hen og aflevere sine sedler og få, kan man sige, værdien retur. Og det kan man indtil på søndag. Og der er åbenbart vildt meget kø, fordi selvom det her det har været varslet i 2,5 år, så er det først nu folk sådan rigtig får rykket på det, og det er jo selvfølgelig en følelse, man udmærket kender.
0: Fuldstændig.
1: Men den flaskehals, den er selvfølgelig træls at skulle overstå endnu. Også fordi, at de fleste mennesker, det er i hvert fald min teori, der har 1000 kronesedler i dag, de er enten meget gamle eller meget kriminelle.
2: Eller har de lige haft en konfirmation eller en fødselsdag?
1: Hold nu kæft, eller ikke bilde mig ind, at konfirmander en dag for kontanter.
0: Eller, gør de ikke det? For det er, hvis du skal lave den der fede gave, man giver med pengetræet.
2: Præcis, pengetræet. Eller bogen med penge. Det er yes. Også en af de eneste bøger, jeg har læst. Det er pengebogen. Kæft mig god. 6 og 6 stjerner.
1: Okay, lige de bøger kan jeg altså ikke lide. Men altså, hvis du er konfirmand og for nylig har fået kontanter, ring til os. Men jeg tænker, at vi godt kan bruge den her situation, den tilspidsede jagt mod den sidste mulighed for at få sine 1000 kroner vekslet til penge, man rent faktisk kan bruge til dagens soundtrack. Så I to har fået opgaven. I skal lige demonstrere for alle, der lytter med, hvordan man er med. Det er jo ret simpelt. Man skal finde en sang, der passer til nyheden. Og Lasse, vil du starte?
2: Det vil jeg meget gerne, fordi jeg er en bedstemor, der har gemt penge. Da min mormor levede, der gemte hun sine penge alle mulige underlige steder i sit hjem, op under kommoden, sengen, hovedpuden, fordi hvis der nu skulle komme indbrud, så ville de i hvert fald ikke finde pengene.
1: Er hun død?
2: Hun er gået
1: bort. Var det sådan en skattejagt, da I skulle tømme hendes hus? Så?
2: Nej, for hun sagde, hvor pengene var til mig.
0: Kun til dig?
2: Jeg var hendes lille guldklump. Men...
0: Nej, hvor fedt!
1: Så du beskyldte dig selvfølgelig for din mor.
2: Lige præcis. Hvilket er dårligt, når hun lytter med lige nu. Men altså, jeg er bedstemoren, som har gemt sine penge i hele sin lejlighed. Og i morgen, lørdag, der ringer alle hendes børnebørn til hende, fordi de har fået nys omkring, at der både er penge i dørkarmen, i hovedpuder og under sengen. Og bedstemoren, den sang, hun kommer til at lytte til, imens at børnebørnene ringer til hende, er den her.

0: Det er Britney. Med Piece of Me.
1: Oh, fedt. Ja, man kan godt se det. Der er mange børnebørn, som lige selvfølgelig får lavet det opkald. Hey,
2: hey, jeg kigger forbi. Med dig. Skal lige tjekke din dørkarm?
1: Ja, præcis.
2: Nå, Liva.
1: Ja.
2: Demonstrerer.
1: Ja. Jeg har indtaget et perspektiv fra en person, som har et arbejde, hvor vi normalt ikke kommer så meget ud. Vi er ikke på så mange ture. Vi tager ikke sådan så meget ud, men lige i dag, lige den her weekend, der har vi besluttet, at vi skal på feltarbejde. Fordi jeg arbejder nemlig i Skattestyrelsen. Og vi har besluttet, at det kunne være sjovt lige at tage på en lille omgang feltarbejde, som befinder sig inden lige præcis de omkring de steder, hvor at der bliver leveret nogle penge. Og der har vi tænkt os bare at stå og, du ved, observere og tage bare en lille smule noter.

0: en ubehagelig kø.
1: Du skal simpelthen indlevere 70.000 kroner i kontanter. Interessant, fortæl lidt mere. Det kan jeg jo ikke se på din årsopgørelse.
0: Hvorfor ligger de i en
1: sort sæk? Tjent på et tidspunkt.
0: For stilet også at vælge Beatles lige med.
1: Jeg tænkte bare, at du ved, Paul McCartney udgiver ny musik, ja, og sådan, det var ja. Lidt en lille ting til ham der.
0: Jeg sidder nækker og anerkender.
1: Fedt, tak skal du have.
0: Nå, nu er opgaven din, dig der lytter med. Hvilken sang passer til nyheden om, at det er altså ved at være sidste chance for 1000 kronesedlerne? Det kan være sangen dedikeret til broer, eller til papir, eller til skattesnyder, eller til konfirmander, som står helt uskyldige og bare har røven fuld af kontanter og skal prøve at forklare, at de ikke er med i en bande.
1: Ja.
0: så længe du kan vælge en finde sang, du synes, der passer til, og kan overbevise os om, at det giver mening, jamen så kan du være med. Du skal sende en sms til vores nummer. Det er 12-12. Start med 3, lav et mellemrum, skriv, det her skal være dagens soundtrack, og der skal det af den og den grund, det passer til på den her måde. Og hvis du er konfirmand, så har du formentlig ikke lyst til at sende sms'er. Så skriver du bare til os på Instagram, det hedder Godmorgen med 3. Og det må alle andre også meget gerne gøre, hvis I har lyst til at bruge den krone, det koster.
1: Det her, det er We Are The People.

0: Empire of the Sun en fredag morgen her i Godmorgen på 3, hvor klokken den er blevet 8:05. Du stod op lige, mens vi er i gang med at lave dagens soundtrack. Det er overhovedet ikke for sent at være med, så endelig byd ind, hvis du har lyst.
1: Der er allerede kommet et par gode ind. Det er vildt, hvordan I ser på pengesedler. Altså både I to, der står i studiet her, lige ved Andreas, men også jer, der skriver ind. Det er altid noget med kriminalitet. Husk nu på, at der også findes...
2: Det er 1000 kronesedler, Lasse.
1: Der findes.
0: Det er jo ikke, fordi vi har dedikeret dagens soundtrack til sådan penge løst. Hvad synes du om penge?
1: Nej.
0: Det er mange beskeder bare fedt.
2: Fed conversation starter også. Hvad penge, hvor står du hen?
0: Hey, det er lønningsdag i dag, så det er en god dag at lave den på. Nej, altså, det er jo helt specifikt det her med 1000 kronesedlerne, som skal indleveres nu. Det er sidste dag på søndag.
1: Ja, de har været ubrugelige siden 25. juni 2025. I hvert fald juni måned 2025.
0: Men i butikker.
2: Du skal have afleveret inden søndag. Ellers så er det bare et stykke papir med en bro på.
1: Ja, du kan stadigvæk. Ja, fordi når du afleverer inden søndag, så får du også 1000 kroner af banken tilbage. Selvfølgelig ikke som seddel, fordi det vil være ubrugeligt, men ind på din konto.
0: Og vi kan forstå, at den her situation, den skaber køer de steder, hvor man rent faktisk kan indlevere de her sedler. Køer, som jeg tænker, det kan da godt være, at det måske er... Også nogle mennesker, som er lidt desperate efter at komme af med pengene, fordi man lige har opdaget det her til sidst. Det kan være, det perspektiv, du indtager. Det kan være, du også bare dig selv, der er ærligt og redeligt har tjent de penge og bare sådan...
2: Og tilfældigvis har fået modbetalt i kontanter.
0: Ja, præcis.
2: Det har man en god mening.
0: Jamen, Andreas, vi er godt klar over, hvad dit perspektiv er det her. Tak. Du kan sende det som et bud til dagens soundtrack, ellers så vil vi ikke modtage det.

0: blive, hvor du er. Også dig, Rune Stirup, fordi vi skal bede om de nyheder.
1: Okay, hvis du siger det.
0: Klokken den er blevet 8. Vi skal have på 3 nyheder. De kommer fra Rune Stirup.
1: Og regeringsforhandlingerne er røget ind i den helt afgørende fase her 65 dage efter valget. Så det er måske også på tide, at Radikale, SF, Socialdemokratiet og Moderaterne bliver enige, så vi kan få en ny regering. I aftes der gjorde de, hvad de kunne. De forhandlede til omkring midnat, men præcis hvor langt partierne er, det ved vi altså ikke lige nu, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Altså for at være hudløst ærlig, så ved vi ingenting om, hvad der ligger af papir, hvilke beregninger og tal og ord og formuleringer de i nat sad og nørdede med.
1: Ja, det kan altså godt være, at vi skal ind i næste uge, før der kommer en ny regering, siger Rikke. Hun tror, at det især er de store økonomiske spørgsmål, der lige skal afklares.
2: Der står Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne et helt andet sted end især SF's Pia Olsen Dyhr, sådan set også Socialdemokratiet, og især Enhedslisten, som jo skal agere parlamentarisk grundlag for den her regering, hvis den skal kunne dannes.
1: Og vi regner med, at der bliver forhandlet videre mellem partierne her i dag. Det var i hvert fald det, som de radikales politiske leder, Martin Lidegaard, gik ud fra, da vi talte med ham sent i aftes. I nyhederne i går, der talte jeg en del om, at politikerne i Thy har stemt et stort projekt med vindmøller og solceller igennem, selvom der har været ret meget modstand fra de lokale. En af dem, der stemte for i byrådet, det var Danmarksdemokraternes Lars Vestergaard, og han blev meget hurtigt smidt ud af partiet, da det kom frem, fordi Danmarksdemokraterne arbejder imod solcelleparker eller jernmarker, som partiet kalder dem. Men tilbage i februar, der var der 4 andre Danmarksdemokrater i Viborg Kommune, der også stemte for nogle projekter om solceller, og de blev altså ikke smidt ud af partiet dengang. Og det undrer chefredaktøren på Viborg Stifts Folkeblad, Andreas Søndergaard, sig over.
3: Jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de har såkaldte jernmarker. Det er en rød linje i partiet, men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
1: Det var Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg, der i går sagde til os i DR, at en rød linje for partiet er, at man altså ikke stemmer for jernmarker. Men der er en god grund til, at de 4 medlemmer i Viborg, de ikke blev smidt ud af partiet, ligesom Lars Vestergaard, det siger politisk ordfører Susi Jessen.
4: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: Og så en god nyhed til alle fodboldfans, eller i hvert fald de neutrale, for verdens måske bedste fodboldspiller nogensinde, 38-årige Lionel Messi. Han er officielt udtaget til VM, der jo begynder om 2 uger. Det kan vi se på det argentinske fodboldforbunds hjemmeside, hvor hele truppen er lagt frem. I weekenden der blev Messi ellers skiftet ud i en Inter Miami-kamp på grund af problemer med hans ene ben. Men det ser altså ikke ud til, at den her skade den er så alvorlig, at han ikke kan bruges her til VM. Hvis Messi kommer på banen til VM, så vil det være hans 6. VM-slutrunde i karrieren, og så vil der altså også være ny rekord. En del sol den her fredag, der kan også komme et par byer senere. En svag til jævn vind, og så rigtig god varme på op til 25 grader.

0: her The Livsforladt med Annika klokken 6 minutter over 8.
1: På søndag er det sidste chance for at indlevere 1000 kroner sedler, hvis du stadigvæk ligger inde med sådan nogen. Derefter vil det bare, som sagt, være et stykke papir med en bro på. De har været ubrugelige i butikker og banker siden juni 2025, og der er så nogle steder i landet, hvor Nationalbanken stadigvæk modtager de her sedler frem til på søndag, og så kan man så få værdien tilbage. I har været lidt efter mig, fordi jeg har insinueret kraftigt, at det er super kriminelt at have 1000 kroner sedler, fordi det er kun gangster og sorte håndværkere, der render rundt med dem.
2: Eller... konsumenter.
1: Ja, måske. Jeg vil bare sige, at Nationalbanken er altså lidt på mit hold, for der er ret skrappe krav, hvis du skal have de her penge. De er ops på, at det kunne godt være en hvidvaskcentral. Så du skal altså have noget dokumentation med i forhold til blanketter, der skal udfyldes og sådan noget. Du kan ikke få andre til at gøre det for sig. Altså, de er med på, at det her det er en banditmagnet.
2: Det bliver problematisk at skulle ringe sin afdøde bedstemor og mormor op på søndag.
1: Hvis man ikke kan nå fysisk hen til den, så har de også indført et digitalt tilbud for ligesom at afhjælpe de her køer. Man kan også registrere sig online inden for tidsfristen, og så tager de så kontakt til dig, hvis du har penge. Men igen, gældende krav gælder. Du kan ikke. De gør, hvad de kan, for at du ikke kan snyde.
2: Hvad skal du egentlig søndag? Jeg tror, du vil være god til at stå med de andre Nationalbanker her og tjekke folk.
1: Hvis jeg bruger for en frivillig
0: forarvet
1: skattebussemand, der kan stå derhen, så melder jeg mig frivilligt til at stå og se, hvor de penge fra. Vis mig bare kendt, hvor de penge fra.
0: Ja. Jeg ved ikke præcis, om det perspektiv er blevet taget i dagens soundtrack, men lad os kaste os ud i alle de gode bud, som I er kommet ind med på musik, der passer til den her historie.
1: Folk elsker at have mig med i de her slags samtaler.
0: Mm. Ja.
1: Og er det kun mig, der ser sådan her på sagen? Nej, det er det ikke. Elektrikeren har skrevet med et bud, som jeg synes er rigtig rammende. Han skriver, jeg forestiller mig, at jeg er en kriminel, som ejer en masse 1000 kroner sedler. Og jeg forstår ikke, hvorfor alle de sedler, de skal fjernes, og jeg skal bruge tid nede i en åndssvag vekselkø. Jeg er kriminel. Skal jeg stå i kø? Er I ikke klar over, at jeg har travlt? Jeg har ikke tid til det her. Og det har Eminem skrevet en sang om.

0: Fedt.
1: Det er til gengæld fod, at se alle de kriminelle skulle overholde en regel for første gang i deres liv.
0: Apropos business, så er Cecilie en person her i verden, som altid ser en mulighed. Altså always be closing, ikke? Hun ser altid mulighed for, hvor kan jeg komme ind lige at se mit snit til at tjene min honnør. Og det her, den her situation er ingen undtagelse. Cecilie skriver, godmorgen. POV, jeg er dronningen af antistressmusik fra nullerne, nemlig Enya. Og nu øjner jeg en genkomst for alle de pengestressede danskere, så jeg tropper op ved Forex på Nørreport station med en hat og indtjener til dagen og vejen på alle danskere, der står i kø og krydser fingre for, at de smider en tussebasse i hatten. Jeg tænker da godt, der er nogle kriminelle, eller bare nogle andre, som er trætte af at stå i kø, som godt lige kunne finde på bare lige at... Okay, fint, så tager du den.
1: Hun er jo sygt rig, Anja.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det kan være det på grund af det her.
2: Jeg tror, Martin her, som er urtepusher, godt kunne bruge lidt...
0: det er som at blive taget tilbage til min opvækst. Ja, fortæl mere om urtepusher.
2: Urtepusheren Martin er blevet stresset for første gang i hele hans liv. Jeg er selvstændig erhvervsdrivende. Jeg gør mig i import-eksporthandel af diverse urter. Mm. Jeg vågner op og tænker, fuck! Jeg når det ikke. Hvordan skal jeg nå at indlevere den enorme bunke af snart ubrugelige sedler? Hvordan kan jeg have glemt det? Nej. Så går det op for mig, at jeg har brugt regel nummer 1 inden for mit felt, som er don't get high on your own supply. Derfor Afroman med Cause I Got High. Urter, der er ikke, altså. Vi skulle okay. Gøre den anden, de urter.
0: Mange gode. Vi kunne valgt mange flere den her morgen. Kæft, de er fede. Men jeg tror altså, jeg ved, at Ulrik, han tager sejren. Han skriver, indlevering af 1000-kronesedlen. Det er så meget i Michael Jacksons ånd. Fordi det er nemlig, man kigger der på sedlen, måske også en lidt ligeglad medarbejder i den der Forex, eller hvor det nu er. It doesn't matter if you're black or white. Det er spot on. Det er det, Ulla kan sige. Og så skriver han... Nej, undskyld, du vil sige noget?
3: Jeg vil bare sige, det går lodret imod Nationalbankens anvisninger.
0: Det er ret sjovt, fordi Ulla har skrevet her i slutningen af sin besked, er sikker på, at Andreas er helt enig.
3: Jeg kan love dig for, at man skal være opmærksom på, at man skal komme med en udprintet blanket med skriftlig dokumentation hjemmefra. Og med legitimation.
0: Skriv til Andreas, hvis I vil vide mere.

0: White Keys for Dominic Fike klokken 7:45.
1: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
2: Hej, Gustav.
3: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
1: Louise.
4: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag, fordi han havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
1: Hvad hedder din kæreste?
4: Gustav.
1: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
4: Ja.
1: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
5: Det, man hører.
1: Gustav.
6: Hallo? Jeg har ingen kommentar.
5: Ah! Ja, man selv. Bing!

0: Lucky igen her fra Lykkeli.
1: Som I måske har bemærket, så har jeg jo fået mig en ny frisyr. Eller den er ikke radikal anderledes, men den er en lidt kortere version af det, jeg havde i forvejen.
2: Du har været op og slås med en plæneklipper. Du er meget kort hårdt.
1: Jeg er meget kort hårdt. 6 mm på toppen. Jeg gik ned til frisøren og sagde, at det skal være så kort, som det overhovedet kan være, uden at jeg ser skaldet ud. Og det var det her, hun mente, grænsen gik.
2: Ja, det er meget rigtigt.
1: Men det, der så sker, og som er chok for mig, det er, så siger min far til mig, så skal du til at gå med hat.
0: Hat?
1: Hvorfor fanden skulle jeg gå med hat?
0: Nå, fordi stilet med sådan
2: bowlerhat,
0: i bowlerhat.
1: Ja, det er præcis. Du skal være skorstensfejer nu.
0: det skal man.
1: Radio, det går ned ad pakke. Skorsten, dem holder folk fandme fat i. Nej, han siger, du kan jo blive solskoldet igennem dit hår nu. Kæmpe chokmelding for mig. Er der nogen af jer, der ved noget om det her? Nok ikke dig lige. Lasse, ved du noget om det? Rune, du er også rimelig korthåret. Er der nogen af jer, der har prøvet at være så korthåret, at I er blevet solskoldet igennem hår?
3: Jeg vil sige, at sidste sommer holdt jeg en polterappen, hvor min gode ven Frederik forlod polterappen, fordi han blev så kraftig solskoldet på hans isse, fordi han havde samme frisyr som dig. Han fik også solstik.
0: Ej,
3: var bange for, at han skulle indlægges, fordi han simpelthen var blevet krasset så hårdt af solen.
1: Hold da kæft, det var en mere dramatisk historie, end jeg havde regnet med.
3: Ja.
0: Så det er for vigtigt med den
3: kasket. Ja, jeg vidste, altså det her, det er ikke ny viden for mig. Det er sådan noget...
1: Okay, blærerøv, mand. Hvad med dig, Rune?
4: jeg har ikke selv lige været ude for det, fordi jeg har et meget lille hoved, så jeg skal heller ikke have for kort hår, fordi så ser det helt vanvittigt ud. Men altså, jeg er med på, at der er ligesom under håret er der jo hud jo.
1: Okay, vi er omgivet eksperter. Det er helt vildt. Jeg kan godt mærke, at jeg er den eneste, der
0: har sovet. Må jeg sige dig, du er ikke så modtagelig over for de her facts.
1: Det hørte du, hvad han lige sagde. Under håret er der hud.
4: Jamen, det er fordi,
1: nej, hold dog kæft. Det er ikke det, jeg overskriver. Det, jeg overskriver, det er, at man kan blive så korthåret, at håret ikke længere beskytter.
2: Jamen, det giver sgu da god mening.
0: Jeg oplever meget, at du forsvarer, som du stiller spørgsmål lige nu, men det er måske kun min oplevelse.
1: Ja, hvorfor er du ikke med mig her? Og fordi du selv har så pisse meget hår, så du er fuldstændig...
0: Det er rigtigt. Jeg har meget hår på hovedet. Det har jeg. Men jeg tror, den er god. Kan man ikke lige få sådan en... Har vi balsam eller noget? Et eller andet leave-in, hvor man kan få solcreme i? Det vil være et produkt, der vil være interessant for dig nu. Så vi kan smøre dig.
1: Ja, fordi man kan vel ikke bare tage solcreme oven på sit hår?
0: Det kan man vel godt ned i bunden, bare lige massere det lidt ned.
1: Så har jeg fået solcreme i håret.
2: Ja, jeg synes det.
1: Skal man ikke lade være med det?
2: Andreas,
0: ikke, om der er en lovmod?
1: Nej, der er ikke en lovmod, man kan overholde. Jeg kunne også godt tage den førnævnte bowlerhat på, men det gør jeg jo heller ikke, selvom det er lovligt.
2: Prøv det af. Prøv ting af.
1: Vist.
0: Ja, jeg tror også, Lasse, vi er nødt til lige at have et møde her, som handler om... Vi er nødt til at få ordnet den her samtale på en måde, sådan, så den leder hen mod bowlerhat mere strategisk.
1: Det kan I ikke, fordi den leder hen mod nogle anbefalinger for Kræftens Bekæmpelse, som jeg har fundet. Og I kender dem selvfølgelig godt, fordi I er jo super eksperter.
0: Nummer et, bowlerhat.
1: Nummer et, nej. Men faktisk, at det er en god idé, det med hatten. Og at størstedelen af almindelige hudkræfttilfælde sidder i hovedhalsregionen, og en hat er super vigtig beskyttelse. Hvis alle gik med hat altid, kunne vi formentlig undgå halvdelen af alle hudkræfttilfælde.
4: Det er meget bowlerhat.
1: Så det kunne vi også gøre. Vi kunne også ende på, ja okay, fint nok, så gør vi det alle sammen.
2: Yes, men det er meget vigtigt, at vi ikke går med den samme hat. Så jeg tager kappen, du tager kasketten, Liva, du bøllehatten, Rune, og du har så fået
0: bowlerhat tilbage. Det synes jeg er godt. Det ender et godt sted, det her.
2: Yes, skønt. Har vi noget musik, vi skal høre?
0: Jamen, det har vi i hvert fald. Må jeg spørge om noget? Stiller du spørgsmålet, men så har du faktisk svaret med til bordet, så det var bare for at give os følelsen af.
1: Nej, det spørgsmål, jeg stiller til jer, er det noget, I har oplevet?
0: Okay,
2: ja, og det har vi.
1: Ja, Rune havde... Ja, nej.
2: Jamen, jeg tror lige, jeg skal falde min ven Frederik og sagt de der informationer.
1: Ja, han kan få den skide bowlerhat på mig.
5: Det her er P3's

Illuminati er P3's undgåelige, og den kommer fra E.T. om 4 minutter. Så skal vi have lidt P3-nyheder fra Rune. Det er fredag, det er den 29. maj, og payday, så må det ikke, det kommer til at være rigtig nice at sidde ude i solen i dag og få en lille en. Det her, det er Golden med Harry Styles.

0: Golden her fra Harry Styles. Andreas, nu skal du og jeg gå sammen med alle andre, som er i et forhold, måske ikke har særlig meget berøring med datingmarkedet lige nu. Og så skal vi bare længe os tilbage og lytte. Fordi jeg har virkelig brug for at høre fra dig, Lasse, og fra dig, der lytter med, som måske dater lige nu. Fordi jeg har lagt mærke til en ting i dette års sæson af Bachelorette datingprogrammet, som jeg sådan, at det er bare en tv-ting. Er det noget, de gør, fordi de bliver filmet, dem her, der dater? Eller er det ikke noget, der har spredt sig til det danske datingmarked? Så er du klar, Lasse, på at dele lidt ud og åbne det op, måske?
1: Ja, 100%. Jeg ved jo ikke, hvad det er, de gør.
0: Nej.
1: Jeg har ikke set Bachelorette, men...
0: Men det skal jeg nok fortælle dig på den anden side af Runes nyheder, og så håber jeg også, at du har lyst til lige at give dit besøg med dig, som altså er single, og jeg kan hjælpe mig med at svare på det her. Klokken den er blevet 8:30, og først skal vi have tre nyheder fra Rune.
2: Yes, jeg tager lige et hurtigt overblik, og vi har ventet rigtig, rigtig længe på at få en ny regering, men det kan være, at den kommer i næste uge. Det siger vores politiske analytiker for de fire partier, der taler om at gå i regering sammen lige nu, altså Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. De forhandlede til sent i aftes, og det er også forventningen, at de kommer til at arbejde på at få regeringen på plads hen over hele weekenden. Der var i går også et nyt hemmeligt forhandlingsmøde mellem USA, Grønland og Danmark i den her arbejdsgruppe på højt niveau, der blev nedsat efter, at Lars Løkke Rasmussen var i Washington til møde i januar. Det er i hvert fald de oplysninger, vi har her i DR. Gruppen den forsøger at komme frem til en aftale om, hvordan forholdet mellem de tre lande skal være fremover, og taler om sådan noget som suverænitet, militær i Grønland og Grønlands undergrund. NATO fordømmer nu det, de mener er russisk hensynsløshed, efter at en drone i nat styrtede ned i Rumænien, tæt på grænsen til Ukraine og ramte en beboelsesejendom. Det rumænske forsvarsministerium siger, at det var en russisk drone, der fløj ind i rumænsk luftrum, inden den så styrtede ned, og altså også endte på EU- og NATO-territorier, som Rumænien er. Du kan læse mere om hele sagen her på dr.dk. Og så en hurtig vejrudsigt. En del sol igen i dag, men der kan altså også en overgang komme lidt skyer og måske også et par byer. 17 til 25 grader.

0: Palo Santo her for Jesse Reyes og Stormzy. Klokken den er 8:34. Det er fredag. Kan I mærke det?
1: Ja, der er sol udenfor. Det er lønningsdag. Der er højt humør. Gode tider.
0: Jeg føler, at Sia passer rigtig godt til det her.

0: Jeg tænkte bare på, om du måske kunne have lyst til at...
1: Er det her et spørgsmål til mig eller Andreas?
0: Det er et retorisk spørgsmål, for helvede.
1: Hold munden i ro. Du skal ikke springe på en.
0: Men det er det ikke, når de stiller det i Bachelorette. Må jeg godt give dig et kys? Må jeg kysse dig nu? Skal jeg lige have et møs?
1: Kæmpe rødt kort par møs, vil jeg bare lige sige.
0: Jamen, den er de også vilde med. Jeg har lagt mærke til det i det her datingprogram, Bachelorette. Og ordene kommer altså fra de mænd, som er med i programmet for at vinde hjertet på de to Bachelorettes, Mie og Sofie. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at vente med dig, der lurer med lige nu. Dig, som måske er single, men ude i virkeligheden ikke i et datingprogram, der kører på tv. Fordi er det her en ting? Altså ægte, at man spørger nu, inden man kysser?
1: Det er samtykkemanden.
0: Ja. Altså, det snakker jeg om forleden, og det er, sådan, det er den nye, moderne mand, som også bliver kaldt samtykkemanden. Ja, jeg elsker samtykke. Det er ikke på den måde, men det er mere bare, jeg var ikke klar over, at det var rykket hen i kysset, faktisk. Jeg tænkte, vi var lidt senere i processen.
1: Ja, men det vil sige, nu ser jeg jo faktisk en del dating-tv, både for seniorerne og for de unge. Hotel Romantik og Bachelorette. Jeg har også noteret mig det her, men jeg kan ikke finde ud af, om det er, fordi de er på tv.
0: Nej.
1: Og der er ikke nogen, der vil risikere at komme til at fremstå, som om de går over folks grænser. Så for en sikkerheds skyld, så spørger man det helt ekstremt meget om lov. Eller ja. Om det er bare sådan, det er nu. Og der kan vi jo kigge over på korrespondent Knudsen.
2: Knudsens kysmund, vil du gerne.
1: Knudsens kysmund, hvordan spørger du om lov, før du sætter den i funktion?
2: Det er faktisk noget, jeg er begyndt at gøre, jo ældre jeg er blevet. Af erfaring. Jeg gjorde det ikke tidligere. Resulterede i, at vi gik forkert af hinanden med kysset. Vi var ikke afstemt, så endte med at kysse hendes fortand. Det var et lortekys, vi så ikke hinanden efterfølgende. Men nu, når jeg er på dates... Og også i byen. Den kan jo glippe nogle gange, hvis man er fuld. Men for det meste, så spørger jeg. Også fordi, så undgår jeg dansen. Den tætte dans,
0: ja,
2: hvor at hovederne kommer tættere på hinanden, og ingen tager det sidste skridt. Ja. Det er jo seriøst.
1: Smertefuld proces.
2: Svedprovokerende. Altså, det er ubehageligt. Så derfor, i stedet for at sidde og overtænke det, så spørger jeg. Det er så meget rarere.
0: Okay, det er meget interessant for mig at høre det her, fordi det lyder som om, der lidt både kan være en god praktisk årsag, som kan påvirke kvaliteten af kysset, og så ja, også akavigheden. Skriv lige ind til 1212, så man skal på 3 og lave et mellemord og fortæl mig, hvad du tænker lige nu. Rune Styrup, du vil også godt lige melde dig som kysekspert, kan jeg se.
3: Jeg er gået lidt den anden vej end dig, Knudsen.
2: Og hvad er det?
3: Jamen, det er, jeg tidligt i min karriere lægger ud med sådan, at forsøge at spørge. Og så går jeg væk fra det. Jeg flytter lidt med en pige, der går i gymnasiet. Vi har fysik sammen. Eller vi har kemi sammen, ikke også?
2: Ja.
3: Og så, da der er fest, så tænker jeg, så er det nu, og sådan, når vi står og snakker, så siger jeg til hende, hvad vil du gøre, hvis jeg kyssede dig nu?
2: Men det er jo ikke sådan, at du skal fucking spørge, jo.
3: Jamen, jeg ved heller ikke, hvorfor jeg har tænkt sådan en genial sætning. Hvad fanden skal hun svare? Det, hun svarer, det er så... det er ikke så godt lige i dag, fordi jeg har lidt familieproblemer derhjemme, så jeg er ikke i så godt humør og sådan noget. Så sådan, hvorfor er du så til festen her og sådan noget?
2: Ja, det var nok løgn, Rune.
1: Ja. Det der, Rune, det er en afvisning. Og det er, fordi du spørger på en dårlig måde.
2: Hvordan skal man så spørge?
0: Det er også en trolig måde.
2: Jeg er virkelig...
0: Hvad vil du gøre?
2: Stået en dag tilbage at leve i.
1: Hvordan vil du spørge? Hvordan spørger du? I praksis, forestil dig, at jeg er en pige.
2: Okay.
1: Jeg er en kvinde, jeg er lige hendes mag. Jeg er 51 høj, vejer 12 kilo. Og,
2: kom tæt på den, ikke? Sådan. Nej, men sådan lige griner lidt. Må jeg egentlig godt give dig et kys?
1: Nå, okay. Bare sådan.
2: Og så det, der så sker ikke, Rune, lyt med nu, det er...
0: Ej, ikke lave lyde, det er ubehageligt.
1: Det siger du så. Og hvad svarer hun så?
0: Okay.
1: Siger jeg så ja eller nej? Efter det
0: jeg kan mærke, at vi lige åbner nu badet for, at der er flere, der kan komme med input. Du skal jo selv tale. Så vi skal på 3 eller 5, eller skrive på vores Instagram.
1: Det er meget vigtigt at sige. De siger altid ja. Det er meget vigtigt at sige.
0: Mm.
1: Der er altid ja.
0: Mm.

0: Kiss Me. Her for Sixpence, None the Richer. Er det bare en ting i datingprogrammet Bachelorette, at mænd altid spørger, det kunne også være kvinderne, men lige det her tilfælde, mænd altid spørger, inden de kysser, må jeg godt kysse dig. Er det også rykket ud i det virkelige datingliv? Fortæl os det på 12.12, der man skal på P3 og lave et mellemrum. Eller er det bare en ting på tv? Og i så fald, synes du egentlig, det er nice at blive spurgt inden, eller kan du godt lide det der, når ruderne langsomt mødes, og det er sådan lidt, kommer det til at ske?
1: Det er nervepirrende.
0: Ja, jamen er det nervepirrende på den gode måde, eller ikke den gode måde? Fortæl os det.
2: Vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
4: Det man hører.
5: Er man selv.
4: P3.

0: skabt til at være to her fra søn. Jeg synes jo lidt, at de to hoveder, der nærmer sig lidt akavet hinanden, er en del af charmen. Der er noget sødt og uskyldigt over den første proces, hvor begge er lidt på glatis. KH Josefine.
1: Men
0: Rasmus, han er meget uenig. Han skriver, jeg spørger 100%, eller hun gør, om lov til de første par kys. Jeg tør ikke andet, men det er også bare rart at få helt klar besked på, om personen er klar og har lyst til et kys. Men det er også svært, at jeg godt kommer til at holde igen med at spørge, og måske derfor miste muligheden for at få et kys.
2: Ja, der er jeg meget på Rasmus hold.
3: Jeg tror også, vi skal passe på med at sige, enten så kan det være akavet og romantisk, eller så kan man spørge. For jeg tror også, det handler om, man kan spørge på en måde, hvor det bliver godt.
0: Jamen, det lyder vildt fedt. Jeg er meget interesseret i det her, efter jeg har set det her datingprogram, hvor de rigtig ofte spørger om lov til at kysse. Og så er bare nysgerrig på, om det ligesom er noget, de gør, fordi det er tv, ikke, som du sagde, Andreas. Mm. Man vil gerne være helt sikker på, at man fremstår godt. Eller om det ægte har spredt sig ud i datinglivet.
4: Har du nogen gode måder at spørge på, Andreas? Fra indbakken, ikke?
3: Ja, lige præcis. Jeg tror, jeg har ikke været single, siden samtykke blev en ting. Så sådan, jeg kan ikke trække på mine egne erfaringer. Josefine, derimod, kan byde ind her. Hun skriver, i talesæt kysset. Det kan virkelig være lækkert at høre, at nogen meget gerne vil kysse en. Og så skriver hun også, jeg som kvinden spørger ofte, og selv min favorit er klart, jeg har virkelig lyst til at kysse dig. Ja. Og når hun lige siger det, det vil jeg sige, nu har vi jo ikke mødt hinanden, Josefine, men det synes jeg ikke lyder som en buzzkill.
4: Nej,
3: det synes jeg lyder som noget, der sagtens kan serveres, ja, på en måde, som er at smide en kævle på bålet.
0: Jamen, det er sjovt, jeg gik med det samme sådan lidt i cringe-mode per default, men jeg kan godt se, at det her kan man godt gøre på en nice måde.
3: Du kan også gøre det på en måde, hvor du lægger en lille, kan man sige, sikkerhedsventil ind for dig selv, hvis nu det går galt.
4: Hvad er det for
3: noget? Lasse har en strategi.
4: Ja.
3: Jeg plejer at spørge på følgende måde. Slår du mig, hvis jeg kysser dig?
4: Nej.
3: Hvis de svarer nej, så er den jo hjemme. Ingen akavet stemning. Hvis de svarer ja, så vil jeg efterfølgende spørge, slår du hårdt? Og så er der sådan lidt humor måde at komme ud af den lidt akavet situation.
0: Okay.
3: det er meget godt.
0: Ja, okay.
3: Camilla skriver sådan her, jeg elsker, når mænd, jeg er på date med, spørger, om de må kysse mig.
4: Sådan.
3: Jeg vil aldrig selv spørge, fordi jeg er for generet, men jeg synes, det er det mest sexede, man kan gøre.
0: Okay.
4: Hvor er jeg glad, jeg faktisk har fat i noget?
3: Og så svinger pendulet lynhurtigt over til Michaela, som skriver, jeg sås med en, der spurgte mig første gang. Jeg synes selv, jeg var sjov, og jeg sagde nej. Vi endte med at kysse alligevel, for jeg ville jo gerne.
0: Okay, det er altså forvirrende signaler.
3: Men han viser sig at være en kæmpe nar.
0: Nej.
3: Så det, at man spørger om lov, viser ikke noget om deres personlighed.
4: Nej.
3: Fuck det ikke.
4: Så.
0: Men nej, du kan ikke være sikker på, at han fucking skider.
4: Men skid, man. Skid, mand. Men kysser mig stadigvæk godt.
3: Det er ikke specificeret.
4: Nej, okay. Nå, så
3: okay. Tak for beskeden, Michael.
0: Ja, tusind tak. Ej, prøv at der er så meget godt her. Vi kunne blive ved.
3: Jeg kan mærke, at jeg er blevet forført af nogle af de her beskeder her.
0: Ja.
3: Så jeg synes, jeg er tilbage på, at det kan man sagtens, det kan faktisk godt løses. Man kan godt imødekomme ønsker om at være på den sikre side, hvor, uden at være sådan, jeg har en kontrakt, du skal udfylde.
4: Hvorfor blev du så ikke forført af mig lige før, da jeg ligesom spurgte dig meget, meget intenst, Andreas?
3: Men det gjorde jeg da også.
4: Vil du ikke kysse mig?
3: Ja. Det gjorde jeg da også.
4: Gjorde du det?
3: Ja, ja.
0: Godt, skal vi have et rum her, eller hvad?
4: Nej.
3: Jeg står klar herovre til at modtage. Så kom.
0: Altså, jeg har 7 forskellige romantiske underlæg, så I kan bare blive ved hele dagen.
3: Er det her romantisk?
0: Ja, men det er sådan lidt blink romantisk, vil jeg sige.
4: Du går jo på barsel, kan man sige.
3: Ja, ja. Så det er det. Vi ser ikke hinanden i noget tid. Men det her musik er mere sådan valg en præmie lykkenhjul.
0: Okay. Så kan vi godt gøre det her igen. Det kan vi sagtens.
4: Andreas.
3: Ja?
4: Vil du et kys?
3: Det kan vi godt. Et farvelkys.
0: Hvordan foregår det her?
3: Lige hvad bliver så akavet af det? Lige hvad bliver så akavet af det?
0: Okay.
3: Ej, hvor er det sjovt. Hun kan slet ikke være i det.
4: Hvad siger I så?
0: Hva? Nej, men det er fordi, det er med kraft,
3: så står vi bare
0: det
3: her.
0: Det er mere specielt at kigge på nogen, der kysser, end det er selv at være en del af det. Hvor er det dejligt. Hvor er det bare skønt for jer.
3: Du kravlede ind i din egen skjorte af akavethed.
4: Det er faktisk
0: rigtigt. Jeg havde ikke lige forventet det. Sorry.
4: Hey.

0: On 74 her fra Jungle. Klokken den er 9:03. Og dermed også 3 minutter i, at vi skal give dig et stort farvelkram. Eller jeg ved ikke, hvad jeg lader sig på. Jeg er nok stadig på krammet, hvis det er cool.
1: Mm, okay, jamen det er jo dit valg.
0: Ja. Du skal på barsel.
1: Det er det. Jeg går på barsel nu.
0: Ej.
1: Nu tager jeg hjem og passer min lille datter. Og så, så ses vi om noget tid.
2: Hvis du lige pludselig får et grædende opkald fra mig, så er det, fordi jeg først har forstået det om noget tid.
1: Nå, men det er så okay. Så kan du komme med. Du går med på legeplads. Ja, vi skal på legeplads. Hun er for lille. Vi skal ud og gå. Vi skal ud og gå. Vi skal hygge os. Vi skal rigtig blive mejslet sammen med granit. Men prøv at I er skønne. I skal nok få det fantastisk
0: her. Vi skal hygge os en masse også med Rune Stjup, ja. Og det glæder vi os til. Men vi kommer selvfølgelig til at savne dig, Andreas, fordi at we love you.
1: Jeg kommer også til at savne jer rigtig meget. Jeg synes, tiden er fløjet afsted i dag.
0: Ja.
1: Det har været ærgerligt. Det er så dejligt at lave morgenradio til alle sammen, og det er selvfølgelig ærgerligt at skulle holde en pause med det, men det er for the greater good.
0: Ja, og heldigvis kommer du tilbage, det er jo ikke sådan, farvel, vi ses
2: jeg
0: snart.
2: Jeg er ikke blevet fyret, så vidt jeg ved i hvert fald. Det er også meget vigtigt at sige, fordi der er folk, der begynder at skrive til mig privat. Noget med, at da Jojo gik på barsel, så var det dig. Gik Mikkel på barsel, så kom jeg.
0: Ja, vi har en lidt grim historik på
2: det. Og nu begynder sådan her. Jeg skal bare lige vide her. Det der med, at Andreas går på barsel, han kommer tilbage igen.
0: Ja.
1: Jeg har godt tænkt på tanken. Det er jo det farligste program i verden at gå på barsel for.
0: Vi laver, altså det bliver med demo og sådan noget for mig og Lasse, hvis det er, at du ikke er her længere. Det bliver med fakler. Vi laver fakleroptog og sådan
1: noget. Jeg har engang prøvet at lave en happening sammen med Lasse. I en isbutik, som ikke havde den smagsvariant, vi var blevet lovet. Hvor jeg er sådan, okay, så går vi. Og Lasse bare 3 sekunder. Nej, det er forkert. 3 millisekunder efter. Okay, så tager jeg bare en anden smag.
2: Jeg vil sige...
0: Det er en kort demo.
2: Jeg håber ikke, der er slik til vores demo. Fordi det kan jeg godt miste fokus, når der er sukker.
1: Der er til gengæld slik her. Jeg har købt store fade, så I rigtig kan få sukkersyge for Monster.
0: Hvor er det dejligt. Prøv at der er drømmeholdet, og Andreas, vi ses snart igen.
1: Ja,
0: og vi holder selvfølgelig skruen i vandet. Der er masser godt i godmorgen på 3, og vi skal hygge med Rune, og vi skal alt muligt godt. Så bare bliv hængende, også til drømmeholdet om lidt.

0: Og det er selvfølgelig et lidt ærgerligt oplæg til din nyheder, Rune Stup, at jeg står og spreder fake news.
1: Nej, hvis bare du holder det over hos dig, så er det fint.
0: Nå, fint. Jeg kommer det ikke ind i det. Det var fordi, jeg kom til at sige dig, drømmeholdet. Og i dag, så er det faktisk ikke din Nicolas Kaiser normale drømme, du kan få opfyldt. Det er til gengæld måske din musikdrømme, du kan få opfyldt. Fordi Marie Hobitz, hun kommer herind og sender lige om et øjeblik. Men først så får vi altså lidt P3-nyheder, og de kommer fra Rune Stup klokken 1:09, og de er helt opdateret på fakta.
1: Og det er selvfølgelig fordi, at Nicolas han blev fyret.
0: Nej. Vi skal slet ikke åbne den der.
1: Godt. Nej, bare rolig. Ikke noget der. Jeg tager et par nyheder og forsøger at proppe fakta ind i dem. Og der er måske nogle af de politikere, der lige nu forhandler regering, der er lidt trætte, når de mødes igen i dag. Fordi fire partier, der forsøger at tale sig frem til en regering, lukkede først ned for forhandlingerne i går omkring midnat. Og det var vist også over de radikales politiske leder Martin Lidegaards sengetid der. Han havde ikke så meget energi tilbage, da min kollega Therese Rokia Birk forsøgte at spørge ind i nat.
2: Martin Lidegaard, i går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet over 12?
3: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også ved at være lige så brugt det, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Men hvor tæt er vi på en regering?
1: Ja, der var ikke noget svar på det sidste her, men det er de radikale, SF, Moderaterne og Socialdemokratiet, der altså forhandler regeringen. Og vores politiske analytiker, Rikke Gyldmansø, forventer, at partierne bruger hele weekenden på de her forhandlinger også. Og så tror hun på, at der kan lande en regering engang i næste uge. Men først så er der blandt andet lige nogle store økonomiske spørgsmål, der skal afklares, tror hun.
4: Der står Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne et helt andet sted end især SF's Pia Olsen Dyhr, sådan set også Socialdemokratiet, og især Enhedslisten, som jo skal agere parlamentarisk grundlag for den her regering, hvis den skal kunne dannes.
1: Myndighederne hiver nu et gammelt forbud frem for at forhindre, at rejefiskere i Vadehavsområdet, hvor der bliver bundtrålet rigtig meget, slipper fiskenet hen over havbunden. Forbuddet handler om at beskytte fiskerne mod ueksploderede miner fra 2. verdenskrig, men i flere årtier så er der altså blevet fisket rejer ved Vadehavet uden problemer, og det vil fiskerne gerne fortsætte med. Pau Skram, der er fisker og formand for Rømø Fiskerforeningen, er ikke lige frem bange for at få miner op i fiskenettet, siger han.
5: Det er ikke nogen, det er aldrig sket, og det kommer ikke til at ske.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den her gamle bekendtgørelse, men foreningens præsident, Maria Rømøt Gerding, afviser, at man har fået den her bekendtgørelse frem for IT-fiskerne.
6: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Beredskabsstyrelsen siger, at de fiskere, der overtræder forbuddet, vil blive politianmeldt. NATO fordømmer nu det, de mener er russisk hensynsløshed, efter at en drone i nat styrtede ned i Rumænien, tæt på grænsen til Ukraine, og ramte en beboelsesejendom. Det rumænske forsvarsministerium siger, at det var en russisk drone, som altså styrtede ned på rumænsk jord, og altså også på EU- og NATO-territorie. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret den her hændelse. Men det er altså langt fra første gang, vi hører om droner på afveje, og det er også tidligere sket, at droner eller dronerester fra Rusland er faldet ned på rumænsk jord. Og så en rigtig god vejrudsigt herhjemmefra. En del sol igen i dag. Der kan også lige komme en byge eller to. Til gengæld så får vi op mellem 17 og 25 grader.
0: Tak for det, Rune.
1: Selvfølgelig.

0: til P3. Med Marie Robitz.
1: Det er dig og mig og musikken de næste 3 timer. Jeg ved godt, normalt der er det drømmeholdet, der sender på det her tidspunkt. Og det er jo store sko at skulle udfylde. Men jeg tænker faktisk, at jeg gerne vil prøve at kaste mig ud i opgaven. Jeg tænker, at jeg gerne vil prøve at få dine musikdrømme til at gå i opfyldelse. Jeg har sådan en ret lang spilleliste foran mig, fyldt med en masse dejlig P3-musik. Og jeg tænker, skal vi måske bare slette den? Altså, skal vi måske bare slette det hele, og så sige, at det er dig, der bestemmer? Hvad vi skal høre? Hvilket nummer drømmer du om at høre? Smid en sms 1212, start med at skrive P3, lav et mellemrum. Og så laver vi takeover normalt om fredagen, så sender jeg jo popdatering mellem 12 og 14, og så starter vi altid med, at det er dig, der får lov til at bestemme playlisten i sådan 4 sangens tid. Men det sender jeg ikke i dag, fordi i dag er der top 100, som der har været hele ugen på tværs af DR's radiokanaler, at vi altså i gang med at lave den ultimative liste over de 100 bedste danske sange. Og det gør Ena igen mellem kl. 12 og 14 i dag, og jeg tænker også som en form for opvarmning dertil, så kunne vi jo bare lige smide altså alle de vidunderlige sange, vi overhovedet kan komme i tanke om, ned i en stor pulje. Og det må altså både være danske, det må også være internationale. Mit spørgsmål er egentlig bare, hvilket nummer vil du gerne høre? Hvad drømmer du om at høre lige nu? Og jeg tænker heller ikke, det behøver at være sådan P3-musik eller radiomusik eller noget. Jeg tænker bare, vi skal høre alt det musik, vi drømmer om, du og jeg. Så jeg vil faktisk gerne starte med den her. Et af de bedste numre nogensinde, hvis du spørger mig. Gade og Young Ingemann. Det er dansevise. Velkommen til.

Certified Banger. Greta Young Inman på Dansevise. Jeg er simpelthen... Jeg har besluttet mig for, at vi bare sletter playlisten i dag. Og så er der mig, der bestemmer, hvad vi skal høre. Egentlig primært dig. Det her, der var bare lige mit første indspark. Der lander en besked, der lyder sådan her. Vi kører vores egen liste. Please, kan vi høre Turn Me On med Kevin Little. Det er lønningsdag og weekend. Konens yndlingssang. Samt der bliver stor grillaften i dag, så please. Turn Me On. Og jeg kan bare mærke, at det er de stemninger, vi skal ud af de næste tre.

0: bedt jer om at smide den sang hen, som I gerne vil høre. Hvilket nummer drømmer du om at høre? Jeg har slettet hele playlisten. Og så tænker jeg bare, at vi hører præcis, hvad der passer os. Så man er sms i puljen 12-12, start med at skrive på 3, lav et mellemrum. Der er en, der skriver, at jeg drømmer om at høre Denial is a River af Doechii, fordi det er en seriøs banger og giver mig lyst til at cribwalke ned ad vejen mod solen. Kom nu lidt!
1: Hey, I thought it was all over.
0: Jeg elsker det her nummer.
2: What's up, Doechii?
3: Hey, girl.
2: You know, it's been a little minute since you and I have had a chat.
3: Has it really?
2: Probably.

you breathe. Vi får altså en dybere indånding her. Doji her på The Nile is a River. Det er jeg, der bestemmer, hvad vi skal høre, og Cecilia melder ind. Godmorgen, fedt initiativ. Jeg har en længe ventet fridag, og det kunne være fedt at skrue den i gang med Blå Himmel af Casey og Hans Philip. Både fordi himlen er blå fra mit vindue, og fordi den jo er ild. For så god dag til alle derude fra Cecilia. Cecilia, tak for at dele energien. Vi har alle sammen fri de næste 3 minutter, så længe den her spiller. Har du en sang, der skal med i puljen? 12-12, start med at skubbe 3. Lav et mellemrum.

0: Casey og Hans Philip på Blå Himmel. Jeg hedder Marie, jeg har med dig frem til klokken, der bliver 12. Og jeg har slået playlisten, så det er dig, der bestemmer, hvad vi skal høre. Smid en sms, 12.12. Start den, man skal på 3, lave et mellemrum. For at blive i drømmeholdslingo. Hvad for en sang drømmer du om at høre?
1: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
0: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal efter
4: mig.
5: Han har fundet mig.
6: Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
7: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
0: Se forfulgt.
8: Han skal findes, og han skal stoppes.
9: Det var ham der.
10: Føj for helvede.
0: Nu på DRTV. P3.

Olivia Rodrigo på hendes nye, den hedder Drop Dead. Og måske du tænker, det lyder virkelig ikke som Nicolas' stemme, der taler til mig lige nu, og så er du fuldstændig ret. Normalt er det drømmeholdet, der sender på det her tidspunkt, men jeg har simpelthen fået lov til at komme herind, høre en masse dejlig musik sammen med dig, jeg hedder Marie. Normalt så sender jeg mellem kl. 12 og 14 sådan en fredag, men i dag, der har vi 3 timer, og jeg er simpelthen gået rogue. Jeg har slettet hele playlisten, og det er dig, der bestemmer, hvad vi skal høre. Der er blandt andet en, der skriver Eminem med The Real Slim Shady. Hvis det ikke er en banger, så ved jeg ikke, hvad er. Et mesterværk, der har været der mange år, og som kommer til at være der mange flere år end nu. Det vil gøre enden på en lidt for travl uge så meget bedre. Og har du også et nummer, der skal med, så er der altså 12-12. Start beskeden, man skal betale et mellemrum. Lige nu er der 150 beskeder, som jeg ikke har noget at læse. Det stikker rimelig meget i den.

den eneste Real Slim Shady til din fredag. Du lander på B3 med din playliste, som du bestemmer. Hvad skal vi høre? Jeg har Newgold, den playliste, der lå klar til mig, så jeg har ikke nogen sang med. Det er dig, der bestemmer. 12-12 starten, man skal betale et mellemrum. Der er en anonym person, der har skrevet en rigtig, rigtig cute besked, som har sådan en energi, jeg tænker, mange af os godt kunne bruge i dag. Der er en, der skriver Stjernerne af Lord Siva. Det er det smukkeste nummer, jeg elsker at sætte det på og bare danse rundt i stuen. Even better midt i en stor forelskelse, som jeg er i lige nu. Ah, god fredag. Og sådan nogle hjerte-emojis til os alle sammen. Skal vi ikke bare være lidt kollektivt forelskede den her fredag? Hold lidt i hånden gennem radioen. Snæv lidt over hjørnet, og vigtigst af alt, danse i stuerne. Lord Siva, det her er Stjernerne.

På det her nummer, der hedder Stjernerne. Jeg vil bare lige minde om, at der ligger en hel podcastserie om Lord Siva klar inde i det her lyd. Hvem er Lord Siva? Vi fik et lille stykke af ham her, altså som et nummer, man kunne danse lidt rundt til i stuen. Det er dig, der bestemmer, hvad vi skal høre. Og lige nu, der er det Pernille, fordi Pernille har skrevet ind til 1212 og skrevet, jeg drømmer om at høre fem fine frøkner med Gabrielle, fordi vi mindes skam alt for lidt. God dag til alle derude. Og jeg vil bare sige, de næste par minutter er vi alle sammen 16-årige nordmænd. Gabrielle.

Jeg skal fejre onsdag med min bedste veninde i morgen. Hvor vi har sat hele dagen af, og vi skal bare dyrke hinanden og date hinanden og fejre det venskab. Og jeg tænker, det her nummer kunne være et ret genialt soundtrack. Tak for smutten i puljen. Gabrielle på fem fine frøkner. Egil tjekker ind og skriver Silver Flame med Decimus Lizzy. Det bedst producerede danske rocknummer nogensinde. Fun fact. Til mange gymnasielærer store skuffelse, så handler nummeret bare om en drøm, som Tim havde. Skriver Egil videre, at hustruen og jeg er i gang med de sidste store opgaver i husrenoveringen, inden baby nummer to kommer om 4 uger. Silver Flame vil lige give os det sidste skub. Moin fra Egil. Kæmpe moin, Egil. Men så vil jeg også gerne have, at vi alle sammen går fuld Celine Dion på den nu. Fordi det her nummer, det er ikke sådan en sang, man synger passivt med til. Jeg har i hvert fald tænkt mig at skråle Decimus Lizzy, Silver Flame.

Hej, Gil. Jeg skulle tilbøjelig til at give dig ret. Nok det bedst producerede danske rocknummer. Nogensinde fuldstændig ikonisk sang, hvis den her ikke kommer med på den top 100, som vi er i gang med at lave på tværs af DR's kanaler, og selvfølgelig sammen med alle jer. Altså, så ved jeg ikke. Så er der jo ikke nogen. Så er det bare dumt. Så er det bare en fjollet dig. Det er simpelthen at sige. Og Silverflame, velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg hedder Marie. Jeg ved godt, at normalt på det her tidspunkt, så er det drømmeholdet. Men jeg har fået lov til at sende frem til kl. 12. Og så er jeg gået lidt rogue på den. Jeg har slettet hele playlisten. Og så tænker jeg bare, at vi skal høre præcis, hvad det passer os. Så hvilken sang drømmer du om at høre? Smid en sms 12-12. Start med at skrive på 3. Lav et mellemrum. Det behøver ikke at være klassisk P3-musik eller klassisk radiomusik eller noget som helst. Det skal bare være, hvad du godt kunne tænke dig at dele med alle os andre. Og Niklas tjekker ind. Han skriver, Indre siger fredag mere end Hey Ya med Outkast. Kæmpe banger og minder tilbage fra barndommen, hvor det var fredagssangen på vej til skole. God weekend derude fra Niklas. Kom nu! 1,

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: Fredag på P3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensel.
6: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
5: Giver dig lange fredag med Emil Lange.
7: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
5: Bangers med en af Kosovik.
8: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag?
5: Og P3-pult. Fredag på
9: B3 fra klokken 14. Og du er altså landet på B3 den her fredag. Jeg siger dig, det er ikke kun i eftermiddag, det bliver gigantisk, fordi jeg har overtaget senderen, jeg hedder Marie. Det er dig, der får lov til at bestemme musikken, og der er altså nogen, der tjekker ind og skriver, at vi går og rydder op på vores højskoleværelse, da det er vores sidste dag. Det er lidt trist, men vejret er jo godt, så jeg synes, vi skal høre Blå Himmel af Casey eller Barcelona af Barcelona, for vibes er evig sommer, og vi har jo allerede hørt Blå Himmel. Det er ellers et nummer, der bliver ved med at gå igen i indbakken, men jeg vil også bare lige sende et kæmpe skud til alle, der har sidste dag på efterskoler og højskoler, og jeg kender det, og det er skrækkeligt, og selvfølgelig skal I have jeres moment af solskin midt i hjertesorgen over, at opholdet er over Barcelona på Barcelona.

Altså, der er også bare et eller andet over den her produktion. Der er så sådan bouncy og varm. Det er som en brændende eftermiddag sol. Barcelona. På Barcelona. Christian tjekker ind, skriver altså på sådan en fredag her. Der må jeg bare bede om rock DJ med Robbie Williams. Jeg står og lytter høj på tre i et køkken, og den sparker fredagen i gang for mig. Christian, tak for at sparke den i gang. For os alle sammen kollektivt.

Det er dig, der er DJ'en. På B3. Lige nu og frem til klokken 12. Jeg har Newco-playlisten. Og så er det bare dig og mig. Vi skal bare høre alt den musik, vi gerne vil høre. Og det er lige meget med genre. Det er lige meget, hvornår den kom ud. Det skal bare være sange, som vi fortjener at høre. De sange, vi drømmer om at høre den her fredag. Spyt ind på 12.12'eren. Start med at skrive på 3. Lav et mellemrum. Og der er en, der skriver: Kære Marie, vil du spille Blond af Hjolter her til morgen? Et nummer, som jeg crushede på længe før den blev på 3's. Uundgåelige. Med venlig hilsen, Nelly. Og jeg må bare sige, jeg kender godt den der følelse. Jeg har den faktisk også lidt selv med det her nummer. Den der følelse af sådan, det er virkelig dejligt, at den er blevet fælleseje. For det er en kæmpe banger. Men jeg kan også mærke, at jeg har sådan behov for lige sådan at sige til alle sådan, den var faktisk ugens crush. Eller, det er faktisk i tvivl om den var. Men det var i hvert fald en crush for mig. Jeg har også skamlyttet det her nummer. Jeg synes, det er både sådan lidt hyperpoppet. Det lyder også som noget Pink Panthers kunne have været indenover. Og så er der bare noget virkelig charmerende over at høre svensk sådan pop-rap. Et nummer, der handler om at drømme om et bedre liv, et nemmere liv. Og måske, hvis nu man bare farvede sit hår, så ville det hele gå lidt lettere. Nelly, selvfølgelig skal vi høre Hjalta på Blond.

0: Rune, hvis nu du kunne ønske et nummer, du gerne vil dele med alle lytterne.
1: Ej, det er så svært.
0: En sang.
1: En sang.
0: Hvad skulle det så være?
1: Okay, så skulle det være... så skulle det være Soft Dogs med D&D.
0: Okay.
1: Den hitter jeg kæmpe meget på lige for tiden.
0: Vi har en omgang på tre nyheder fra Rune Stierup.
1: Ja, jeg tager lige et par nyheder, og den her fredag, der er politiets efterretningstjeneste kommet med en ny vurdering af terrortruslen mod Danmark. Den er stadig alvorlig, siger PET, der også retter fokus mod Iran. For vurderingen er, at Iran med hjælp fra kriminelle netværk og ved at rekruttere i Europa, udgør en trussel mod især israelske og jødiske interesser. Den trussel her, den hænger selvfølgelig sammen med den globale sikkerhedspolitiske udvikling og krigen i Mellemøsten. PET siger også, at angreb fra militante islamister er de mest sandsynlige, blandt andet på grund af konflikten i Gaza. Samlet set så er terrortruslen mod Danmark på niveau 4 ud af 5, og altså det niveau, der bliver kaldt alvorligt. Du kan læse mere om PETs vurdering inde på dr.dk. I nyhederne i går, der talte jeg en del om, at politikerne i Thy har stemt et stort projekt med vindmøller og solceller igennem, selvom der har været ret meget lokal modstand. En af dem, der stemte for, det var Danmarksdemokraternes Lars Vestergaard, og han blev med det samme smidt ud af partiet, da det kom frem i går, fordi Danmarksdemokraterne arbejder imod solcelleparker eller jernmarker, som partiet kalder dem. Men tilbage i februar, der var der fire andre Danmarksdemokrater, bare i Viborg Kommune, der også stemte for nogle projekter om solceller, og de blev altså ikke smidt ud af partiet, og det synes Lars Vestergaard går ikke lige frem af færd det her.
2: Der må være en kammerateri, det kan ikke være andet. Så.
1: Men spørger man Danmarksdemokraternes politiske ordfører, Susi Jessen, så er der altså ikke noget dobbeltmoralsk over det. Hun siger, at der er en god grund til, at de fire medlemmer i Viborg ikke er blevet smidt ud af partiet, ligesom Lars Vestergaard.
3: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: I aftes der fik vi nogle ret vilde billeder ind af en brand i en boligblok i Nykøbing Mors, men nu er arbejdet med at få den her store brand slukket næsten slut. Det siger indsatslederen ved Nordjyllands brandvæsen, han hedder Christian Dahl, men han kan stadig ikke sige så meget om, hvordan branden opstod. Og jeg prøver lige at se, om vi ikke kan få ham på. Her kommer han.
4: Det er startet i en lejlighed, og der har været noget... Vi får en melding ind på, at der er noget, lejligheden afgiver noget røg, og da de første biler lander herude, der er der egentlig ret meget gang i den. Og det går bare stærkt op til tagkonstruktionen.
1: Politiet har i dag sigtet en 52-årig mand for uagtsom brandstiftelse, det vil sige, at de ikke tror, at branden her er sat i gang med vilje, men fordi man ikke har været forsigtig nok. Politiet siger også, at flere vidner har fortalt, at de hørte lyde, der kunne minde om fyrværkeri, kort før den her brand brød ud. Der var ikke nogen, der kom til skade heldigvis, men alle i den her bygning skal genhuses. Vi lægger ud med sol den her fredag. Senere bliver det mere skyet, og der kan også komme lidt regn. Til gengæld så bliver det varmt op mellem 17 og 25 grader, så det er en perfekt fredag også lige at komme lidt ud, tænker jeg.
0: Tak for det, Rune.
1: Selvfølgelig.
5: P3. Det er P3 med Marie Hobitz.
0: Normalt på det her tidspunkt ville det være drømmeholdet, der sendte din vej, og jeg ved godt, at det er en svær vikarrolle at have, og skulle gå ind ligesom at løfte. Du ved, på det tidspunkt, hvor de normalt sådan får vitterligt folks drømme til at gå i opfyldelse. Og jeg er bare én person, men jeg tænkte, at jeg måske kunne komme lidt tæt på det ved at opfylde nogle musikdrømme. Så jeg slettede hele playlisten. Simpelthen det hele. Jeg har nuket den. Jeg har ændret med mig herind. Spørgsmålet er bare, hvad kunne du godt tænke dig at høre? Smid en sms 12 12, start maske på 3, lav et mellemrum. Hvilket nummer drømmer du om at høre den her fredag? Og der er... fuldstændig gigantisk stemning inde i indbakken. Der er selvfølgelig 12-12. Start din beskrivning, man skal betale. Lav et mellemrum. Jakob skriver, hey Marie, mega fedt med kæmpe takeover. Jeg sidder på hjemmekontoret, nyder fredagen og glæder mig til en fremragende weekend. Jeg har brug for lidt gang i den. Nu skal vi have den. Et nyk op. Derfor drømmer jeg om at høre Take Me Out. Af Franz Ferdinand. Med venlig hilsen, Jakob. Jakob! Du taler til mit hjerte. Tak for at spille ind med den her.

0: fans Ferdinand.
1: Og den helt store spade til den her fredag, Take Me Out. Det er dig, der bestemmer, hvad vi skal høre. Og der er allerede nu nogle sange, der begynder at gå igen. Dennis tjekker ind og skriver, må vi virkelig please ikke gerne høre Jesse McCartney med Beautiful Soul? Jeg elsker det nummer, og det bliver aldrig spillet på radioen, med venlig hilsen Dennis. Der er også en anden, der skriver, jeg vil virkelig gerne høre Beautiful Soul af Jesse McCartney, og jeg vil gerne dedikere den til min veninde Mo, som sidder på arbejdet og er ked af det, fordi hun mistede sin telefon i går. Hun elsker Jesse McCartney, så jeg håber, sangen kan give lidt god energi. Og jeg håber, at den her sang både kan hele knuste telefonhjerter og knuste hjerter generelt. Altså før Justin Bieber, så var vi jo alle sammen forelsket i ham her. Jesse McCartney fra albumet Beautiful Soul. Får du ham lige her på Beautiful Soul? I don't

fandtes. Jesse McCartney. Han kravlede altså sådan, så Justin Bieber kunne løbe, det må jeg bare sige. Det her, det var Beautiful Soul, det er jer, der bestemmer musikken. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg hedder Marie, jeg sender normalt ikke på det her tidspunkt, så jeg har besluttet mig for bare at gå lidt rogue, og så slippe playlisten, og så er det altså jer, der bestemmer. Og der er en, der bare skriver, Interclub med 50 Cent, jeg drømmer mig væk til That Club her i kø på Amager.

Jys Skov sidste sommer. Da han smillede, du smuk. Du fik ham lige her på In The Club. Som der altså var blevet spillet i en måde, det er jer, der bestemmer musikken. Og jeg vil våge den påstand, at inde i os alle sammen bor der to ulve. Den ene, det er ligesom 50 Cent In The Club-ulven. Den anden, det er den her ulv, som Louise lige aktiverer inde i os alle sammen. Hun skriver, please, spil Dreams med Fleetwood Mac. Min ultimative yndlingssang, Louise. Måske bare verdens bedste sang, faktisk. Tak for den her.

12.12, starten med at skulle på 3.8 mellemrum. Jeg vil bare lige sige tusind tak for alle de beskeder, der er landet. Altså, der er så mange gode bud. En, der går igen. Det er det her nummer, som Gustav og Victor også byder ind med. Vi to, der sidder på et kollegiekøkken og læser til eksamen. Vi drømmer om at høre Knokler hårdt med Jilly. God fredag til alle. De bedste hilsner fra Gustav og Victor. Kom nu lidt, drenge.

Skud ud til alle, der knokler hårdt her i eksamenstiden. Eller bare for arbejdet. Det her. Det er et nummer, der er gået igen og igen og igen i indbakken. Ligesom jeg sagde, at det er jer, der bestemmer musikken. Chili, mon ikke også, han bliver en del af den top 100, som vi er i gang med at lave fra kl. 12 til 14. Både i dag, men også hele næste uge. Både her på B3 og på tværs af radiokanalerne. Jeg varmer lidt op, kan man sige. Fordi hvor top 100 handler om de 100 bedste danske sange nogensinde, så har jeg ligesom bare åbnet op i playlisten og sagt, skal vi ikke bare høre al den fedeste musik? Altså lige den musik, du gerne vil høre. Og der er en, der skriver, det må da være dagen, at Enrique Iglesias med Hero bliver spillet på B3 igen. Kæmpe klassiker, kæmpe nummer. Må ikke alle ude i radioen vil skrulle med på den? Og jeg vil sige, der er ingen undskyldninger her. Let me be your hero. Man kan både viske lidt med på den, og skrulle lidt med på den. Gigantisk popballade. Det er bare med at komme i gang. Would you dance?

0: En sang, der er leveret med den perfekte mængde patos. Enrique Iglesias på Hero. Skal du have et nummer med i puljen, så er det altså 12-12. Start besked med at skrive på 3 låten mellem rum.
1: Hvad er den bedste danske sang, der findes?
2: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
3: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
2: En liste, som alle har en holdning til.
1: Kan du på listen, den har?
4: Ja, det er sådan Loki, ja.
1: Loki, ja?
5: Det bliver nødt til.
6: Nej.
1: Okay, men hvad? Det er i orden.
2: Og ingen vil lave ens.
1: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
2: Find top 100 live på din favoritkanal.
7: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
2: I DR Lyd.
0: Er der altså også top 100 fra klokken 12 og frem? Jeg varmer lidt op, kan man sige, fordi jeg har jo givet jer magten over spillelisten, og Nikolaj har lige skrevet en sms, hvor der står, hvis ikke Rockasino All My Love er top 1 på jeres top 100, så ved jeg snart ikke. Send den ud i højtalerne og skru op. Helt op! Kærlig hilsen, Nikolaj. Nikolaj, jeg har jo spillet i et partyband, hvor det her, det var favoritten. Så altså, du taler direkte til mit hjerte. Det kan godt være nummer 1 for mig. Rockasino,

et bud ikke bare til top 100, men til førstepladsen på top 100-listen, som der altså blandt andet bliver lavet her på P3 fra kl. 12. Du og jeg, vi skal bare høre alt den musik, vi gerne vil høre. Tusind tak for alle jeres sms'er indtil videre. Jeg prøver virkelig at holde hovedet og hale i det hele. Normalt så sender jeg jo popdatering om fredagen mellem kl. 12 og 14. Jeg hedder Marie. Det plejer ligesom at være mit slot, og det plejer at være drømmeholdet nu. Men jeg har givet jer magten over spillelisten, fordi jeg har fået lov til at sende her 9-12. Og der er en, der har skrevet: jeg vil gerne høre Mr. Brightside med The Killers. Der var engang en, som passede den i Pass eller Play i popdateringen, og jeg var rasende. Og det må bare sige, der er altså også nogle sange, som jeg synes gør lidt ekstra ondt, når folk passer i Pass eller Play. The Killers lige her, Mr. Brightside.

også på Mr. Brightside. Se mig synge den her på Sams Bar i morgen. Det er på 3 med Marie Hobitz, du er landet med i. En lidt særlig version, fordi jeg har slettet playlisten, og det er også jer, der bestemmer, hvad vi skal høre. Gustav skriver en genial besked. Gustav skriver, hej Marie, jeg er faldet for en svensk pige, og i mit forsøg på at lære svensk er musikken blevet drevskab. Derfor drømmer jeg om at høre Jakob med Veronica Maggio, da den gør mig fuld. Kom, vanvittigt godt humør. Han fantastisk dag derude. Gustav, den her sang, den er også. Jeg tror, det er den sådan musikalske ekvivalent til lykkepiller eller Molly eller hvad ved jeg. Fuldstændig gigantisk sang. Som på en eller anden måde også føles meget nyforelsket i sin energi, så det passer meget godt. Veronica Maggio, der lige kommer og byder os alle sammen op til dans den her fredag. Skal du have et nummer med? Så er det altså 12-12. Start din beskrivet med at skrive på 3. Lav et mellemrum. Fortæl mig om det. Hvad drømmer du om at høre? Så ser jeg, om jeg ikke kan finde det frem. Også hvis det ikke er sådan traditionel P3-musik. 12-12. P3 mellemrum.

Jeg ved ikke, hvad det er med de svenskere og den popmusik. Men oh my god. Den her sang, den er Crack Veronica Maggio på. Jeg kom med, der er til gået en sms ind, der bare lyder, vi i Matas drømmer om at høre Gotta Go My Own Way fra Haskell Musical. God weekend til alle derude. Det her, det er så slut. En undervurderet kærlighedsballade. Vanessa Hudgens og Zac Efron.

altså, det har været mit heated rivalry. Der har skulle musical 2 komme frem. Vanessa Hudgens og Zac Efron. I gotta go my own way. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio og tænker, hvad i alverden er det, der foregår, så er vi i gang med at lave en meget sådan skizofren, men også en meget, meget vidunderlig spilleliste. Jeg har slettet hele spillelisten, og så har jeg sagt, det er jeg, der bestemmer. Og der er en lastbilschauffør, der skriver, i fredags, der fik Pelle Peter åbnet mine øjne for Westmo. Ah, men hvor er det fedt med noget grime på dansk. Du er egentlig fuldstændig selv, eller du må egentlig fuldstændig selv bestemme, hvilken en du vil høre med ham. Men Westmo tid er bestemt ikke dum. Han dejlig weekend til sådan endnu en lastbilschauffør, som man må bare sige. Lad ham lige stemple ind, ikke? Introducer sig selv. Hvis du ikke er snublet over Westmo endnu, så er det på tide. Du får ham på Westmo Time. Ej, ej. Jeg behøver ikke at prøve, jeg var født til det her, så al din mand.

0: Det er Westworld time.
1: Der er historier. Der er dramaer.
2: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
0: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
0: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
0: Det bliver sekunder.
1: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
0: Vi husker.
7: Du lytter til B3.

Jeg skal være ærlig og sige, at jeg har fuldstændig mistet overblikket over indbakken, fordi jeg sender alene, der er ikke nogen producer på eller noget som helst, og der er landet så åndssvagt mange sms'er. Tusind tak for hver en af dem. Jeg prøver at holde tungen lige i munden og vælge alle de fantastiske numre, I skriver ind med på 12-12'eren. Bliv endelig ved. Keep them coming. En mand, der går lidt igen, når jeg spørger jer, hvem I drømmer om at høre fra, hvilket nummer I drømmer om lige at høre og forsøge den her fredag lidt med. Det er altså god gamle Emil Stabil. Her er han i selskab med ingen ringere end Gucci Mane. Hvilket er en vidunderlig sætning at kunne få lov at sige. Den her, den hedder En Sang.

den her, den hedder bare en sang. Og det var altså en af de sange, som der er tikket ind på 12.12'eren. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg hedder Marie. Jeg sender i stedet for drømmeholdet bare lige i dag. Og fordi det bare lige er i dag, så er jeg gået lidt rogue på den og har slettet hele playlisten. Der er en, der skriver, er vild med konceptet i dag. For en lille måned siden, der var jeg på spot i Aarhus og opdagede flere nyere og fede kunstnere. Downtown July var en af mange med deres sang Kunne Vi. Tak for et dejligt program. Tak fordi du lytter med. Jeg synes, det her er indie pop genialiteter.

Downtown July. Altså. Jeg føler virkelig, at det her er sådan en ny klassiker, i hvert fald i mit liv. Downtown July på Kuvi. Altså et nummer, der blev spillet ind med på sms'en. Der er også en, der lyder sådan her. Jeg vil super gerne høre Baby med Nick & Jay. Jeg sidder i en bil med min lille søster, der skal til eksamen, og hun kunne godt bruge noget hype, og det er totalt vores sang. Og allerede der var jeg jo solgt, og var sådan, selvfølgelig skal vi høre den. Og så går jeg ind i det jeres diskotek, og så kan jeg se, at det her nummer kun er blevet spillet i radioen to gange. To gange! Generelt i livet, det kan jeg slet ikke, det kan jeg slet ikke forstå. Så jeg er meget glad for at give den et tredje spin. Nick & Jay på en klassiker.

0: og Nick og Jay lige her på Beppe. Altså kun spillet for tredje gang nogensinde i Danmarks Radio. Du er lige op til en omgang på 3 nyheder. Klokken er nemlig blevet 11. De bliver leveret fra Pernille Stigsdal.
1: Og jeg holder øje med, hvad der sker i Rumænien i dag. For her er en drone ramt ind i en beboelsesejendom i en by, der ligger tæt på den rumænske grænse til Ukraine. 2 personer er blevet såret af det her, og det har fået NATO til at fordømme Rusland, fordi man mener, at det er her, dronen kommer fra. Og det vurderer militæranalytiker Sten Kjærgaard også. Han siger, at det tyder på, at det er en russisk drone, der simpelthen er kommet på afveje. Og det siger han, fordi den er ramt ned i netop det her grænseområde, der er tæt på både Moldova og Ukraine.
2: Det er et meget contested område i øjeblikket, fordi russerne har ligesom vist deres interesse mod Moldova også her, og det er heller ikke ret langt fra storbyen Odessa, som jo ofte bliver angrebet af russerne. Og der er jo russerne ude på lang afstand, og der er altså ret stor usikkerhed trods alt på de her droner.
1: Det er langt fra første gang, at vi hører om den her slags droner på afveje, og det er tidligere sket, at droner eller dronerester fra Rusland er faldet ned på rumænsk jord. Hverken Rusland eller Ukraine har kommenteret den her drone. Vi skal også forbi byggeriet af det nye Odense Universitetshospital. Og her der skal det også handle lidt om Rumænien, men altså på en temmelig anderledes måde. For tredje dag i træk er der uro omkring byggeriet af det her nye hospital i Odense. De seneste dage har en gruppe på omkring 50 byggearbejdere fra netop Rumænien og Italien nemlig blokeret 2 af indgangene til byggepladsen. De er frustreret over, at de ikke kan få udbetalt deres løn for april og maj fra et konkursramt firma, der hedder Technobuild. En af arbejderne, han hedder Jonut Simpuesu, og han er fra Rumænien, og han siger, at de mangler både løn og pension.
3: We want all salary and we go home. Just want the salary and the pension to be paid and we go home.
1: I går så det ellers ud til, at der så var kommet en løsning på den her konflikt, fordi her var byggearbejderne til et møde med totalentreprenøren, der hedder Odense Hospital Project Team. Men der blev ikke fundet en løsning, og derfor er arbejderne så i dag tilbage med banner og skilte. Vi har her i DR spurgt Odense Hospital Project Team ind til situationen, og de skriver, at de lige nu prøver på at finde en løsning, så arbejderne kan få deres løn. Og så blev der i går afholdt et nyt hemmeligt forhandlingsmøde mellem USA, Grønland og Danmark. Altså et møde i den her arbejdsgruppe på højt niveau, som det hedder. Som er den gruppe, som blev nedsat efter, at Lars Løkke Rasmussen var i Washington tilbage i januar, da konflikten med USA var på sit højeste. Gruppen her forsøger at komme frem til en aftale om, hvordan forholdet mellem de 3 lande skal være fremover. Og vores korrespondent i USA, Kim Bilsøe, han har talt med kilder, der kender til de her forhandlinger. Han siger, at det blandt andet handler om det militære setup og den amerikanske tilstedeværelse i Grønland.
4: Altså at USA skal have adgang til formentlig 2, 3, 4 nye baser i Grønland. Og der er hele spørgsmålet om suverænitet, altså hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet.
1: Og så siger Kim også, at amerikanerne gerne vil sikre adgang til den grønlandske undergrund, og at det også er noget, som de taler om. Dagen er startet skønt med masser af sol, men det er altså mere at nyde det nu her, fordi senere der kommer der skyer. Især sydpå kan der også komme lidt regn og nogle byer. Vi får temperatur mellem 17 og 25 grader, og vinden bliver svag til jævn.
0: Tak for det, Pernille.
1: Selv tak.
5: P3 med Marie Robis.
0: Normalt på det her tidspunkt, så er det altså drømmeholdet, der bliver sendt din vej, men jeg har fået lov til at komme herind i studiet, og vi karrierer. Og så har jeg slettet helt playlisten. Simpelthen besluttet mig for, at jeg kan ikke opfylde drømme, du ved, på samme måde som drømmeholdet kan. Jeg er kun en lille person, men jeg kunne jo godt opfylde nogle musikdrømme, og derfor så er det altså bare dig og mig, der skal bestemme, hvad vi skal høre. Eller egentlig dig. Jeg spørger dig, hvilket nummer kunne du godt drømme om at høre den her fredag? Og så skal du altså smide en sms til 12.12. Starten med at skrive på 3, lave et mellemrum. Og jeg må bare sige, vi har gjort det siden klokken 9. Jeg tror, det er de hurtigste 2 timer i mit liv. Altså, jeg sveder, men jeg er også gladere, end jeg længe har været. Sådan, det er en fornøjelse at læse alle jeres sms'er og høre al den vanvittige fede musik, I spiller ind med. Jeg siger ingen rammer. Jeg siger, det behøver ikke være en bestemt genre. Det behøver ikke at være en bestemt tidsperiode. Det behøver ikke at være noget, du tænker sådan lige passer ind i, hvad du normalt hører, når du tænder for din radio. Det skal bare være det musik, som du føler kunne ramme helt perfekt. Og måske rammer os alle sammen helt perfekt. Og der er, Gud hjælp med, altså et nummer, som går igen. Og det synes jeg bare er, det er fantastisk, at der er så mange, der melder ind på det her Kate Bush på en klassiker. Et nummer, som bliver ved med at komme frem igen og igen og igen. Efter apokalypsen, så er det kun Cher og Kate Bush på Running Up That Hill og kakelakkerne, der er tilbage. Tak for den her.

en vaskeægte goat i min bog. Kate Bush, Running Up That Hill, A Deal With God. Jeg elsker, at man kan sætte sig ind i et studie sådan en fredag formiddag og spørge, hvad drømmer du om at høre på P3? Og så er der flere, der melder ind med det her nummer. En vaskeægte klassiker. Og det er altså jer, der bestemmer, hvad vi skal høre. Der er en fortabt forsker, der har skrevet, hej Marie, jeg sidder og prøver at hakke det sidste af min PhD-afhandling afsted inden aflevering den 30.6. Jeg vil foretrække at stå lettere solskoldet og skrulle med på Sao Paulos tiger, mens jeg også top i hver hånd i de sene nattetimer. Men ak, det ville dog være et okay plaster på skrivesåret, hvis tiger kunne spilles nu her. Kærlig hilsen, en fortabt forsker. Og der må jeg bare sige, jeg kunne også godt drømme mig derhen. En seriøst top i hver hånd, så Paolo, der går fuldstændig amok. Og det skal vi også bare gøre de næste par minutter. Så Paolo, selvfølgelig på tier.

måden det her nummer bare bliver mere og mere intenst. Vi skal gå mere og mere amok, indtil vi næsten ikke kan få vejret mere. Kom nu, Emil, syng det for os. Så er Paolo lige her på 10, og hvis du gerne vil blive klogere på drengene bag det her band, så hop ind i det her lyd. Det er totalt ananas i egen juice. Jeg har lavet en podcastserie, der hedder Hvem er så Paolo? Fortæller hele deres historie. Og du fik altså et lille stykke af dem her, fordi der var en fortabt forsker, der havde meldt ind med det her nummer. Velkommen til, hvis du lige har fået tømt for B3. Jeg hedder Marie. Jeg sender musik din vej. Eller i hvert fald delvist. Fordi egentlig er det jer, der bestemmer musikken den her fredag. Og der er ikke bare en artist, som virkelig florerer meget i indbakken, efter jeg har bedt jer om at skrive ind med den musik, I gerne vil høre. Men faktisk også et specifikt nummer. Der er en, der skriver, jeg drømmer om at høre Casey på Kugot. Det er, fordi solen skinner. Det bliver en fantastisk weekend med byfest, og vi går lysere tider i møde efter et lidt hårdt efterår og vinter for vores søn. Kærlig hilsen, Josefine og Jose. Jeg håber, det er okay, jeg kalder dig Jose. Jeg synes bare, det her det er det rigtige nummer til lige at sådan ryste alle vinterresterne af os. Casey, han er varm. Kugot.

Spørgsmålet er, hvad kunne du godt høre lige nu? Et hit, måske et nummer, vi har glemt. En gammel sang, en ny sang, en rocksang, en artpop-sang. Smid en sms lige nu til 12.12. Start med at skrive på 3 lorten mellemrum. Fortæl mig om det, så ser jeg, om jeg ikke kan få din musikdrøm til at gå i opfyldelse. Der er en, der skriver, at vi skal da selvfølgelig høre noget Charlie XCX. Jeg vil helt klart foreslå Fun Dutch eller Girls Who Confuse. En god weekend og tak for god radio. Og jeg må bare sige, vi skal alle sammen lige tage en dyb kollektiv indånding, inden jeg sætter det her nummer på, fordi det er altså som bare sådan at blive revet rundt i manegen på den bedste tænkelige måde. Det er selvfølgelig Charlie XCX Fun Dutch. Først lige et lille attitude-check. Jeg er nummer 1, og nu gasser vi så lidt op. Hvis du ikke har overbevist dig selv om,

Numero uno, Charlie XCX lige her på Van Dutch. Noah tjekker ind med et nummer, som jeg er lykkelig over, at du skriver ind med Noah. Noah skriver, at han skal til Lolland i weekenden og fejre sin mor. Og selvfølgelig tage sin egen engel med. Og at han derfor drømmer om at høre Angel med Shaggy. Rigtig god weekend til alle derude.

en af mine venner kan synge den her sang med begge stemmer. Og det er sådan det bedste partytrick i verden. Altså, det er den primære årsag til, at jeg er så god venner med ham, som jeg er. Det er, fordi det er så dybt imponerende. Shaggy på en vaskeægte klassiker, Angel. Jeg synes bare, vi skal blive i den store, uendelige kærlighed. Der er nemlig en, der skriver, at vedkommende godt kunne tænke sig at høre Sandhåren af Rasmus Seebach, fordi jeg brugte den i forgårs til at fri til min kæreste. Og han sagde ja. Så synes jeg også, den passer meget godt.

0: kæmpestor, gigantisk tillykke med kærligheden. Til den person, der altså havde skrevet ind, at de drømte om at høre det her nummer, fordi at de netop havde friet til sin nu forlovede. Fordi han sagde heldigvis ja, Rasmus Seebach og Artie Artie lige her på Sandholm.
1: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
2: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
1: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: faktisk kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: Ja, men det skal du ikke gøre lige nu, for det er lige nu, skal du blive hængende her. Jens har skrevet en sms, hvor der står, det er en god dag i dag. Solen skinner, og det er snart weekend. Jeg tror, jeg skal have en piña colada i aften. Så jeg vil godt tænke mig at høre Escape the Piña Colada Song. Jens, tak for den her.

og jeg håber, at solen skinner dig direkte i smasken. Eller at den i hvert fald står ind gennem vinduet. Den kommer i hvert fald ind i vores ører lige her. Rupert Holmes på en klassiker, Escape. Velkommen til, hvis du lige har fortændt for din radio. Måske du tænker, det lyder ikke som drømmeholdet, og så har du fuldstændig ret. Drømmeholdet har fri i dag, og derfor så har jeg altså fået lov til at sende fra klokken 9 til klokken 12. Normalt er det mig, der sender 12-14 spottet i popdateringen. Jeg hedder Marie. I dag, der har jeg fået lov til bare at komme ind og høre musik sammen med dig. Og i stedet for at spille den musik, vi måske sådan normalt spiller her på P3, så har jeg slettet playlisten og sagt, at det er dig, der får lov til at bestemme. Og grunden til, at jeg ikke har sat det næste nummer på endnu, det er fordi, jeg lige står og venter på, at det kommer ned. Et nummer, som er blevet ønsket rigtig, rigtig mange gange. Og jeg elsker, at der allerede nu er sket en form for tema. Altså på trods af, at jeg ikke havde planlagt noget, da jeg gik ind i det her studie, så elsker jeg, hvordan I sådan tager en bold og løber med den. Fordi for en times tid siden, der var der en lytter, der skrev ind, at han var forelsket i en svensk pige, og derfor var begyndt at høre svensk musik. Og siden da

Johnny Deluxe og Anna Nordell på Drømmer. Jeg er altså simpelthen endnu en hymne til den dansk-svenske kærlighed. Jeg føler, vi er i gang med sådan at genindføre Kalmarunionen den her fredag formiddag. Peter og Mathias tjekker ind. Hey Marie, vi er to gutter fra Aarhus, som bøvler lidt med noget specialeskrivning, som skal afleveres på søndag. Vi ønsker at høre Too Hard for the Radio med Drake. Drenge. Jeg synes også, det her er det bedste nummer fra hans nylige træplades udgivelse. Held og lykke med specialet. Den kommer lige her.

Drake, som jeg ironisk nok virkelig ikke synes er for hård til radioen på det her nummer, på trods af, at det hedder Too Hot for the Radio, som der altså blev ønsket af to speciale skrivende gutter i Aarhus. Jeg håber, det hjalp på det. Det er jer, der bestemmer, hvad vi skal høre. Og Jims skriver et nummer, som jeg kun kan være enig i. Han skriver nemlig, at vi skal uden tvivl høre No Doubt på Don't Speak. Behøver jeg sige mere? Og ved du hvad, Næ? Det behøver du faktisk virkelig ikke. Den taler ligesom for sig selv.

0: perfekt sang. I min professionelle vurdering. No doubt. Lige her på Don't Speak. Har du et nummer, vi skal nå at høre, inden klokken dem bliver 12? Så er der altså sidste udkald, smid en sms 12.12. Start med skrive på 3. Lav et mellemrum. Hvad for noget musik drømmer du om at høre?
1: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
2: Rally, rally, ola.
1: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
0: En ting, jeg ikke kan glemme lige nu. Der er sat noget Gorillaz på, fordi der er virkelig mange, der har puttet med Gorillaz. Og det varmer jo mit hjerte.

Og for Gorillaz og Della Soul. Og for mig til dig. Og virkelig meget fra jer til mig lige nu. I giver så meget godt på den her fredag, hvor jeg altså har valgt at gå lidt rogue og bare spille den musik, som I skriver ind med på 12-12'eren. Så ud en sms til sådan last final call nu. Der er 10 minutter tilbage, og Jakob og mange andre har budt ind med ham her. Jakob skriver, hey Marie, det her er fedt, det er sommer, det er sol, det er bare møghamrende lækkert i dag. Jeg glæder mig. For sindssygt til festivaler. For mig så skriger Kit af gode festivalsminder. Derfor skal vi

Jeg håber, det her er den kollektive stemning landet over. For I har været så sygt gode. Jeg har virkelig aldrig kigget ned i en indbakke, hvor der skete så meget, som der er sket de sidste 3 timer her på kanalen. Tusind tak, fordi I gad at lege med på min lidt rogue-leg. Vi kan lige nå lidt endnu. Og det er jo som altid jer, der bestemmer. Eller ikke som altid, men som de sidste 3 timer jer, der bestemmer. Der er en, der har skrevet, den der sommersang af George Michael er bare god og meget passende til det her skønne vejr, vi har. Men vedkommende har altså ikke skrevet, hvilken George Michael-sang. Så nu skyder jeg bare på det, den her. Jeg kan i hvert fald ikke komme i tanke om et nummer, som giver mig lige så meget lyst til at tage en alt for kort sommerkjole på og komme udenfor. George Michael på Outside. Altså, ikke fortæl mig, at du kan sidde stille til det her. Umuligt.

0: Jeg ved jo, at det her er Thor Farlovs yndlingssang i verden. Ena, vidste du det?
1: Det er sjovt, fordi jeg lige snakkede med Thor i morges.
0: Ja. Snakkede I om det her nummer?
1: Det gør vi faktisk ikke. Vi snakkede om hans eget nummer med City Boys. Det synes jeg, vi jo skal ind på top 100.
0: Nå, det er klart. Ja, ja. Men det er jeg faktisk ret enig i. Sig mig, synes jeg, er et gigantisk nummer. Og det er altså i top 100, at vi skal have fundet de bedste 100 danske sange. De næste to timer, de her på kanalen, og en af du allerede kommer herind, bare lige for at danse lidt med mig.
1: Ej, men du spiller så god musik, der var så

0: George Michael, den eneste ene, får jeg lyst til at sige, når jeg hører det her nummer. Jeg får det virkelig sådan, han er jo en fucking gud, altså. Vi kunne lige nå for ham med her på Outside. Jeg kan nå at spille et sidste nummer, Ena, og jeg tænker, den, den kan være meget god som et lille indspark. Ja. Så det er, du skal de næste to timer. Fordi vil du lige fortælle helt kort, hvad er det, der skal ske?
1: Jamen, vi sender top 100 på alle musikkanaler her inde i DR. Og det vil sige, at vi den her uge samler til bunke. Vi samler til den store fællespulje af de 100 bedste danske sange, som man kan stemme på i næste uge. En stor, stor pulje. Og det er det sjoveste radio, jeg længe har lavet.
0: Jamen, bare det at varme op de sidste tre timer har vi lidt... Jeg tror, det har forlænget mit liv med 7 år. Og jeg slutter altså af med den her. Det er Anders, der skriver: "Hej Marie, jeg vil lade lyset brænde. Den sang er fantastisk og kan bare sætte gang i en fest. Og i dag sætte gang i en skøn weekend. Det der guitarspil, som der er i den her sang, er også bare klasse." Og altså Ena.
1: Det er et kæmpe skud ud til P5.
0: Ja, og
1: Dennis,
0: men, så sådan her, du behøver ikke... Altså, du kan være 4 år gammel og forstå det her.
1: 100.
0: Det er almen menneskeligt. Radio, jeg vil lyset brænde lige om lidt. Top 100, tak for alle jeres sms'er.

0: Tusind tak for alle jeres sms'er og for at være så på, som jeg har været de sidste 3 timer. Vitterligt. Jeg mener det. Jeg tror, I har forlænget mit liv med måske 15 år. Tusind tak. Det her det var det sidste, jeg kunne nå at spille, men den gode stemning, den fortsætter altså, fordi der er top 100 de næste 2 timer lige her på kanalen. Ena Kosovic er allerede inde i studiet og glæder sig, og det er altså lige på den anden side. Er nogle gange betalt nyheder. Klokken den er nemlig blevet 12. Her leveret fra Pernille Stigsdal. God weekend alle sammen.
1: Og den her fredag er politiets efterretningstjeneste kommet med en ny vurdering af terrortruslen mod Danmark, hvor de blandt andet retter fokus mod Iran. For vurderingen er, at Iran udgør en terrortrussel mod især israelske og jødiske interesser. Den her trussel hænger selvfølgelig sammen med, hvad der foregår sådan rent sikkerhedsmæssigt i verden lige nu, og med krigen i Mellemøsten. Og det er en slags trussel, som vi før har set fra Iran, det fortæller Jakob Korsbo, der er tidligere mellemøstchef for Forsvaret. Efterretningstjeneste.
2: Det er sådan en kendt modus, at når de er presset, så prøver de at lave sådan nogle terrorangreb rundt omkring i verden mod primært jødiske eller amerikanske mål.
1: Samlet set er terrortruslen mod Danmark på niveau 4 ud af 5, og det er altså det niveau, der bliver kaldt for alvorligt. Du kan læse mere om PET's vurdering på dr.dk. Og så skal det handle om Danmarksdemokraterne, som i går smed et medlem af partiet ud, fordi han havde stemt for et projekt med solceller og vindmøller i Thy. Det mente Danmarksdemokraterne var imod det, som partiet står for, fordi det jo er et erklæret mål for partiet at bekæmpe de her jernmarker, som de kalder store solcelleanlæg. Men nu viser det sig altså, at det ikke er alle Danmarksdemokrater, der bliver smidt ud af partiet, hvis de stemmer for solceller og vindmøller. For i februar, der stemte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune for 2 projekter med vedvarende energi. Og de kan altså stadig kalde sig for medlemmer af partiet. Og det er dobbeltmoralsk, mener i hvert fald Lars Vestergaard, som er den Danmarksdemokrat op fra Thy af, der blev smidt ud af partiet i går.
3: Der må være en kammerateri, det kan ikke være andet, så...
1: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører, Susie Jensen, så røg Lars Vestergaard ud, fordi hans stemme var afgørende for projekterne i Thy.
4: Med den her sag, der var der så mange alarmknapper, der bimlede og bamlede, netop også fordi, at vores folk kunne have været de afgørende stemmer, altså tungerne på vægtskålen, for at det her projekt det blev lagt ned.
1: Og Ena, hvis jeg siger morgenfest, hvad forestiller du dig så?
0: Så forestiller jeg mig høj musik, mennesker, som ikke har sovet i 24 timer, og sved og ildelugtende armhuler, den slags fest, tænker jeg.
1: Lige præcis. Jeg kan også næsten sådan lugte den her øl, der har stået åben alt for længe. Men lige nu, der er der faktisk en ny slags morgenfest, der breder sig. Og det er en, hvor at vodka shots er skiftet ud med ingefær shots. Og i stedet for ligesom at være afslutningen på en lang nat, ja, så er det i stedet for starten på en ny dag. Sådan en alkoholfri morgenfest, okay, har den. Ja, ikke også? Det er noget af et koncept, det her. Og sådan en har den københavnske natklub Dandy for eksempel holdt lige netop i dag. Og vi skal lige høre festarrangør Frederik Sommer forklare det her koncept her.
5: Det vi mærker, den feedback vi også får, det er jo det her med, at folk får et kæmpe energiboost, når de går herfra. Om det er, at de skal ud på arbejde, eller hvad de ellers skal lave i deres respektive dag.
1: Ja, som vi kan høre, så er der er stadigvæk godt gang i bassen alligevel, ja. Selvom det er en lidt anderledes slags morgenfest. Og det her med at fyre sådan en alkoholfri fest, inden man for eksempel møder på arbejde, det er ikke noget, som vi har fundet på herhjemme. Det fortæller trendforsker Julia Lame.
6: Det er jo en trend, som faktisk kommer fra nogle af de store byer, altså for eksempel New York og London og Berlin, der har man gjort det et stykke tid nu. Og det handler simpelthen om, som også bliver sagt, at man begynder dagen med virkelig god energi, men også at man forlænger dagen. Altså at man ikke begrænser det at holde en fest til noget, der skal ske om aftenen, hvor alle er halvfulde og helt trætte.
1: Dagen starter solrigt, men der er skyer på vej, og især sydpå kan der også komme lidt regn eller byer. Og så får vi temperatur mellem 17 og 25 grader.
0: Tak for det, Pernille.
1: Selv tak.

0: Velkommen til Top 100 på B3. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Ena Kosovic.
1: Åh, glædelig fredag. Kan du mærke det? Energien, det hele, det summer. Og jeg vil virkelig bare lige sende et kæmpe skud til Marie Hobitz, som har sendt B3 med de seneste 3 timer. Jeg kigger ind i sms-indbakken, og det er allerede eksploderet med svar på spørgsmålet. Ingen Top 100 uden. Der er så mange gode bud på sangen. Og venner, det her er altså den sidste dag, hvor alle musikkanalerne her i DR samler til bunke til den her store, fede fællespulje af sange, som du fra på mandag af kan gå ind og stemme på. Ja, stemme på alle dine favoritter. Så vi skal virkelig have gang i det hårde, svære, men også ultra fede arbejde i dag. Vi skal have hørt så meget god musik. Afsted med sms'erne. 12-12 på 3, lav et mellemrum, svar på spørgsmålet. Ingen Top 100 uden. Og så kommer også lige med en kæmpe god begrundelse. Jeg har fået en sms fra lytteren Erik, som synes, der skal flere kvinder på den her liste og i den her pulje af musik. Han skriver, min kollega og mig har et venligt vedmål om, hvilke numre, der kommer med i Top 100. Jeg har valgt at gå med Pure Girl Power. Der var 20 i alt, men her er altså nogle af dem. Altså, Erik, han lister alt fra Ida Kåre, Marie K, Me and My, der er Birte Kær, der er Mø, der er Tina Dico, der er Katinka, Tessa, Medina, Oland. Og så er der også lige den her. Jadas, Don't Say My Name and Forget It Again. Altså, Erik, det er så girl power, det her. Og det her er også en kæmpe, kæmpe sang.

0: Tobias Rahim, Andreas Oddbjerg, stor mand. Så er det altså ved at være nu. Vi samler til den helt store pulje af kæmpe, kæmpe sange. Kæmpe danske sange, fordi fra på mandag så kan man altså gå ind og stemme på sine favoritter og stemme dem ind i top 100. Og jeg spørger dig, der lytter med, ingen top 100 uden. Og det svar har jeg simpelthen fået fra Rasmus, som er med på en telefon. Hej med dig.
1: Hej, Ina.
0: Glædelig fredag. Hvordan er energien?
1: Ja, mange tak, og lige måde. Energien er høj. Jeg er lige kommet fra arbejde. Sidder og nyder et godt gammeldags glas dansk vand i gården.
0: Stop for lækkert. Du har det da dejligt, Rasmus, hva'?
1: Ja, fuldstændig.
0: Okay, altså når jeg siger ingen top 100 uden, hvem svarer du så?
1: Jamen det er sjovt, at det her det skulle ende, for der er mange andre, jeg havde tænkt, jeg ville have budt ind med. Men jeg kom bare i går, da jeg hørte dit program, til at tænke på, at jeg synes, at Alphabeat på en eller anden måde hører hjemme. Fordi Alphabeat, det er sådan en... Det er bare så meget nullerne, så meget starten af 10'erne, hvor at, altså, der var jo ikke en fest, der var ikke en sommerdag, hvor der ikke blev tonset Fascination i der.
0: Det er så rigtigt.
1: Eller en af de andre sange, ud på alle højtaler til alle fester, så de kommer ikke på top 10, tror jeg. Men jeg føler alligevel, at de hører hjemme på den der top 100-liste.
0: Jamen prøv at, det handler jo bare om at komme med. Det er jo ligegyldigt, om man er nummer 100 eller nummer 1. Det er bare det der med, at man har sin sang repræsenteret. Men Rasmus, hvad er det, der gør, at du skal tilbage til 10'erne for at ligesom sådan finde en sang, som du tænker skal der ind?
1: Jeg tror bare, jeg synes, det var, jeg ved ikke om, er det bare mig, der de var lidt underrepræsenteret indtil videre på listen.
0: Ja, men det er rigtigt,
1: listen.
0: Det er rigtigt.
1: Og så tænkte jeg bare, jamen dansk pop, altså det, Alphabeat igen, det er så meget dansk pop i den periode der.
0: De var også virkelig bare sådan frontrunner for det der, sådan den der band pop feeling på en eller anden måde. Der var jo ikke nogen andre, sådan, der lavede pop på den der måde.
1: Lidt disco vibes, lidt poppet, lidt fuldstændig happy-go-lucky musik altså.
0: Okay, men Rasmus, hvis du skal så vælge en Alphabeat-sang, som vi skal høre, og som du godt kunne tænke dig at sende videre til den store pulje, hvad er det for en?
1: Altså, man tror, de logiske valg vil jo være Fascination eller 10,000 Nights of Thunder, men jeg tror, at den, der har et specielt plads hos mig, det er Heatwave.
0: Okay.
1: Fordi at jeg gik på Gerlev Idræts Højskole. Shout out. Og vi havde en rigtig fed flashmob med sådan et medley af sange, en hel masse forskellige genrer. Og der var jo Heatwave en af dem, vi dansede til, så det er sådan en, jeg går altid i gang med. Man kan næsten ikke lade være med at danse den der flashmob. Det, jeg kan huske, den der flashmob, hver gang man hører den, som så er blevet meget, meget sjældent nu, ikke? Men...
0: Kan jeg få dig til at lave den ude i din gård, mens vi hører den?
1: Selvfølgelig.
0: Eller hvad?
1: Jeg kan jo ikke lade være, så jeg kommer nok til at danse lidt med.
0: Prøv, jeg synes, det er en genial grund, og virkelig tusind tak for at skrive ind med Alphabeat, fordi jeg føler også, vi har på en eller anden måde kommet til at overse dem, og jeg kan allerede se ind i sms'en, at der er rigtig mange, der stemmer i, Rasmus, og siger 100%, at Alphabeat skal med, og bliver ved med at liste andre sange også. Så vi noterer det hele ned i vores dokument, og så kigger vi på det, men nu får du altså dit flashbop-nummer, Rasmus.
1: Ej, hvor dejligt. Tak skal du have.
0: Tak, fordi vi måtte snakke med dig, og husk ind og stem for på mandag. Er det en aftale?
1: Det er en aftale.
0: Skide godt. Okay, nu skal vi have en fest. Jeg er ked af.

0: Heatwave. En sang, som lytteren Rasmus mener skal i den store samlede pulje af de bedste danske sange, som man kan stemme på af. Fra på mandag af. Og når jeg bare kigger ind i sms'indbakken, så bliver jeg bare så glad, at der er så mange gode sange, I byder ind med at blive ved med det. Ingen top 100 uden. Fortæl mig det. Send en besked til 1212. Start med at skrive på 3 først. Men altså, når du lytter til P3 på det her tidspunkt, så får du lige om lidt serveret P3's uundgåelige. Så bliv hængende.
1: Loke Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
2: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
3: Let's go!
1: Men inde i min hjerne er der kaos.
4: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
1: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
5: OCD. Tvangstanker.
6: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
7: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra og skal fuldstændig til at varme mig selv.
0: Se En som Loke.
7: Det er relatable.
0: Nu på DRTV.

Lav Blume og Følsom Dreng. Seriøst, en af de smukkeste, smukkeste sange, og jeg har set, at der er kommet rigtig mange bud på Blau Blume-sangen, som skal ind i den samlede pulje i top 100. Men nu tager vi lige en musikalsk afstikker sammen. Og det gør vi simpelthen, fordi at på det her tidspunkt om fredagen, så bliver P3's uundgåeligt præsenteret for dig. Det er i dag, vi løfter sløret for den sang, som gør, at det hele kilder og krasser og gør, at vi har det for sindssygt her på redaktionen. Et nummer, som vi gerne vil give gave til dig. Og grunden til, at det også er en musikalsk afstikker.

0: fordi den ikke er dansk. Vi skal til USA og en amerikansk sanger med den sygeste attitude. Hun kalder sig for Slater, og hun er en af de der kunstnere, som hvis du har hende på din radar lige nu, så har du fanget hende på det bedst tænkelige tidspunkt. Hun er stadig undergrund nok til, at du kan fortælle dine venner, at du har helt styr på det der med den nye musik. Men hun er også begyndt at kigge op i det sådan brede poplandskab i verden med det her nummer, som er det sindssygeste. Det hedder Dance. Det er ikke, fordi det får mig til at danse, men til gengæld, så giver det mig sådan en følelse af at være fuldstændig uovervindelig, når jeg hører den. Prøv at forestille dig, altså myldretid et eller andet sted i Danmark. Tæt pakket med mennesker. Folk skubber og giver ikke plads til hinanden. Så har du den her lyd i ørerne. Du kommer til at gå tungere. Du kommer til at skyde brystet frem. Du får attitude i ansigtet. Du bliver fuldstændig urokkelig. Så jeg håber, det er lige præcis den følelse, du får lige nu.
1: Det her er P3's uundgåelige

fornemme, hvor hårdt du kommer til at føle dig som hovedperson i dit eget liv den kommende uges tid, mens du hører den her sang. Slater med Dance. P3's uundgåelige og en lille musikalsk afstikker fra det, vi har gang i på alle DR's musikkanaler lige nu. Det er nemlig Top 100. Venner, udover det fredag, og solen skinner herude i DR-byen, forhåbentlig også skinner den på dig, så er det også nu, du simpelthen skal melde ind med svaret på uden Top 100, uden vi samler. Vi samler simpelthen sange ind til den store fællespulje af de bedste danske sange nogensinde, som du fra på mandag af kan gå ind på dr.dk/top100 og stemme på. Ind med alle dine favoritter og sted med en sms. Og der er allerede kommet vanvittigt mange gode bud. Hvis jeg bare åbner sms-indbakken, så bliver jeg også en anelse overstimuleret, men det er kun en god ting. Der er nogen, der skriver her. Eller Emil skriver, ingen Top 100 uden Infernal med Banyu Thing. Han var på Langeland Festival i 2004 eller 5, og det var hans allerførste festival nogensinde. Og der hørte jeg lige præcis Infernal. Det kan jeg godt fornemme, at det er musik, som man har historie til, man har minder til. Så har vi også en lytter, der skriver, hvis din indbakke ikke er fyldt med sange fra Nephew, så forstår jeg ingenting. En sang, som er en af de få, der giver mig kold sved og gåsehud samtidig hver eneste gang, jeg hører den, det er Hospital med Nephew LOC. Og der kan jeg fortælle, at selvfølgelig har vi sendt Nephew-sangen afsted, blandt andet også den her, til den store samlede pulje. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige kigger på en masse andre sms'er, som bliver med at komme igen og igen, som vi kan komme udenom. Blandt andet den her i går. En, der skriver ukendt over Casey til enhver tid, og så har Jesper også skrevet i dag, ingen Top 100 uden. Vi kan selvfølgelig ikke have en Top 100 uden noget ukendt kunstner. De har lavet noget af det mest fantastiske musik i nyere tid. Deres musik vil for altid være printet ind i mit hjerte. Selv vil jeg elske at få neonlys eller overleve med. Okay, Jesper og alle andre, der lytter med nu. Selvfølgelig skal vi have ukendt kunstner med, det tænker jeg da, men spørgsmålet er, hvilke sange? Jeg kommer med tre forslag. Så lad os lige høre dem i nogle bidder her.

Den her sang, den får solen til at dæmme sig. Den får mørket til at falde på en helt speciel måde. Gennem byen, tænker jeg, er en af de sange, som betyder rigtig meget for mange af os. Det kan også være, at du sidder lige nu og tænker, jeg har en kæmpe historie til den her sang. Den betyder alt for mig. Personligt synes jeg, en af de bedste danske sange overhovedet. Men de har altså også lavet den her.

Altså her der snakker vi basfjæs. Her snakker vi den der energi, den der type ukendt kunstner. Det fucking nummer. Den sidste, den tænker jeg, Jesper i hvert fald bliver rigtig glad for.

kæmpe sang. Altså, når jeg hører navnet ukendt kunstner, så kommer jeg med det samme til at tænke på den her. Nok en af de allerstørste. Men altså, spørgsmålet er jo så nu, hvilke skal vi sende videre til den store samlede pulje? Skal de alle sammen med? Er det bare en af dem, eller er det to af dem? Det skal jeg have hjælp til. Du kan stemme på en sms ved at skrive til 1212, men jeg vil allerhelst gerne have, at du ringer ind til mig lige nu. 70 3 gange 20 er telefonnummeret. Det her, det er noget, vi laver sammen, og jeg elsker at komme frem til de rigtige bud og de rigtige beslutninger sammen med dig. Så derfor har jeg brug for, at du tager din telefon og ringer 70 3 gange 20. Og du behøver ikke være verdens største ukendt kunstner fan overhovedet, men bare, at du har en holdning til en af de her tre sange og vil være med til at sende dem afsted til den samlede pulje. 70 3 gange 20 er telefonnummeret. Jeg har simpelthen brug for din hjælp. Det er sidste dag, vi sender musik afsted til den store samlede pulje. Det er meget vigtigt. 70 3 gange 20. Og lige her.

Du lytter til Top 100 her på P3, og situationen er den, at jeg har tre ukendte kunstnersange. Jeg ved ikke, hvilke af de her tre sange, vi skal sende afsted til den store samlede pulje, så du kan stemme på dine favoritter fra på mandag af. Det skal du simpelthen hjælpe mig med, så du skal ringe ind lige nu på 70 3x20. Vi skal have gang i en god musiksnak, og du skal være med til den. 70 3x20. Der er tre ukendte kunstnersange i puljen. Hvad for nogen skal vi sende videre? Ring ind 70 3x20 og vær med!

0: Ja, Dance Alone. Det er top 100 uge. Det er det de næste tre uger, og jeg har fået, jeg vil kalde dem to musikeksperter på linjen. Pæk goddag til dig, Adam. Du ringer fra Hillerød.
1: Jeg er på vej til Hillerød.
0: Du er på vej til Hillerød. Jeg kan høre, du sidder i en bil lige nu. Jamen, god kørsel. Vi skal lige sige hej til den anden musikekspert, og det er dig, Jesper. Velkommen til.
2: Ja, ja, goddag.
0: Hvor er det godt, I to, I skal hjælpe mig med at vælge, og bare finde ud af, hvilke ukendte kunstner-sange, vi skal sende afsted til den store samlede pulje, så I på mandag kan gå ind og stemme på jeres favoritter inde på dk/top100. Er I klar på det?
2: Okay.
0: Fedt. Ved du hvad? Jeg tænker bare lige for en god ordens skyld, så går vi lige igennem de tre bud, jeg i hvert fald har taget med. Jeg havde jo den her. Altså Adam, hvordan får du det, når du hører Gennem byen med ukendte kunstnere? Nu cruiser du vel igennem en eller anden by lige nu, ikke?
1: Ja, lad os kalde det. Du cruiser lige igennem motorvejen, okay. Så man kan sige, setting er måske ikke lige helt der, hvor du burde være. Men nej. Altså, en aften gennem byen og høre, men alt ukendte kunstnere i aften om aftenen, når du kører igennem København, er jo fantastisk.
0: Ja, så det virker som om, du er rimelig game på, at vi bare sender alle tre sange afsted, eller hvad?
1: Ja, ja. Men altså, som jeg også sagde til Simone lige før,
0: som
1: jeg
0: vores
1: synes,
0: producer,
1: det er en kæmpe fejl, at der ikke er noget skør med.
0: Nå, okay. Interessant. Ved du hvad, vi noterer den sgu da lige på vores meget smarte dokument med alle budene. Men Jesper,
1: jeg ved godt, det ikke er decideret ukendt.
0: Nej.
1: Men
0: I get it. Men den er noteret i hvert fald. Men vi skal lige høre, hvad Jesper siger til Gennem byen.
2: Jamen altså, jeg har det lidt på samme måde. Det der med bare at køre afsted lige så stille og roligt ind igennem byen. Vinduet ned, og så bare godt op, så alle andre også kan få fornøjelsen af at høre en omgang ukendt kunstner. Altså, det er bare fedt.
0: Jamen, jeg stemmer i, der er enighed om, at det er ukendt kunstner, de laver musik til køreturene. Men hvad siger I så til det her nummer, jeg tager med? Altså, det er jo som om mørket er faldet lidt mere på med det her nummer, der hedder Fucking Nummer.
1: Fucking Nummer er også konge.
2: Men altså, Fucking Nummer er jo bare et fucking nummer, altså. Der er jo ikke mere at sige.
0: Det er mere en vibe, eller hvad, tænker I?
2: Det tænker jeg lidt. Altså, også det der, man kan cruise til, du ved, på de sene aftentimer. Altså, mm-hmm. Hvor klokken har slået 1-2 om natten, og man bare sidder der og bare, ja, kører uden nogen grund. Du kører bare.
1: Men igen, det passer lidt til det hele, så du har Fucking Nummer, kan du sagtens sætte på. Ikke som decideret dansenummer, men har du lidt en hiphopfest, så kan du sagtens byde Fucking Nummer på.
0: Jamen, jeg hører dig, Adam. Jeg har altså også taget en tredje sang med, og det, jeg vil nok sige, det er den absolut største. Altså, det der skete her i P3-studiet, det var, at mine hænder, de røg over hovedet med det samme. Altså, jeg lavede The Wave. Det er jo svært ikke at gøre det.
1: Nå, men altså, guld og diamanter på arena. What's not to like? Altså,
0: ja.
1: Hvad skal man gøre?
0: Hvad skal man gøre? Man skal bare tage sine hænder i vejret. Hvad siger du, Jesper?
2: Jamen altså, det er jo også de første sådan rigtige numre, jeg har hørt med ukendte kunstnere, hvor jeg bare tænkte, det der, det er fucking fedt. Altså,
0: okay.
2: Og det der med, de blev betræs uundgåelige, og
0: præcis.
2: De synger, fik en uundgåelig, præcis. Ja, yes, lige på P3. Jamen, det er bare...
0: Jamen, det er jo P3's DNA, så vi... Okay, jeg føler, der er total enighed om, at Neonlys er selvfølgelig en af de sange, vi sender afsted til den samlede fællespulje til top 100. Jeg hører jer også sige... Altså, Gennem byen?
1: Ja, jeg synes, det er svært, fordi de er alle tre pisse gode på hver deres måde, så den er jo... Må man gerne have flere ukendte numre?
0: Jamen, det synes jeg, vi skal blive enige om. Jeg kan også bare sige, at vi tager alle tre med i den store fællespulje. Fordi så kan I jo gå ind og stemme på mandag. Hvis alle tre er jeres favoritter, så stemmer I jo bare på alle tre.
1: Jeg føler, Fucking Nummer og Gennem byen er så godt lavet. Hvor Neonlys passer godt til radio.
0: Ja.
1: Hvis man skal være sådan...
0: Ja, okay, jeg kan godt lide. I like your thinking.
1: Ja, er man ukendt fan, så skal man have et af de to andre på listen, men er det P3-listen, så er det jo Neonlys.
0: Altså. Ja. Okay, ved du hvad? Jeg føler, vi gør noget andet. Jeg føler, vi siger Neonlys og Gennem byen. Er I glade for det?
2: Det kan vi sagtens blive enige om.
0: Okay, så tager vi de to. Men kan I blive enige om, hvad for en sang vi hører nu?
1: Men så lad os tage den tredje, som bliver glemt.
0: Fucking Nummer.
1: Så smider vi Fucking Nummer på.
0: Fucking Nummer på.
1: Til det?
2: det bliver et fucking nummer.
0: Jamen altså, Adam og Jesper, I er to legender. Det har været en kæmpe fornøjelse at snakke om ukendte kunstnere sammen med jer, og jeg føler også bare, at I havde totalt fat i den lange ende med, hvad der fungerer, og hvad der måske er bedre end noget andet. Kan I lige have verdens bedste fredag?
3: I lige måde.
0: Og kan I også love mig, at I på mandag går ind og stemmer på jeres favoritter inde på DRDK/top 100? Er det en aftale?
3: Selvfølgelig.
0: Sådan, vennerne.
2: Aftale.

0: sommer.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.

0: St. Clara. Oh my god! Prøv at høre, min ven. På P3's Instagram har vi i forbindelse med det her vanvittigt fede Top 100-projekt spurgt, hvilken dansk sang, der er den bedste nogensinde? I know. Sindssygt spørgsmål at stille. Jeg har lige været inde og kigge, og der er sindssygt mange gode bud. Blandt andet St. Clara's Oh My God. Så der er lige Liv, der skriver Lucas Graham med 7 Years. Der er Caroline, der skriver Giv mig Danmark tilbage med Natasha. Og så bed jeg mærke i en helt anden kommentar. Og den kom fra dig, Thor Farlow.
1: Ja.
0: Hej, Thor.
1: Intet mindre.
0: Dejligt at høre din stemme som altid.
1: Og dejligt at høre din.
0: Nå, Thor, velkommen til Top 100. Fortæl mig lige, hvem har lavet den bedste danske sang nogensinde, jamen, synes du?
1: Jamen altså, jeg stod op tidligt forleden, og så så jeg det der opslag, og så ved jeg ikke, hvorfor den bare kom til mig, men der var engang en duo, der hed City Boys, og de lavede og deres bedste sang, den hedder Simer.
0: Det, okay, og
1: jeg bliver bare nødt til at være sådan, at indrømme, at det har været en meget betydningsfuld sang for mig og mine venner. Og jeg har mange minder til den, så sådan, det er derfor, jeg sådan på en eller anden måde tænkte, at det var den. Og så ved jeg ikke, hvorfor jeg fik så overdrevet mange likes på den kommentar. Det er sådan, man ønsker jo altid at lave den der kommentar i kommentarfeltet, som har fået flest likes. Er det ikke rigtigt?
0: Jo.
1: Åbenbart, så ved jeg ikke, hvorfor det lige var den og mig, og hvorfor det setup. Men jeg tror stadig skrivende stund, at den har fået flere likes end selve opslaget.
0: Det har den.
1: Og det må jeg jo bare sige, er det tegn?
0: Det kan godt være, det er tegn, men det kan også have noget at gøre med, at du er den ene halvdel i City Boys.
1: Okay. Hvorfor var det, du gjorde det der? Hvorfor skulle jeg overhovedet så?
0: Jeg elsker, at du gør det. Det er så udansk, som noget kan være at nominere sin egen sang. Og lige præcis af den grund, synes jeg, det er det fedeste, man overhovedet kan finde på. Altså, det er dig og Lars Lilholt, der har gang i den her kampagne. Har du set Lars Lilleholts kampagne på Instagram?
1: Nej, hvad er han nu?
0: Han laver sådan nogle kampagnevideoer. Stem på mig til Top 100 og sådan noget. Det er så fedt.
1: Det mener I ikke?
0: Nej, det gør han. Han kom også ud her. Idéopbygning forleden. Jo. Iskold. Det synes jeg også bare, du skal.
1: Nå, okay. Men det skal jeg. Okay, skal jeg komme ind til dig?
0: Ja, bare kom. Du dukker bare op. Altså, så finder vi ud af, hvad der sker. Men i hvert fald...
1: Okay. Ligesom i går, da jeg ligesom gav dig, hvad hedder det, lufthjerte.
0: Ja, vi kiggede på hinanden.
1: Fordi du havde fødselsdag.
0: Jamen, det er rigtigt. Tillykke til mig. Anyways, Thor, prøv at høre. Vi lægger den ud til lytterne. Hvis de synes, der er ingen Top 100 uden City Boys og Simer, eller City Boys er et andet nummer, så skal de jo bare melde ind på sms'en. Skriv til 1212. Skriv på 3 først. Lav et mellemrum. Og så synes jeg bare, vi skal fyre op for
1: Jeg synes, vi har en god en her. Vi har en god kandidat.
0: All right.

0: Så lige nu, nyhedsvært Pernille Stigsdal.
1: Hej.
0: Nu hørte du sikkert ikke, hvad der skete i radioen for lidt siden, fordi du var på vej ned fra første sal, men Tor Farlow var med live i radioen og nominerede sin egen sang fra City Boys med Sima til okay. Top 100-listen. Hvad siger du til, at en kunstner nominerer sit eget nummer?
1: Åh, det synes jeg sgu er ret fedt.
0: Og meget uddansk, ikke?
1: Meget uddansk, ja. Ej, det synes jeg er virkelig fedt.
0: Jeg og synes, det var så sjovt, han gjorde det.
1: Ja. Altså, kan han være min sådan personlige coach, der ja. Lige giver mig lidt af den der energi?
0: Jeg føler, hvis alle får en bid af TF, så får de et meget bedre liv.
1: Ja, ja tak.
0: Men nu får vi altså en bid af P3-nyhederne. Klokken, den er 1. Pernille Stigsdal er din P3-vært.
1: Lige præcis. Og jeg starter altså med regeringsforhandlingerne, der bliver genoptaget lige nu her klokken 1. Det er med Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet som kongelig undersøger, og så er det med partierne SF, Moderaterne og De Radikale, der er potentielle regeringspartier. Og vi har efterhånden ventet ret længe på en ny regering, men nu er vi altså ved at være tæt på, siger Rikke Gjølmansø, der er vores politiske analytiker. Det, der mangler lige nu, det er de sidste aftaler med Enhedslisten, der efter planen skal være støtteparti til sådan en her regering.
2: Og der er man heller ikke i hus, der mangler man en runde mere. Men når man lægger signalerne fra alle partierne sammen, så er der en vilje til at bøje sig, og der er en tro på, at der kan dannes en regering, og at det kan ske allerede i næste uge.
1: Ja, altså vilje til at bøje sig, men der er alligevel nogle ret afgørende punkter, der lige skal afklares, inden regeringen kan blive præsenteret. Det handler især om den økonomiske politik, hvor Moderaterne står et helt andet sted end de røde partier, siger hun.
2: Altså, der er langt fra Lars Løkke Rasmussens ønsker om selskabsskattelettelser til venstrefløjen SF og Enhedslisten. For dem er det jo nærmest et bandeord, selskabsskattelettelser.
1: Og så er der ikke særlig god fredagsstemning på byggepladsen ved Odense Universitetshospital. For her er der for tredje dag i træk protester fra rumænske og italienske arbejdere fra det konkursramte firma Technobuild. Arbejderne her, de er sure over, at de ikke har fået udbetalt løn for april og maj, og derfor har de blokeret 2 ud af 4 adgange til byggeriet. Det fortæller vores reporter Charlotte Pedersen, der er på stedet og følger den her konflikt.
3: En 30-40 stykker af de her ophidsede italienske og rumænske byggearbejdere, de står i deres gule hjelme og gule veste, og de ryger smøger og diskuterer en gang imellem med nogen, der kommer ud inden for byggeriet, og de blokerer altså indgangen. Til gengæld er der nogle håndværkere, der har fået nogle klapsalmer, fordi de kom med sodavand.
1: Men selvom arbejderne her kæmper for at få udbetalt deres løn, så ser deres situation svær ud, fordi Technobuild altså er gået konkurs. Prøv at høre, hvordan arbejdsmarkedsforsker Lars Tøgedal forklarer det her.
4: Det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
1: Ja, og der er altså mange af de her udenlandske arbejdere, der ikke er medlem af en dansk fagforening. Odense Hospital Project Team, der står for byggeriet, siger, at de lige nu arbejder på at finde en løsning, så lønnen kan blive udbetalt. Og så skal vi lige nu forbi Grøn Koncert, hvor den danske rapper Benny James er blevet pillet af plakaten. Det er ham, som vi blandt andet kender fra den her. I forgårs, der blev han idømt en fængselsstraf på grund af trusler og besiddelse af kniv. Og det er derfor, at Grøn nu aflyser ham fra deres program. Tuborg og Muskelsvindfonden, som er dem, der står bag ved Grøn Koncert, de skriver sådan her i en pressemeddelelse. Vi kender ikke retssagens endelige udfald, men vi har vurderet, at det er den bedste løsning for alle. Benny James, som til daglig hedder Benjamin Jakob Smallheim Johnson, har anket dommen her til landsretten. Der er stadigvæk sol i den østlige del af landet, men der er også skyer på vej. Og hvis man er sydpå, så kan man også møde regn og torden. Og så får vi 17 og til mellem 17 og 25 grader.
0: Tak, Pernille.
1: Selv tak.

0: Velkommen til Top 100 på B3. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Ena Kosovic.
1: Ja tak! Det er fredag, stemningen den er høj, og alle DR's musikkanaler er i fuld gang med, altså ved din hjælp, og nominerer sangen til den store fællespulje af de bedste danske sange overhovedet, fordi vi skal simpelthen snævre dem ned til en stor liste, som du kan stemme på. Så fra på mandag af, så kan man gå ind og stemme på sine favoritter, og på den måde så laver vi sammen listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Så alle musikkanalerne er i gang lige nu. Jeg tænker, vi skal tage en lille hurtig kanalrundfart. Hvad har Mathias Hammer gang i på B2 lige nu? Ej, en fin sang. Den kender jeg ikke.
2: Mit søvn i du. Mit søvn i du.
1: Ja. Det lyder virkelig, virkelig dejligt. Hvad har Ole og Dennis gang i på P5?
3: Tvist, men afgjort. Hvilke sange?
4: Ja, fordi Magnus og de gode folk, som sidder i det øverste, skal
1: vi sige. De er også i fuld gang med at fortælle om top 100. Hvad med Tilde og Sylvester på P6?
5: Mange tager med Nørlund. Det er dog Indre By for den allerbedste dansksprogede plade nogensinde, der skal med på en top 100. Det forslag er hermed puttet ned i den store metafysiske forslagskasse.
1: Og så skriver Josefine. De har også fuld gang i det samme. Men det, jeg godt kunne tænke mig at have gang i lige nu, eller om lidt faktisk, det er at sende radio sammen med P4, sammen med Nana og Andrew. Men allerførst... Blow my whistle, baby. Skal vi have gang i den her energi? Vi skal have stilladserne til at sveje i vinden. Vi skal have bilerne til ikke at køre hurtigere, men køre lidt sejere. Vi skal have kontorerne i gang. Op af kontorstolen. Fordi... Open up, put it in. Altså, det er jo DJ Alligator. Let's begin. Jeg har fået en sms fra en lytter, som skriver, at da du spillede Calabria i går, fik det mig til at tænke på The Whistle Song af DJ Alligator. Klubbanger fra gamle dage. Ingen top 100 lidt, uden lidt fløjtemusik.

0: baby. Man, are you crazy? You must be out of your mind. You need to bring the beat back.
1: Og den første gode sms er kommet. Du får os til at arbejde for hurtigt. Næsten bliver sur, når vi går før tid med fuld løn.

Mangler vi lidt fløjtemusik ind i den store samlede pulje af kæmpe bangers og de bedste danske sange? Jamen, send en sms. Ingen top 100 uden. Ja tak. Og lige om lidt, så skal jeg have... jeg skal sende radio sammen med P4, Nana og Andrew. Håber, de er klar om lidt.

0: Alright, så er der altså 10 sekunder til, jeg har en radiofonisk date med P4. Det bliver spændende at høre, om de også er klar til at sende radio sammen.
1: Og nu kan vi altså høre nogen, der lige
2: ja,
1: husker lidt i baggrunden måske.
0: Bøh, Angel.
1: Hej, hvor godt.
0: Ej, hvor er det hyggeligt. Hej, P4.
1: Hej.
2: Hej, P3 og Ina Gusovic. Hvor er det dejligt, at du kom igennem her ind til os.
0: Ja, men i lige måde. Nu sender vi jo simpelthen radio sammen på 2 kanaler.
2: Ja, ja.
1: Det er dejligt. Det er P3 plus P4 giver P7. Det er en dejlig p, kalder man gerne.
0: Jeg skulle lige til at sige p9, men det viser jo bare, hvor dårlig jeg er til matematik. Hvordan står det til over hos jer?
2: Det står dejligt til, vil jeg sige. Vi hygger os med alle de gode sange og alle de gode beskeder, vi får fra alle vores lyttere osv.
1: Vi har faktisk ærligt haft lidt svært ved at vælge en aquasang, vi skulle indstille til den her brutoliste. Så derfor har vi lavet sådan en speed dating session med Aqua for at finde ud af, hvilken sang skulle så tippes ind i den store pulje, vi skal stemme om i næste uge.
0: Hvad endte det med?
1: Jamen, hvad tror du?
0: Jeg har lyst til at sige Roses Are Red, fordi det er min yndlingssang.
1: Nej, det er godt bud.
0: Ikke? Fordi den spillede vi nemlig i går, det var der en lytter, der bød ind med.
1: Oh, la la.
0: Altså, har de taget Barbie Girl med, eller hvad?
1: Nej.
2: Det var ikke den, der vandt i hvert fald.
0: Dr. Jones?
2: Nej, eller ikke den.
0: Ej, fortæl mig.
2: Turn Back Time?
0: Nej, selvfølgelig. Hvordan kunne jeg glemme den?
2: Jamen, den er sådan en dejlig, fin, lidt balladeagtig, og med den der film med Sliding Doors og alt muligt. Så den var vi glade for, at vi kunne spille
0: mega
2: i sidste
0: smuk
2: time her.
1: Hvordan går det hos dig?
0: Jamen, prøv at høre. Kæmpe, kæmpe fredagsstemning herinde, både i sms-indbakken og med lyttere på telefon. Vi har blandt andet lavet et lille ukendt kunstnerforløb for at finde ud af, hvilke 2 sange vi skulle sende afsted videre til den store fællespulje. Det blev Gennem Byen og Neonlys.
1: Okay.
2: Ah, ja.
1: Fantastisk.
0: Og generelt bare spiller sindssygt god musik, som kommer ind på sms'en, så stemningen, den er altså høj.
2: Ah, det er godt at høre.
0: Ja.
2: Ja. Vi har jo sådan en lille tradition, og også kanaler imellem, med at vi udveksler musikalske gaver.
1: Ja, yeah, det er så hyggeligt.
2: Det er en dejlig tradition.
1: Vi har fundet det flotteste papir fra skuffen frem, bundet en af de der svære dobbeltsløjfer, som vi er klar til dig. Eller hvad, Andrew? Hvordan gør vi det?
0: Jeg synes, I skal starte.
2: Ja, okay, vi starter. Det bliver altså lidt anderledes, Ina.
0: Okay.
2: Mm. Nu er det jo sådan, du havde fødselsdag i går, og tillykke med den.
0: Tak.
2: Jeg skal nok lade være at sige, hvor gammel du blev.
0: Men det
2: du
0: siger jeg bare 37.
2: Okay, født i 1989.
0: Lige præcis.
2: Yes, yes, yes. Præcis. Stort tillykke, og vi fik muffins i går også.
0: Ja,
2: det var dejligt.
0: Og nogle procenter og sådan noget.
2: Nå, men ved du hvad? I anledning af det der fødselsdag, så vil vi gerne lege en lille leg med dig, som hedder Hitlykkehjulet. Kender du den?
0: Nej, tror jeg ikke.
2: Nej, det er godt. Fordi nu kommer du nemlig til at kende den. Den tager sådan lidt udgangspunkt i både din fødselsdag og i checklisten, som var P3's lytterbestemte hitliste, der eksisterede i 16 år fra 94 til 2010. Jeg havde fornøjelsen af at præsentere den, så vi tænkte, det kunne måske være meget passende lige at lege lidt med den og ja, med din fødselsdag.
0: Nej, hvor fedt. Ja.
2: Det vi gør, det er, at vi har et lykkehjul her i studiet, som vi snorer, og som så standser ved en sang, der lå nummer 1 på checklisten på din fødselsdag.
0: Ej,
2: i et vilkårligt år mellem 1994 og 2010. Og så afgør du med dig selv, om du vil høre den sang, som den stopper ved i sin helhed, eller om du hellere vil snore hjulet igen, så det stopper ved en anden sang,
0: nej,
2: som også var nummer 1 på checklisten på din fødselsdag.
0: Ej, okay, hvor sjovt.
2: Ja, og du har faktisk i alt 3 forsøg. Men ved det tredje forsøg, der fanger bordet altså. Og den sang, Hjulet stopper ved, den skal vi høre sin hit.
0: Alright.
2: Så sådan er reglerne her i hit Lykkehjulet.
1: Let's go!
0: Jeg er med okay.
2: Skal vi snore hjulet?
0: Lad snor os
2: gøre det. Okay, her kører vi.
0: Ej, hvor er det spændende!
1: Hvor er det spændende!
3: Fly on the wind.
0: Ja! Vi bliver! Det her, det er en af mine, altså top 10 over bedste danske sange. Jeg er kæmpe Melodi Grand Prix-fan for det første. Det der er et af de bedste sange, der nogensinde er skrevet.
1: Yes.
0: Hånden på hjertet.
1: Ej, hvor er det godt.
0: Hånden på hjertet.
2: Hvor var det bare heldigt,
0: ej, hvor
2: at
0: det fedt,
2: julen
0: man
2: lige stoppede
0: jeg
2: det her.
0: Jeg vidste fra første strofe af, vi bliver lige her.
2: Okay,
0: skal
2: ja, men
1: det er jo på en eller anden måde full circle, at den har ligget nummer 1 på din fødselsdag.
0: Ja, det er fuldstændig.
2: Ja,
0: altså, ej, det vidste jeg ikke engang.
2: Jamen, det gjorde den. Den lå nummer 1 på checklisten i 7 uger fra den 27. maj 2000 Og så blev hun også stort hit selvfølgelig uden for landets grænser. Ja, i Sverige, Norge og Tyskland. Og, ja, det var selvfølgelig i Stockholm, at Jørgen og Nolle Olsen de er vant med den her sang. Så,
0: det gjorde de
1: nogle gange.
2: Det var en fantastisk sted. Nå, men det var så nemt.
0: Kæmpe banger, altså.
2: Så nu har du prøvet at lege hit lykke jule. Hvad synes du?
0: Det var mega sjovt. Det,
2: vi må gøre det igen en anden dag.
0: Det er helt sikkert. Ej, hvor det
2: nå,
0: godt.
2: Men vi skal da høre sangen selvfølgelig.
0: Det skal vi.
2: Ja, okay.
0: 100%.
2: Yes. Kommer
0: her. Ej, hvor det godt. P3 og P4.
2: Wow.

0: værsgo.
1: Jeg har sunget med fra start til slut.
0: Nej, nu er du der måske.
1: Jamen, jeg er der.
2: Hvad siger du? Hvad siger du?
1: Jeg har sunget med fra start til slut. Det er en så stor sang. Tusind tak. Ja. Kæft, en gave fra P4 til P3.
0: Også til dig, ikke? Og alle dine lyttere. Du var 11 år gammel, da den her sang gik nummer 1 på checklisten. Og vi fik den engelske udgave, for det var den, der lå nummer 1 på listen. Fly the wings of love, altså.
2: Okay, nu skal vi have gaver.
1: Jeg skal lige have pusen.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Det har været så svært for mig at finde ud af, hvad for en musikalsk gave jeg fra P3 skulle give til jer på P4, fordi vi på mange måder også sådan lidt minder lidt om hinanden. Altså sådan, vi deler jo rigtig meget musik, og Andrew, jeg har ikke sagt det her til dit ansigt, men du siger det i radioen. Jeg kom jo til Danmark fra borgerkrigen i Balkan i start 90'erne. Jeg kunne ikke tale dansk, men radioen, det var min ven, og jeg lærte at tale dansk ved at blandt andet at høre din stemme. Checklisten betyder alt for mig, og det var der min sådan kæmpe kærlighed til popmusik startede. Jeg begynder at tude det nu. Det betyder ekstremt meget for mig. Så jeg havde også bare sådan, og jeg elsker også dig, Nana, jeg havde bare sådan et ærefrygt i at skulle sådan præsentere noget musik for dig. Så jeg valgte at gøre det på en meget P3-agtig måde.
0: Okay.
1: Jeg har valgt at tage en sang, som vi her på P3 og P4 godt kan blive enige om, højst sandsynligt ender i den store samlede pulje af musik, man kan stemme på fra i næste uge af. Men jeg har valgt at tage det med i et mashup, som også er lidt dansk.
0: Ja.
1: Det er nemlig fordi Kato, god gamle Kato, har lavet det her mashup af Mookie Bar og Bailando. Så Tobias Rahim og Paradiso til en fredag på P4 og P3. Værsgo, venner.
0: Tak.
1: Let's go!

0: til det, B4.
1: Det er så meget fredag oven i en anden, at vi næsten ikke kan... Altså, det var Kato, ikke? Og så det der Eurodance-nummer oven i Mookiebar.
0: Paradiso. Ja, og Tobias og Hims og Bailando og Mookiebar. Og det er et mashup, som Kato lavede til sit program, som han sendte her på B3. Det, der hedder Bræk det ned. Så kæmpe skud til Kato, som også bare har betydet så meget for mig. Mm. Rent musikalsk.
1: Altså. Wow, yeah. Tusind tak.
2: Paradiso lå også på checklisten i sin tid.
0: Ja.
2: Men
0: jeg tror faktisk, det var... Bailando. Jeg tror, det var hos dig, jeg hørte dem første gang, faktisk. Okay. Det er noget til at sige. Du var min first time rent musikalsk rigtig mange gange.
1: Vi kan ikke holde til det næsten.
0: Nej. Prøv at høre, hvor har det været hyggeligt at sende sammen så på B4 og B3?
1: Mm. Det må vi altså gøre igen.
0: Det bliver altså ikke en sidste gang. Og ind på sms'en, altså sms'en booner bare afsted med kærlighed til både B3 og B4.
2: Så er I søde lytter også, ja.
0: Ikke også?
2: Yeah. Jo. Nå. Du må have det fortsat godt, Ena.
0: I lige måde.
2: Med dine lytter, vi hygger os med vores. Jamen, og så.
0: Jeg får P3-værter ind i studiet lige om lidt, som skal have lidt hjælp fra lytterne. Så,
1: Ej, tak for den her lille, det lille besøg.
2: Ja, så en lille møde, Jadon.
0: Ja. Kan I have det godt.
2: Tak. Hej.
3: P3. Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tæt på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
4: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
5: Hej, mit navn er Chris, og lukker du mig ind.
3: Eller det hele bare ender i kaos.
4: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.

0: Kiel og cyklen. Det her, det er den glædeligste, er de glædeligste fredag overhovedet. Du lytter til Top 100 her på P3. Jeg hedder Ena, og jeg har fået besøg af to fremragende kollegaer. Inge Thorup og Alida Blakhaj.
1: Hallo.
2: Hej.
0: Ladies in the building. Der er en speciel grund til, at I er her. I skal simpelthen hjælpe mig med at finde ud af, hvad for noget musik fra Jilly, vi skal sende videre afsted til den store samlede pulje. Fordi på mandag, der skal I også ind og stemme på jeres favoritter ind på dlk-top100. Fortæl mig lige, altså når man snakker generelt bare musik, er det svært at sådan sætte en finger på, hvad det er, der gør en musik, altså gør en sang til den bedste overhovedet?
1: Ja, det er meget svært. Det er jo så individuelt. Det handler jo om minder, hvad man forbinder med sangen, også måske bare, hvad man er til, beats, rytmer, alt muligt.
2: Det er også det der med, at sangen knytter sig typisk til et eller andet minde.
1: Ja.
2: Og så er det der, man har favoritten, så er det favorit. Mindet og ikke så meget sangen, hvis det giver mening.
1: Ja.
2: Det er som om situationen nogle gange kan opveje for sangen. Og så hvis man ligesom kan balancere de to, så er det der, man finder den gyldne midt, altså sådan
1: middelvej. Ofte et eller andet nostalgisk, ikke?
2: Jo.
1: Et eller andet, hvor man sådan, det her, det tager mig direkte tilbage til X-Y-Z.
0: Så det, jeg i virkeligheden hører sige, det er det mindet, der gør sangen god, måske?
1: Ja.
0: På en eller anden måde, ja. Altså, jeg spillede DJ Alligator for lidt siden, ikke? Altså, sms'en gik fuldstændig amok.
2: Vi så dig godt, du så sindssygt ud. Du så fuldstændig vanvittig ud.
0: Altså, hvis du spørger mig om DJ Alligators The Whistle Song er en god sang, som sådan, vil jeg jo nok sige nej. Men hvis du spørger mig, om den skal på min top 10 over de bedste danske sange, så vil jeg sige ja.
1: For hvorfor?
0: Så mange sindssyge minder til den nummer.
1: Præcis.
0: Og det sender mig altid tilbage.
1: Okay. Præcis.
0: Musik er det fedeste i hele verden. Det kan vi alle tre blive enige om.
1: Yes.
0: Alida Blakhaj og Inge Thorup, I er heldigvis her i studiet, fordi vi skal finde ud af, hvilken eller hvilke Jilly-sange vi skal sende afsted til den store samlede pulje.
1: Ja.
0: Vi skal bruge lytternes hjælp om lidt, og jeg finder ud af, hvilke to sange, jeg har taget med om et øjeblik. Allerførst her, Emil Kruse. Okay.

0: mange ringere end Kia, Rosenberg, Lassen.
1: Ej, er det hans borgerlige navn?
0: Det er hans borgerlige navn.
1: Altså efternavn gået
0: fra? Ja, det tror jeg.
1: Lassen, Kia, Rosenberg.
0: Ja, det er jeg ret sikker på.
1: Hvorfor ham?
0: Fordi han er nok en af gudfædrene inden for dansk hiphop. Han har ikke alene sådan bragt autotune og melodiske flow i spil. Han har også bragt resten af verden til Danmark. Han har fanget noget inspiration fra Brasilien, fra Spanien, fra Frankrig og gjort det til Danmark. Fordi Gilly er for alle.
1: Kæmpe legende. Altså, det er lyden, soundtracket til vores ungdom, har jeg lyst til at sige.
0: Det er det
1: og måske også lige din, Inge, fordi du har taget den her med.

0: respekt, ingen tror. Jeg kigger på dig, ikke?
1: Ja.
0: Det overrasker mig for
1: lige
0: det første.
1: Lille kjole og ballerina.
0: Jamen, du ser meget wholesome.
1: Ej, jeg har også ballerina på, og jeg går hårdt lige om lidt, så. Men altså, fair nok.
0: Inge Thorup, det overrasker mig for det første, at du tager et Jilly-nummer med, men også, at du tager tidligt op. Hvorfor lige præcis den her sang?
1: Det jeg gik i gymnasiet, ikke?
0: Ja.
1: Altså, den her sang, den spillede på repeat, når vi gjorde os klar til forfesterne.
0: Det er sådan pre?
1: Ja, total. Der dufter bare af Britney Spears parfume og billig mascara fra Matas og passion fruit, vodka.
2: Sådan passora, man blandede op.
1: Fuldstændig. Ja, ja. Og vi hørte rigtig meget Jilly. Også bare sådan, når vi var på klub. Jeg var i pitten foran, da han spillede på Orange for et par år siden, med en af mine allerbedste veninder, som jeg mødte på gymnasiet. Det var bare så wholesome.
2: Yeah.
1: For mig er Jilly rigtig meget sådan, igen tilbage til minder, ikke? Lyden er bare min gymnasietid, mm-hmm. som var nogle af de tre, altså de bedste år i mit liv.
2: De mest formative år for mange jo også, vil jeg sige.
1: Helt vildt.
0: Jilly, han har simpelthen formet Inge Thorup, tro det eller ej.
1: Delvist, ikke? Jeg vil sige, det er meget at give Jilly hele æren for, hvem jeg er i dag. Det tror jeg måske vil
2: være. Det synes jeg bare er fair i anledning af top 100.
1: Men altså, jeg står der på skuldrene af ham på en eller anden måde, ikke?
0: Eller vil gerne stå på skuldrene.
1: Vil gerne.
0: Ja, okay.
1: Eller ja.
0: Nej, stop. Nu skal vi lige høre, hvad Alida Black Eye har taget med.

0: Chili Alita. Hvorfor lige præcis den her banger?
1: Jeg tager tilbage til bloggen, og jeg tager tilbage til starten, fordi det var her, Chili virkelig brød igennem. Han brød igennem med at introducere alle mennesker for, hvad han kom fra. Det her er et fællesskab. For dem, der ikke voksede op i det, vi følte os set og hørt af det her. Altså, jeg kan græde til det her nummer, fordi det var som om, der var endelig nogen, der kunne fortælle min historie. Og ellers, så det Chili gjorde, det var, at alle dem, der ikke vidste, hvad der skete derude i de der fucking betonblokke, hvor vi skulle ned i vaskekælderen, hvor vi drak mælk, der var kondenseret, fordi vi kan råd til frisk mælk.
2: Skat, det er min historie, det der stop. Hvor er det sindssygt.
1: Lige der, der fortalte han Danmark, hvordan skabet stod. Og det betyder meget, selvom at det her lyder som en omgang lærer rap.
2: Sindssygt.
1: Det er mere altså, end det.
2: Hold kæft. Jeg er helt rørt over begge jeres fortællinger. Alita Blackhøj, du følte dig set, hørt og forstået, at Jillys knokler hårdt godt. Og nu snakker vi helt koldt her, fordi jeg har brug for lytternes hjælp. Vi har brug for lytternes hjælp. Hvilken sang skal med fra Jilly? Er det en af de her to, eller er det en helt tredje? Ring ind lige nu på 70 3x20. Vi åbner simpelthen til åben musikdialog herinde i P3-studiet. Så har du en holdning til, hvilken Jilly-sang, der skal i puljen, så man kan stemme ind på top 100 fra på mandag af, så er det lige nu, du ringer 70 3x20 og hjælper mig, Alita og Inge. 70 3x20. Det er nu!
3: Det her er top 100 på P3.

0: 70 3x20 er telefonnummeret. Du skal ringe ind og hjælpe os her i P3-studiet med at finde ud af, hvilke eller hvilken Gilly-sang skal med i den store, fede fællespulje. Så du kan stemme på dine favoritter på mandag til top 100-listen. 70 3x20. Ring ind, om du er Gilly-fan eller ej. Du skal bare komme med din holdning.
1: Hvad synes du, der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
2: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
3: Det er en skygge, der hele tiden er bag en.
4: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
5: Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
2: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Hvad var ham der?
11: Føj for helvede.
2: Nu på DRTV.
12: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensen.
13: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
12: Giver dig lange fredag med Emil Lange.
13: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
12: Bangers med en af Kosovik.
0: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag?
12: Og P3-pulten. Fredag på B3 fra kl. 14.

0: tre værterne, Inge Thorup og Alida Blackhøj, kom her ind i Top 100-studiet med en mission, og det var om at få Gilly med ind i den samlede pulje til Top 100.
1: Ja, næsten. Det skal han, ja. Der burde være, hele hans katalog burde bare være...
0: Jeg tager to sange med. Inge, du havde tidligt op. Alida, du havde knoklet hårdt, og så spurgte jeg dig, der lytter med. Er du enig? Er du uenig? Vi åbner op for en stor, fed musikdialog lige nu. Og på telefonen, der skal vi sige hej til Mille først. Hej, Mille.
2: Hej.
0: Hej.
1: Hej, Mille.
3: Hej, Mille. Hej.
0: Hvordan har du det med Gilly sådan generelt?
2: Han er en af mine yndlingskunstnere.
1: Ja.
0: Godt.
4: Det forstår jeg.
0: Hvad siger du til sådan nogle sange, som knokler hårdt og tidligt op?
2: Jamen, de er virkelig gode.
0: Ja, de er fede. Lad os se, om Oliver han er enig. Hej, Oliver.
5: Hej.
0: Knokler hårdt, tidligt op. Vi kan sagtens høre dig, Oliver. Du går helt rent igennem. Er der en af de sange, du har en sådan speciel historie til?
5: Ja, det er nok knokler hårdt, synes jeg.
0: Yes.
5: Den fortæller en rigtig god historie.
0: Yes, Ollie. Kom med den. En historie, du kan relatere til.
5: Jamen altså, det er jo der, hvor jeg er fra, der har vi jo ghettoer i Helsingør jo. Ja. Og jeg er jo selv lidt fra ghettoen af, og den fortæller meget om, hvor svært det er sådan at komme op og så videre. Du knokler hårdt for det hele, ikke?
1: Mm. Jo, det er rigtig fint.
5: Og det er også derfor, den har så meget betydning for mig.
1: Det er rigtig fint, du kan sætte ord på det, Oliver. Du gør det meget, meget bedre end mig. Jeg prøvede virkelig tidligere, men det er jo også noget, det påvirker jo en, ikke? Når man også er i det hver dag, og man vokser op sammen. Men det der med at gøre det til et fællesskab, og gøre det til noget, der ikke er så fremmed for andre, sådan, så de også kan blive sådan inkluderet i det. Og det føler jeg, at de har gjort.
5: Det har han også.
0: Vi skal også lige høre om den tredje og sidste lytter, Patrick. Han kan relatere til dig. Hej, Patrick. Du ringer fra Sydfyn.
6: Hej. Ja, det gør jeg.
0: Ja. Hvordan Gilly knokler hårdt eller tidligt op? Hvad siger du?
6: Helt sikkert knokler hårdt hele vejen.
0: Okay. Yes. Er det på grund af sådan, den samme historie, som Oliver fortalte om?
6: Jamen, det er det sgu nok lidt, ikke? Altså, fordi at... man kan sige, jeg er vokset op med hele den grime-bølge, han var en del af, og synes, det var mega fedt. Men i hvert fald knokler hårdt. Han er jo virkelig god til at skabe billeder med hans lyrik, og man kan ligesom... Jeg havde i hvert fald mange venner, der kunne se sig i det også, og derfor også... Jeg blev følt som mere forstået, om ikke andet, i den situation
1: og det er også det smukkeste... Undskyld, jeg afbryder dig, men det er jo rigtigt nok det, du siger, og det jeg også får ud af det, det er jo det smukkeste billedsprog, der også bliver præsenteret. Man skal virkelig ikke underkende, hvor virkelig smukt han skriver. Selvom tingene er hårde, så bliver vi taget med ind på det der soveværelse. Vi ved, at vi kan rive de der puder i stykker, og så vælter der penge ud. Og de måske ikke rigtig kommer til os på lovlig vis, men det var sådan, vi blev nødt til at gøre det. Og nu siger vi, det er ikke mig. Undskyld. Det er ikke mig.
0: Mille, når du hører Patrick og Oliver snakke om knokler hårdt på den her måde, gør det så også, at du føler lidt mere for sangen måske?
2: Ja, helt klart.
0: Helt klart, okay. Så du vil i hvert fald også være enig i, at det er en af de Gilly-sange, man kan stemme på fra på mandag, forhåbentlig?
2: Ja.
0: Ja. Men vil du også gerne slå et slag for Inges tidlig op?
2: Ja.
3: Altså, jeg vil sige, hvis Mille er med på den, så synes jeg bare, at vi alle sammen skal pege over mod knokler hårdt, fordi jeg lægger mig fladt ned og siger, at det er en pisse fucking god sang. Så jeg synes, at vi kan sagtens have konsensus omkring den.
0: At vi tager knokler hårdt videre. Altså, jeg kan også se, at sms-indbakken eksploderer lige nu med os andre Gilly-sange, som vi også noterer. Så det kan jo være for på mandag, at der er ikke bare én, men to eller tre Gilly-sange, man kan stemme på. Men skal vi ikke i al enighed... Også seks mennesker, tre på telefonen og tre ind i studiet, blive enige om, at vi sender knokler hårdt videre.
1: Jo.
0: Er alle glade for det?
1: Det gør vi.
2: Ja,
6: kan vi lige snakke om det sygeste intro, jo?
1: Ja, det går nu. Præcis!
6: Altså, sort penge, fuck SU, altså.
1: Præcis! Og de tør ikke lade mikrofonerne være tændt herinde i studiet, fordi jeg kan den fra ende til ende. Væk mig klokken tre om natten, og vi tager den sammen, Mille, Patrick og Oliver.
0: Tusind tak, fordi I havde lyst til at snakke om Gilly sammen med os. Vi sender ham videre med knokler hårdt. Husk at stemme fra på mandag af ind på dtk/top100. Ha' lige verdens bedste fredag, mine venner.
5: Lige måde.
0: Sådan.

0: af musik, som alle musikkanalerne her på DR er ved at samle til bunke i, så du fra på mandag af kan stemme på dine favoritter. Vi skal have fundet de 100 bedste danske sange nogensinde. Altså umulig opgave, men en fed opgave. Stemningen er høj inde på sms'en. Der kommer vanvittigt gode bud. Jeg spørger, ingen top 100 uden, og så svarer du. Og det spørgsmål har Robert også svaret på, som er med på en telefon lige nu. Hej, Robert.
1: Hej så.
0: Hvordan er fredagen? Behandler den dig godt indtil videre?
1: Lige i øjeblikket, der er jeg i venteposition på at få noget gods. Jeg er lastbilchauffør.
0: Jamen, prøv her. Så har du jo masser af tid til at fortælle mig, ingen top 100 uden hvem?
1: Jamen, jeg mener helt bestemt, at Hampenberg, han burde have en plads på listen.
0: Hvad er det, Hampenberg kan? Det kan være, der er nogen, der er så unge, der lytter med lige nu, som ikke kender til Hampenberg.
1: Åh, altså, Hampenberg, det var jo noget techno.
0: Ja.
1: Stilarten, det var techno. Hård beat, det var en rimelig hård beat, som han kørte ud med.
0: Det var festmusik.
1: Ja, ja. Og man kunne ikke gå på diskotek på det tidspunkt, uden at den blev spillet en 3-4 gange i løbet af sådan en nat.
0: Og hvad er det præcis for en sang, Robert?
1: Jamen, det er Grab That Thing.
0: Den her med den ikoniske intro.
1: Ja.
0: Altså, jeg har eddermame også gode minder til den her, Robert. Du snakker bare, Robert.
1: Den er jo så gammel. Den er fra 99. Så,
0: ja, ja.
1: Den lå bare generelt i beatet, når man var på diskotek. Og så fik man jo bare med, og man følte sig glad og energifyldt.
0: Jeg kan mærke, og jeg kan høre, at du har gode minder til den her sang. Så tusind tak, Robert, for at melde ind med Ingen Top 100 uden Hampenbergs Grab That Thing. Ha' en dejlig, dejlig fredag, og så håber jeg, at du skruer op ind i lastbilen lige nu, så vi kan rave afsted til den her sang sammen. Er det en aftale?
1: Det er en aftale.
0: Det er godt, Robert. God fredag.
1: Og i lige måde.

er så fed. Bordplademageren skriver, er du dum, en stemning, så er det fredag, let's fucking go. Prøv at høre, den her stemning, den fortsætter heldigvis længe endnu her på B3. Lige om lidt er der tættere på himlen med Pelle Peter Jensel, så er der lange fredag med den gode Emil Lange. Og ved du hvad, så kommer jeg fandme tilbage ind i B3-studiet, fordi der er bangers med Ena. Det er mig, hvis ikke du

0: Pernille, du er nyhedsvært. Du skal sende P3-nyheder lige om lidt. Hvad siger du til energien?
1: Ej, men det er så fedt. Men jeg vil sige, at jeg er også glad for, at jeg starter med en af de lidt sådan, bedre nyheder.
0: Ja.
1: Og ikke, det vil være svært at komme efter, hvis jeg skulle ind og bare dræbe fredagsstemningen nu.
0: Det kommer du ikke til. Men jeg tænker lige, altså noget jeg gør her i Top 100, det er, at jeg tager på kanalrundfart. Mm-hmm. Vil du lige med på en kanalrundfart og høre, hvad de andre kanaler laver i Top 100?
1: Ja da.
0: Lad os lige tage P2 her. Jesus. Chok. Det er Mathias Hammer, og det er jo primært sådan sange fra højskolesangbogen og salmer, han nominerer videre i puljen.
1: Klart.
0: Så har vi de gode P5'ere, det er Ole og Dennis.
2: Nå. Og blandt de 500, ja, der kan du altså så stemme på...
0: de er i gang med at fortælle lytterne alt muligt. Skal vi lige høre, hvad Tilde og Sylvester laver på P6? Ja, det kan vi ikke høre. Nej, hvad med P8? Nå, der er radiovis nu. Nej, men ved du hvad, så får du lov til at lave P3-nyheder.
1: Det gør jeg også
0: fordi
1: gerne.
0: Klokken er nemlig 2, og de kommer her for dig, Pernille.
1: Og de starter nemlig med godt nyt om vores allesammens dronning Margrethe. Fordi hun er nu blevet udskrevet fra Rigshospitalet, hvor hun har været indlagt siden i mandags. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Dronningen blev indlagt, fordi hun havde en større blodansamling omkring hoften på grund af et fald. Og der har været en del fokus på, hvordan vores 86-årige dronning har det, fordi hun var også indlagt tidligere på måneden. Kongehuset skriver, at dronning Margrethe har det godt, men at hun nu skal holde sig i ro. I aftes fik vi nogle ret vilde billeder ind fra en brand i en boligblok i Nykøbing Mors, og nu har politiet så sigtet en 52-årig mand for uagtsom brandstiftelse. Det vil sige, at de ikke tror, at branden her er sat i gang med vilje, men fordi, at han simpelthen ikke har været forsigtig nok. Og det har været et stort arbejde med at slukke ilden, hvor ekstra mandskab også er blevet kaldt ind. Det siger Christian Dahl, der er indsatsleder ved Nordjyllands brandvæsen. Men han kan ikke komme så meget nærmere ind på årsagen til branden.
3: Det er startet i en lejlighed, og der har været noget... Vi får en melding ind på, at der er noget... Lejligheden afgiver noget røg, og da de første biler lander herude, der er der egentlig ret meget gang i den. Og det går bare stærkt op til tagkonstruktionen.
1: Og nu skal vi høre fra Kenneth Schmidt, der bor 50 meter fra boligblokken, og var en af de første, der opdagede ilden i aftes. Da han så den, der løb han ind i opgangen og fik evakueret folk.
4: Det løber sådan, at vi ikke når at tænke. Der handler bare. Så løber jeg først op i opgangen, hvor branden startede. Og få evakueret folk, hvor der er lidt røg i opgangen. Og så tager vi andre opgange henad, når de kommer.
5: Og hvor mange er I inde at få ud?
4: 30-40 stykker måske er samlet.
1: Ifølge politiet har flere vidner fortalt, at de hørte lyde, der kunne minde om fyrværkeri kort før branden brød ud. Men ingen kom altså til skade i den her brand, men alle skal genhuses. Og så skal det handle om Danmarksdemokraterne, for der kan vist ikke være meget tvivl om, at partiet er imod solcellepakker, som jo er blevet døbt jernmarker af partiformand Inger Støjberg. Tilbage i februar valgte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune alligevel at stemme ja til en meget stor solcellepark. Det fik ikke nogen konsekvenser, men i forgårs, der gav det altså ballade, da Danmarksdemokraten Lars Vestergaard fra Thisted Kommune, han stemte ja til et lidt mindre solcelleprojekt i Thy. Han er nemlig nu blevet smidt ud af partiet, og han er ikke selv i tvivl om, hvorfor der er forskel på de to sager.
6: Der må være noget kammerateri, det kan ikke være andet.
1: Ja, han kalder det altså kammerateri, men den udlægning, den giver Inger Støjberg ikke meget for. For de to sager her, de kan simpelthen ikke sammenlignes, siger hun. For dem i Viborg, de fik sat en stopper for en stor del af solcellerne, der ellers var planlagt der, ved at stemme ja, som hun forklarer her.
7: Det, der er i Viborg, det er, at vores folk faktisk fik nedkæmpet, altså fik sagt stop til en kæmpestor del af de her solceller. Der er en lille del af det her, der var vedtaget, og for at komme med ind i konstitueringsaftalen, og så netop kunne sige nej og få skrottet alt det andet, jamen så var det så prisen.
1: Ja, så det var altså prisen for, at de kunne få indflydelse og få fjernet en stor del af solcellerne, at de i Viborg skulle stemme ja, siger hun. Og så slutter vi med et kig på vejret, hvor vi skal nyde solen, mens den er der, fordi der er skyer på vej. I den sydlige del af landet, der kan der også komme regn og torden, og så får vi temperaturer mellem 17 og 25 grader.

0: min elskede. Vi skal på en rejse sammen. Den begynder nu. Vi skal tættere på himlen.
1: Ja, men og det er det, vi skal. Destinationen er himlen, eller i hvert fald så tæt på, som vi overhovedet kan komme. Den her helt vidunderlige fredag eftermiddag. Og hvis den ikke føles vidunderlig, så er det simpelthen, fordi du har haft fokus det forkerte sted. Bare rolig, selvom du måske har en lortdag. Den bliver i hvert fald bedre. Det er min mission de næste to timer at forsøge at forsøde dit liv ved at drøse gode sange ud over det. Du skal egentlig bare skrue op, hygge dig og fejre livet. Fejre, at du er i livet, at det er fredag, at foråret er landet. Jeg føler nærmest det sommer. Måske har du endda fødselsdag. Måske er der under et år til, du har fødselsdag. Prøv at, alt er nice. Vi skal bare i gang. Eller som bordplademageren med det tredje bordben allerede har skrevet, så skal vi satme derudad, Pelle. Bussen er godt varmet op. Den kan du nok ikke fikse, men flæk nogle isterninger i mine øregange. Let's go, Pelle. Hilsen bordplademageren med det tredje bordben. Prøv at, her, bordplademager. Jeg ser dig. Jeg mærker dig. Jeg hører dig. Ligesom jeg hører og ser alle andre, der lytter med. Uanset om I sender en sms ind på 1212, det må I sindssygt gerne. Hvor lytter I med fra? Hvad hedder I? Hvad laver I? Hvordan går det? Men hvis du også bare er det, man kalder en passiv lytter, en, der bare ligger ned og tager imod, jamen, så ser jeg dig også, kære ven. Vi skal igennem alt det gode. Og til dessert får du selvfølgelig en legendarisk DJ-battle. Inden da deler vi blomst ud. Vi skal sætte lyd til en helt særlig situation. Men til at starte med, venner, hvad skal der ske? Ja, hvad skal der ske? Vi skal et sted hen, vi ikke har været i lang tid. Vi skal til Discoland. Og jeg har kun et spørgsmål. Kan du føle det? Kan du føle det?
2: Du er nu

Det er som sagt fredag eftermiddag. Solen skinner. Enten uden skyer eller med et skyer foran. Men vi har den. Du har den. Jeg har den. Den her sang har den. Nu skal vi derudad. Velkommen til Tættere på Himlen.

Kan du føle det? Ja. Og Pelle, skud ud til alle, og god weekend. Ikke mindst skud ud til lillemor, da hun har fødselsdag. Verdens smukkeste kanelmø. Jeg elsker dig. Kærlighed fra køkkentrollen. Sådan der. Tæt på himlen, connecting people. Og vi starter altså fredag ind i Discoland. Det bedste land i verden måske. Ikke at forveksle med Discobugten. Skud ud også. Vi ses på Maximut. Ja, tak. Vi er i gang. Vi er tilbage. Ej, tænk at spille et instrument, som den person gør det her. Så liderligt. Så livligt.

tonight. Dans en lille dans. Elsk lidt. Hvor er den svært, kan det være? Jakob skriver, hey Pelle, jeg troede, jeg skulle høre New Music Friday på Spotify, men det her er fandme for fedt. For et par måneder siden var der en afstemning om Strategy, som den uforklarlige årsager tabte. Kan vi ikke lige tage kæmpe revanche og sende den sang afsted? Jeg ved det ikke, Jakob, men jeg ved, det bliver godt. Kan I lytte til, hvad de synger? Dans, lille dans. Lille kys. Men vi skal videre. Lidt op i tempoet. Kan du mærke det? Den her fredag bliver bare varmere og herligere hele tiden. Du lytter til et program, der hedder Tættere på himlen. Har du lige tændt, så velkommen til. Det var på tide, du tjekkede ind på den her rejse, hvor destinationen er altså mod toppen. Mod toppen. Du ved det.

Altså, I får mig til at føle mighty real, men lad mig lige høre, hvordan I har det. Hvordan får det her musik jer til at føle? Meld ind på 12.12 og start beskeden med B3 i mellemrum. Fortæl mig, hvad der sker. Ah, det er frækt, det her. Ah, lidt klaver også. Om på den der meget hvidlige guitar. Det er jo lovligt. Det skal være nogle stryger også. Ja, tak.

Vi skal videre. Så tænker du måske, skal vi til Miami? Nej. Det kan godt være, der er en eller anden, hvad kan man sige, dømt voldsmand, som er så god til at vinde Oscars, der har lavet en sang over det her. Men vi tager den helt tilbage til dengang sangen faktisk blev lavet. Prøv at hvor hot det her er. Altså, Will Smiths udgave er fin. Men det her... Ja, tak. Den originale udgave, disco-udgaven, den får du serveret her i iskold.

er på vej mod Odense til landsholdstræning med bagerlandsholdet. Kom så, Danmark. Super god musik til at sparke fredagsstemningen i gang med. Det bliver en lang, men fed weekend med de bedste bagenørder, når der trænes til Nordic Cup, som vi skal til i august. God fredag! Altså, kunne jeg lige bede om, at det der det bliver et publikumsarrangement i parken? Altså, 40.000 mennesker, der bare hæpper og synger med til bagelandsholdet. Det er en landskamp, jeg er klar på at se. Der er også huliganisme i... det er en anden udsendelse, sorry. Tak for stemningen hver fredag. Der er ikke noget bedre end at starte weekenden på B3. Savner du Lea Kjell? Jamen, vi savner dig alle sammen, Lea. Vi savner alle sammen Kjell. Skud ud. Emil skriver, så ondt at starte

Hold kæft, det stinker af lyserøde hørbukser. Og lyserød måske en hvid hør. Skjorte, svingende hofter, høj sol. Kæft, det godt. God weekend. Jeg ser dig. Jeg er enig. Altså, eller nu vi er ved beklædning. Så er der bordplademageren, der her med dig ind. Altså, han skulle bare, au, au, det her skulle sgu da ikke lige fra

det er Christine, der skal være, der er blevet en plads ledet i Grøn Koncerts musikprogram. Jeg synes, I skal booke dig som DJ. Altså, prøv at Thijs, I ringer bare. I har mit nummer. Jeg synes, Christine har ret. Jeg tror helt ærligt også, det er 10 år siden, jeg sidst var med som artist på Grøn Koncert. Lad os gøre det, lad os gøre det, jeg er klar. Så bliver bare disco i en time, det er nemt.

Tysklands svar på ABBA. Boney M. Måske verdens bedste band, i hvert fald top 500. Gotta go home. Vi skal videre. Vi skal ikke hjem. Kære Pelle, tak for lækre tunes til at starte weekenden. Min kæreste og jeg hygger os med at bygge en Lego-model. Rigtig god weekend til folket med venlig hilsen, Lego-byggerne fra det vesttyske. Og jeg siger, jeg har lige været i Legoland. Bare byg, venner, byg til det her. Så ærligt. En anden en her, der skriver melding fra en førstegangslytter efter en dag med håndværker på 4K for ren energi, bedre kold bajer, lun bad til at vaske byggepladsen af, og så en fed stemning i radioen. Ja, tak. Hilsen den nyligt 40-årige trækker.

Altså, vi har egentlig ikke mere tid til det her tema, men jeg tænker, så hvis jeg tager en til, så skal det være helt specielt. Et sidste disco-nummer, venner. Det er fredag. Du har tændt for tættere på himlen. Og vi er taget til Discoland. Det kan være, du tænker noget andet. Men nej, nej, nej. Det er disco. Ja. Kan du mærke det? Fredagen er begyndt. Du skal bare hygge, nyde, have det fedt. Woo! Hold kæft, hvor er det godt, det her musik. Det

0: Og således, lad os også lige sende skud til vores praktikant, Mette, som har sidste dag i dag på Tættere på Himlen. Mette, som har taget, bygget en buffet, der er bedre og større og smukkere end hele DR's kantine. Og som har sikret, at du er kommet lidt tættere på himlen hver eneste fredag det sidste halve år. I dag der sikrer hun så, at vi kommer tættere på himlen ved at servere champagne for os alle sammen. Og pølseskåret i skive. Det kan vi jo godt lide her på kanalen. Skud, Mette. Er du glad? Er du fuld? Nej. Selvfølgelig er hun ikke fuld. Hold nu op. Men prøv at vende lige om lidt, så skal I hjælpe mig med at sætte lyd til en helt særlig situation. Først en reklame.
1: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger. Og det synes jeg ikke var sjovt.
2: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
1: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: og jeg faktisk kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: Du er nu

Lad os nu bare rejse en statue af Venga Boys, altså. Tænk at lave så godt et nummer. Der er tre ord. Up and down. Så en gang imellem en, der siger, whoop! Hvad mere skal du bruge? Ingenting, min ven. Gør nu bare livet nemt for dig selv. Og det siger jeg, fordi livet nogle gange kan være lidt svært. For eksempel, så er det jo for alle os, der kaster om os med 1000 kronesedler. Det vil jeg være slut nu. Har I fået en sms? Vi hopper lige tilbage til det, jeg stod i før. Hold kæft, hvor er Venga Boys bare fucking fed, er der en, der har skrevet. Nemlig. Hold kæft, den sætning er perfekt. Jeg har ikke en tatovering endnu. Det kunne godt være det her. Hold kæft, hvor er Venga Boys bare fucking fed. Ja, det er nummer super undervurderet. Nå, fint. Vi skal tilbage til det, jeg snakkede om før. 1000 kronesedlen. Jeg ved ikke, om du ved det, eller om det er et problem for dig, men det er noget med, at den udløber simpelthen på søndag. Den 31. maj er sidste dag, at 1000 kronesedlen er gyldig. Det er vist noget med, at der er noget, det er noget med sorte penge og sådan noget. Jeg tror, det er noget med at slå ned på noget kriminalitet, at man udfaser den. Det betyder også, at hvis du har en 1000 kroneseddel eller flere, så skal du enten bruge dem den her weekend, eller også så skal du altså få dem vekslet. Men hvem har egentlig 1000 kronesedler? Altså, jeg ved det ikke. Men det, jeg ved, er, at det er den situation, vi har gerne vil have dig til at hjælpe mig til at sætte lyd til. Altså, dig, der enten skal af med alle dine 1000 kronesedler, dig, der gerne vil have nogle 1000 kronesedler, dig, der måske gerne vil tage imod alle 1000 kronesedlerne, dig, der lige nu står i køen for at veksle dine 1000 kronesedler, dig, der prøver at forklare mig, hvor du har dine 1000 kronesedler fra, og hvorfor du har dem, hvis ikke du altså er over 80. Fortæl mig det på en sms til 1212, start beskeden med P3 Mindrum. Hvad for et nummer skal vi høre, som på en eller anden måde indkapsler afskeden til 1000 kronesedlen? Det er ikke en afsked, jeg har prøvet at tage mange gange i hvert fald. Altså, hæve en 1000 kroneseddel. Fuldstændig vanvittig aktion. Men jeg vil i hvert fald rigtig gerne have en masse musik, der på en eller anden måde indkapsler den afsked. Afskeden med 1000 kronesedlen. Og altså, lad os være ærlige. Hvis du er i besiddelse af en 1000 kroneseddel, så er du enten lige blevet konfirmeret, har købt det der værk, der hedder Take the Money and Run, eller også, så har du det ligesom Kian Rosenberg Larsen i første sætning af det her nummer.

Vi siger farvel til 1000 kronesedlen på søndag. Hvad for et nummer indkapsler din afsked med 1000 kronesedlen? Altså, den her sang handler om at trykke sedler. Det er sådan, Gilly har det med dem. Altså, jeg tror, jeg har det sådan her. Lad os bruge de der 1000 kronesedler.

Mine damer og herrer, vi siger farvel til 1000 kronesedlen. Om 72 timer, så er den komplet ugyldig. Så gør ligesom Andreas Oddbjerg. Ud og bruge den, altså. Det der med at veksle. Veksle. Sikke et usexord. Ah nej, vi skal leve sådan her. Hvordan? Præcis. Og her får du et lille kursus i, hvordan man spenderer en 1000 kroneseddel. Af Jay-Z. God gamle. Men hvad synes du er det perfekte soundtrack til at komme af med den her 1000 kroneseddel? Både i dag, hvis du skal ud og bruge den, eller bare sådan for bestandigt. Fortæl mig det på en sms til 1212. Start besked med P3 Mellemrum. Fortæl mig, hvad vi skal høre, hvorfor.

Vi er i gang med at sige farvel til 1000 kronesedlen, og der er mange måder at sige farvel til en 1000 kroneseddel. For eksempel bare at bruge dem, eller kaste med dem, eller noget tredje. Man kan også gå ind og veksle dem. Man kan veksle dem tre steder frem til på søndag, hvis man ligesom vil sætte dem ind på sin konto, eller sådan noget fornuftigt noget. Men nu er det jeres tur til at sætte lyd til den her afsked med 1000 kroneseddel. Når Rikke har et sindssygt godt bud. Altså, jeg vil bare lige sige, det vælter en masse med sig. I er fuldstændig sindssyge, og meget, meget, meget, meget kreative og geniale. Men lad os bare lige høre, hvad Rikke siger. Altså, jeg synes jo, at den her sang giver perfekt mening. Fordi din begge nævner, at det måske da være en fest at være så rig, at man skal beslutte, hvad man overhovedet gør med sine 1000 kronesedler, i stedet for bare at betale regninger. Altså hvis bare man overhovedet havde en 1000 kroneseddel. Og jeg ser dig, Rikke. Jeg ser dig hele vejen. Altså, hvem har en 1000 kroneseddel bare at bruge? Den er den god til alle os. Der bliver nødt til at være fornuftige. Og sæt den 1000 kroneseddel ind på kontoen, så over

0: Gramsespektrum, andre vil høre ABBA, andre igen vil høre Wu-Tang. Men der er et nummer, som rigtig mange af jer skriver ind om. Hvad I vil gøre med jeres sidste 1000 kronesedler. Og det handler ikke om at tage ned og veksle dem. I vil gøre som Kid.
1: Jeg vil smide tusser, så det regner. Wow. Så ingen de skal feste alene. Jeg vil ryste panje, så det regner. Wow. Så jeg kommer til

0: Og således fik vi fejret og sagt farvel til 1000-kronesedlen, og som Ida lige skriver til mig på sms'en, altså, man kan faktisk ikke betale med den længere. Den er ugyldig som betalingsmiddel, man kan kun veksle den, så ja, vi kan ikke bruge den til noget. Vi kan gøre præcis som Kit gør, kaste med dem, bade i dem, veksle dem, men vi kan åbenbart ikke betale med dem. Og det er også fint nok, vi skal nok klare os. Lige om lidt, så skal vi dele blomster ud først, en lille bitte reklame.
1: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
2: den er nådesløs.
1: Så er jeg springet op til mennesket, det er ret stort.
2: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
2: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
2: Og giver dig sandheden.
5: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
2: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
2: Den giver dig ro i maven.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
2: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Det er fredag eftermiddag. Du lytter til det lille bitte program, der hedder Tættere på himlen. Vi sender kun 2 timer i løbet af en hel uge. Men sikke 2 timer. Ikke nødvendigvis, fordi de er gode eller bedre end alle mulige andre timer. Men wow, hvor jeg glæder mig til at stå her hver eneste fredag og hygge sammen med dig. Og også selvfølgelig skyde gang i en fuldkommen legendarisk DJ-battle, som vi skal i gang med om under 10 minutter. Dagens 2 kompetenter er mødt op herude. De har i dag udgivet en sang sammen, som vi selvfølgelig også skal høre. Men hvem er det, der battler? Det finder du ud af om ikke så længe. Først så skal vi nemlig dele blomster ud. Det gør vi også hver eneste fredag. Det er der nogle blomster ud til et navn, der har fortjent det. Et navn, vi elsker. Et navn, vi måske savner lidt. Et navn, som vi måske ikke helt har fået den kærlighed, som vedkommende egentlig fortjener. Og hvem er det i dag? Hvem er det egentlig i dag? Det var sgu... Ja. Vi sidder på redaktionen, ender med at høre noget med den her herlige kunstner. Og lige pludselig er der en, der siger, at kæft, er han egentlig fed. Og der går det op for mig. Ludacris skal have blomster. En helt særlig lyd, en helt særlig energi. Han kan både være legesyg, sjov, han kan også være hård og farlig.

Just like that. Ludacris modtager altså dagens buket, men han kunne også lave sådan nogle lidt lommersange. Den her sang er en slags en amerikansk udgave af sådan noget med, at en sømand har en kvinde i hver havn.

altså til Ludacris her i Tættere på Himlen. Lige om lidt, så skal vi i gang med den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen. I dag, der er det Hjalmar mod Katinka. I dag har de udgivet sangen Vær at vente på, og den her battle, kan jeg også godt love, er Vær at vente på. Så vi tager lige et sidste nummer med Ludacris, før vi går i battle mode. Og det her nummer, det er ikke, nogen vil sige, det er ikke hans eget. Nej, men det er hans vers, man venter på. Vi elsker dig, Ludacris. Lige når man føler, man har hørt den her sang, man tænker, ja, så har vi vist også hørt dig også, ja. Så kommer Ludacris og gør

0: Og således fik vi endnu en fredag delt en meget, meget, meget velfortjent buket blomster ud. I dag til Ludacris. Tak, Ludacris, fik du til for at give os meget herlig musik. Primært musik, man hører med en promille, men prøv at stadigvæk herlig, herlig, herlig musik. Lige om lidt, så skal vi i gang med den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen. Det er som sagt Hjalmar mod Katinka. Du kan eddermame godt glæde dig. Men først, så skal vi altså også have nogle betrænheder med Pernille Stigsdal. Og det er fordi klokken, mine damer og herrer, den er gået hen og blevet 15.
1: Og jeg begynder med en nyhed fra EU, hvor Ungarn nu står til at få flere milliarder euro tilbage fra unionen. Det er blevet aftalt på et møde i dag mellem Ungarns nye premierminister, ham der hedder Peter Madjar, og så EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. EU har tidligere blokeret for 127 milliarder kroners støtte til Ungarn. Det gjorde de dengang, det var Viktor Orbán, der var premierminister. Han var nemlig ret kontroversiel, og EU mente også, at hans regering både brød EU's regler om korruption og svækkede principperne for en retsstat. Men nu har Ungarn altså en ny premierminister, ham her Peter Madjar, og derfor kan de få fingrene i de mange milliarder. EU og Ungarn er også blevet enige om en række reformer, der skal stoppe korruption i landet. Og så holder jeg også øje med regeringsforhandlingerne, der lige nu foregår på Amalienborg Slot. Det er med Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet som kongelig undersøger, og så er det partierne SF, Moderaterne og De Radikale. Vores reporter fangede De Radikale Venstres Martin Lidegaard, da han var på vej ind til mødet, og der sagde han sådan her.
2: Vi synes hver dag, at vi gør fremskridt, så vi håber da, at det er til at se en ende på det efterhånden.
3: Får vi en regering inden grundlovsdag?
1: Ja, det sidste ville han altså ikke sådan helt svare på, men mange peger på, at en regering er op over, og at den bliver dannet af de her fire partier, altså Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne. Og så vil det nok blive med i hvert fald Enhedslisten som støtteparti. Og det betyder, at en af de ting, der skal forhandles på plads, det handler om, hvilken økonomisk politik, der skal føres fremover. For her står Moderaterne altså et helt andet sted end de andre røde partier. Det fortæller vores politiske analytiker, Rikke Gyld Mansø.
4: Altså, der er langt fra Lars Løkke Rasmussens ønsker om selskabsskattelettelser til venstrefløjen SF og Enhedslisten. For dem er det jo nærmest et bandeord.
1: Og så er det jo fredag, så jeg slutter med en morgenfest. Men altså ikke den slags, hvor at det lige er de sidste gæster, der bliver hængende lidt for længe, og der lugter af gammel øl og alt det der, som jeg selv forbinder med morgenfester. For lige nu er der en ny slags morgenfest, der vil brede sig rundt omkring. Og det er en, hvor at vodka shots er skiftet ud med ingefær shots. Og i stedet for afslutningen på en lang nat, ja, så er de her morgenfester altså starten på en ny dag. Sådan en alkoholfri morgenfest. Det har for eksempel den københavnske natklub Dandy holdt netop i dag. Og vi skal lige høre fra festarrangør Frederik Sommer, som forklarer konceptet her.
5: Det vi mærker, den feedback vi også får, det er jo det her med, at folk får et kæmpe energiboost, når de går herfra. Om det er, at de skal ud på arbejde, eller hvad de ellers skal lave i deres respektive dag.
1: Ja, og som vi kan høre, er der altså godt gang i bassen til den her morgenfest, og folk skal altså videre ud på arbejde, efter de har festet. Og det med at fyre en alkoholfri fest, inden du så inden du så skal møde ind et eller andet sted. Det er altså ikke noget, vi har fundet på herhjemme. Det fortæller trendforsker Julia Lame.
6: Det er jo en trend, som faktisk kommer fra nogle af de store byer, altså for eksempel New York og London og Berlin, der har man gjort det et stykke tid nu. Og det handler simpelthen om, som også bliver sagt, at man begynder dagen med virkelig god energi, men også at man forlænger dagen. Altså at man ikke begrænser det at holde en fest til noget, der skal ske om aftenen, hvor alle er halvfulde og helt trætte.
1: Fredag eftermiddag byder for mange vedkommende på en del sol, men der kan også komme enkelte byer og måske også lidt torden, og så får vi temperatur mellem 17 og 25 grader.

0: min elskede. Vi skal på en rejse sammen. Den begynder nu. Vi skal tættere på himlen.
1: Og er du først kommet til nu, så velkommen til. Og kæft, hvor er det fedt, mand, at du kunne være her. Fordi du er landet i den her udsendelse lige præcis, hvor vi står ved tærsklen af en, noget, der kan gå ind og blive en episk battle. Den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen, hvor to kompetenter gennem musikkens våben skal udkæmpe en svigtkamp på ære, også på frygt, om at blive indehaver af et af de meget, meget, meget sjældne Tættere på Himlen halsterklæder. Og dagens to kompetenter, de har indtil nu været gode venner, tror jeg. De har ovenikøbet været så gode venner, at de har lavet en sang sammen. Men alt det forsøger vi selvfølgelig at forpure gennem det fjendskab, der lige om lidt vil opbygge sig i deres krop og sind. Ikke desto mindre er det to legender. Altså to mennesker, som på hver sin måde har været med til at forme den danske sangskat med altså, ord og melodier, der helt sikkert stammer fra hver deres bankende hjerte. Og derfor selvfølgelig også har sunget sig ind i bankende hjerter på alle jer derude, der lytter med. For når man først har hørt dem her og ligesom bygget den der bro ind i deres sind, ind i deres univers, ind i deres musik, så er det svært at slippe ud igen. Man har slet ikke lyst til det faktisk. Og det er også derfor, at altså, jeg er glad for at besøge af de her to. Ja, man kunne kalde dem sanger, nu vil sige, brug så irriterende et ord som artister. Jeg vil sige troubadour. Det er på den ene side Katinka, på den anden side Hjalmar. Velkommen til, venner.
2: Tak for det.
1: Og sådan her. Og vi tænder os mikrofonerne. Yes.
2: Tak fordi I måtte komme.
1: Selvfølgelig. I har været værd at vente på.
2: Hallo. Ej, lige måde.
1: Ja, det er jeres nye sang, værd at vente på. Inden vi skal høre den, så skal jeg bare lige høre, hvordan har I det, venner?
3: Jeg har det godt.
2: Det er en god dag.
3: Ja, og ja. Hvad hedder det? Jeg har haft den her sang på hjernen i fucking mange uger, så jeg er ret glad for, at den nu kommer ud.
1: Så du kan slippe den,
3: ja.
1: I stedet for grund at høre den selv,
3: ja.
1: Hele tiden bare.
3: Ja, præcis.
1: Ja. Ja. Altså, kan jeg tænke, det er jo ikke første gang, du står i en form for konkurrenceregi i Danmarks Radio.
3: Nej.
1: Efterhånden er det et par år siden, at du kunne kalde dig vinder af Karrierekanonen.
3: Ja, det er en del år siden.
1: Ja, ja. Men hey, tillykke. Stadigvæk. Det er også bare for at sige, du har det er en sejr, du ligesom kan klynge dig til, hvis det går galt i dag.
3: Nej, det vil okay, men det kan jeg godt lide. Ja, ja, det vil jeg holde fast i.
1: Ja, fordi det er en konkurrencesituation, du står i nu.
3: Ja.
1: Det skal du vide.
3: Ja.
1: Du kan vinde, du kan tabe.
3: Ja.
1: Hvordan har du det med det?
3: Dårligt.
1: Ja.
3: Ja. Begge dele.
1: Er du stor sådan sportsperson?
3: Jeg er bare en rigtig dårlig vinder og en rigtig dårlig taber.
1: Fedt.
3: Ja.
1: Det
3: kan godt være, at det er bare slutningen på vores venskab i dag. Ja,
2: lad os tage ud. Nu vil jeg udgive en sang, og så er det det.
3: Ja, ja, det var fint. Altså,
1: ja. Ja. Det var super. Det var, ja. Vi samler en garfunkel. Altså, I mødes på scenen, og
3: ja,
1: ellers ikke.
3: Ja.
1: Hvem der er, Hjalmar? Altså, har du noget som helst sport i dig? Vindervilje?
2: Ja, meget. Ja. Altså, med ting at gå op i, som er musik og cykling og sådan noget, så går jeg virkelig op i det. Ja. Og er en meget, meget dårlig taber, faktisk.
1: Og i dag er det jo ikke cykling, det er musik.
2: Det er musik.
1: Har du været svært at finde numrene?
2: Jeg synes, det har været meget svært. Jeg synes, det har været svært at finde fire numre, der ligesom skulle være det hele. Og hver eneste gang, jeg har valgt noget, så har jeg tænkt på, hvad Katinka vil spille som modsvar til den, ikke? Og så har jeg cyklet mig selv enormt meget. Så ja, nu har jeg bare prøvet noget, altså, med at krydse fingre.
1: Ja, men jeg kan godt mærke det på jer.
3: Det er nøjere. Det her.
2: Jeg er faktisk nervøs.
1: Og det var hyggeligt for 30 sekunder siden.
3: Ja, det er på en eller anden måde dig, der skaber det.
2: Ja, du kriller stemningen ikke. Ja.
1: Det er simpelthen det, jeg får løn for. Fordi at mine kære lyttere, de skal gerne bruge den næste time i jeres selskab. Og det er klart sjovest, hvis der er noget på spil. Og det kan jeg allerede mærke. Der er nu en ting af jeres sådan lettere nervøsitet. En anden ting er jo, at man kan gå herfra iført et licensfinansieret halsterklæde, strikket af, det ved jeg faktisk ikke, men der står, det er lyserødt, og på den ene side, så står der Tættere på Himlen, på den anden side, så står der vinder af den legendariske DJ-battle.
3: Hvorfor vil jeg så gerne have det lige nu?
2: Jeg har gerne det, have det
3: så
2: der.
3: Dårligt. Ja.
2: Altså, jeg vil så gerne have det der.
3: Ej, jeg
1: Jamen også fordi, den anden får ikke et.
2: Nej.
1: Ja, det er en sindssyg virkelighed. Det er lige om lidt, vi finder ud af, hvem der skal starte, og hvordan det hele løber stablen. Men lad os lige høre, og bare lige bevare den gode stemning i 3 minutter og 16 sekunder, så vi skal høre jeres nye sang. Det her, det er Hjalmar og Katinka, værd at vente på. Og om lidt, så battle.

0: verdenspremiere på P3, Hjalmar og Katinka, hvad at vente på. Og i mellemtiden så har I bare stået og sejket jer selv og hinanden og blevet helt mutte. Altså Katinka og Hjalmar, I er jo to af de mennesker, som jeg synes er bedst til at tale på en scene. I er også gode til at synge og spille, men det der med at have ordet i sin magt på en scene, det kan altså gøre en koncert 3 gange bedre. Man føler, man er i kontakt med jer, når man ser jer stå der på scenen. Man bliver lige pludselig venner med jer i sådan... Lige nu, der har I ikke så meget at sige.
1: Nej, men vi er rigtig søde, men jeg er trods alt sødest.
0: Sådan, yes. Godt, jeg tænker. Ja, altså, og fordi det er jo lytterne, der vælger, hvem der vinder. Jeg er jo bare sådan en dommer. Jeg er Schweiz. Jeg er helt neutral.
1: Perfekt.
0: Så jeg skal bare trykke start på sangene, og så skrue op for mikrofonerne, så I kan sige, hvad I nu har at sige om de enkelte sange. Det er sådan, det fungerer. Lige om lidt, så går vi i gang med battlen. I har taget 4 sange med hver. Det har været svært at vælge.
1: Ja. Også mit sang valg altid er meget sådan cyklusbestemt, ja. Omkring hvor jeg er i min menstruationsrejse. Og det overrasker mig lidt, når jeg kigger på lidt. Jeg er meget sådan, det har meget været helt wacky. Altså fordi okay. der var et eller andet den dag. Det har været sådan lidt vi er ikke helt der ved ægløsningen, et eller andet sted, hvor der sker mærkelige ting.
0: Der er meget energi i den her.
1: Der har rigtig meget energi.
0: Okay. Det er super. Men jeg føler også, at det kan på en eller anden måde mobilisere en form for kamperen, tænker jeg. Altså alle dele af den. Har du lige tændt på radioen, så lytter til en musik?
2: Ja, dog.
0: Hjalmar, og hvad med dig? For dig, du sagde, at du er meget inde i cyklingens verden.
2: Ja, men jeg har ikke valgt ud for det. Nej. Heldigvis. Men jeg tror, for mig har det været sådan en... Jeg blev ved med at sidde og være sådan, okay, så lavede jeg en liste, og så var det alt for sådan sweet. Ja. Så lavede jeg en anden liste, hvor jeg var sådan, det kan jeg ikke gå ind og spille i en radio. Det må man ikke. Eller okay. Sådan, du ved ikke, så jeg har virkelig haft krise, og så tror jeg måske, jeg har lavet en blanding. Jeg ved det ikke.
0: Ja, men det er meget spændende, fordi vi er simpelthen nået til. Round 1. Det fungerer sådan her. I får lov at præsentere jeres sang med alt, hvad I har lyst til at sige, gøre. Så spiller vi sangen. Så er det op til lytterne at sende en sms-stemme ind til 12.12. Start beskeden med P3 Mellemrum. Skriv enten Katinka eller Hjalmar, alt efter hvem I derude føler fortjener en stemme. I må også meget gerne skrive, hvorfor at de fortjener den stemme. Hvad var det lige, der gjorde, at du fik lyst til at stemme på enten Hjalmar eller Katinka? Og den der til sidst, når vi har hørt alle 8 sange, har fået flest stemmer, kan gå fra som vinder af den legendariske DJ Battle lidt tættere på himlen. Er I klar?
1: Jeg er sygt klistret hænder.
2: Ja, jeg sveder også.
0: Hjalmar, det er dig, der skal starte.
2: Okay.
0: Det vil med andre ord sige, at vi skal høre din første sang. Men inden da, ordet er dit. Hvad har du taget med?
2: Okay, jamen det her, den starter faktisk lidt ud inden det, hvad skal man sige, ånden af The Battle, som vi jo er i, ikke?
0: Mm-hmm.
2: Da vi sidder i studiet og indspiller vores sang, hvad er at vente på,
0: ja.
2: Kommer vi til at snakke om Drake versus Kendrick.
0: Ja, tak.
2: Hvilken side man er på. Og jeg,
0: og
2: jeg er for evigt en Drake-stan. Jeg elsker Drake. For evigt. Han er bare sådan... Jeg synes, han er genial.
0: Mm.
2: Jeg kunne godt lide Kendrick før. Hele Kendrick nu. Eller nu er det sådan en... Jeg har valgt side, ikke?
0: Ja.
2: Så snakker vi om det, sammen med vores producer Rasmus, som har lavet sangen. Og I er dybt uenige med mig begge to. Ja. Og er sådan... Altså Kendrick for evigt.
1: Ja, eller
2: sådan.
1: 100%.
0: Men er du Kendrick på sådan en anti-Drake-måde, eller er du bare, jeg synes, Kendrick gjorde det bedst? Eller
1: jeg,
0: synes...
1: jeg er sådan anti-Drake.
0: Ja. Men det er den her band, der har gjort.
1: Han er en fucking baby.
0: Før altså. Kunne man lide begge to, og så kunne man måske lide den ene lidt mere. Nu er det sådan noget, hvis du kan lide det ene, så er det svært med den anden.
2: Jamen, det. Jeg har ikke hørt Kendrick siden, altså.
1: Jamen, jeg er af princip, så slukker jeg, hvis der kommer noget Drake.
0: Jeg tror, det bliver svært for dig nu, fordi
1: jeg
0: har taget noget.
1: Det kan du ikke nu. Jeg kan godt mærke det.
2: Det er One Dance, det er Drake, og det er legendarisk.
0: Mine damer og herrer, ja, legendariske DJ Battle er i gang. Fortjener Hjalmar en stemme for det her?

0: Og således er altså Shots Fired, det første skud, er blevet løsnet i den her DJ-battle. Hjalmar, der spiller Drake med One Dance. Mathias her skriver, Hjalmar får min stemme, ikke så meget på grund af Drake-sangen, men fordi at han trækker mig tilbage til dengang, jeg fandt ham på Smukfest for år tilbage. Jeg tror ikke, han fandt mig sådan, sådan, du ved, lå bevidstløs af druk, men ligesom stødte ind i dig. Og så kom han fandme hen og spillede sange fra vores lille camp. Det regnede, og vi sad under en præsending, og så hørte vi en lille akustisk intimkoncert fra Hjalmar. Carl Hilsen, Mathias.
1: Sådan.
0: Og det, prøv, du har så...
2: Eller Mathias, dengang. Du kan også få en intimkoncert af mig.
1: Ja, men har hun gjort det? Har hun gjort det uden at ligesom du bad hende om det? Nej, det har hun ikke. Det har hun ikke.
0: Det er det. Hjalmar, du har været rundt de sidste par år, fordi du vidste, at du skulle være med her i dag. Så sådan ligesom været god ved folk, så de kunne stemme på dig.
1: Jeg har prøvet at samle fans.
0: Okay. Altså, jeg tænker, det er jo... Jeg synes, det er jo smukt. En ting er, hvis som det jo selvfølgelig er, en battle, I skal konkurrere. Mm. Men at der også er et naturligt modsætningsforhold, at han starter med ligesom at lægge ud noget, der faktisk oprigtigt presser i dig.
2: Touché. Ja.
0: Hvad kommer du så tilbage med, Katinka? Hvordan lægger du ud i din første sang her?
2: Men vi skal lidt længere tilbage.
0: Så det er ikke Kendrick?
2: Det er ikke. Nej. Det kunne have været
1: fucking fedt. Det havde været lidt dig.
0: Jeg synes, hvis I bare havde valgt fire Drake-sange, fire Kendrick-sange. Let's go.
2: Vi skal

0: med With the Kids in America.
1: Prøv at høre den her. Altså, der er fart på den her sang, jo. Det er en her sang, ikke bare en sang. Den her sang er en energi.
0: Præcis.
1: Altså, og en kæmpe energi, en fredagsenergi. Vi er i gang.
2: Jeg må indrømme, det er godt sat på.
1: Det er den.
0: Og det er den sang, så når jeg går ned fra scenen til efter festivaler og koncerter, så spiller den her sang.
1: Ja, tak. Det er ekstra, ekstra, ekstra nummeret. Kæmpe.

0: Wow. Altså legendarisk kor. Wow.
1: Mandekor er så sådan, det er sådan lidt undervurderet, føler jeg.
0: Synes, har du noget?
1: Nej, men jeg får da lyst.
0: Ja. La la la la. Altså, der er sådan et chili la la la i baggrunden, og så er der et wow. Kæmpe. Mine damer og herrer, den legendariske DJ-battle I sætter på himlen er hermed skudt i gang. Begge har spillet deres første nummer. Hjalmar spiller Drake. Jeg tænker, jeg spiller Kim Wilde, Kids in America. Der er en her, der skriver, hej, jeg hedder Fritjof. Jeg kan godt lide Drake, så han stemmer sig Hjalmar. Også en god sang. En anden her, der skriver, min stemme går til Katinka, fordi hun er den mest fierce dame, jeg kender. Og det har hun sat en streg under med den her sang. En anden en også bare skriver, hader Drake, stemmer på Katinka, kærlig hilsen Nynne.
2: Yeah. det er jo så det farlige ved at gøre det her.
0: Ja, men hey, altså, der er en anden, der skriver, jeg elsker dig, Hjalmar, jeg er en kæmpe fan. Men Katinka får altså min stemme her i første runde, sorry, not sorry, hilsen Lykke. Round 2. Og det fører os nemlig til anden runde. Det er så også gået op for jer, mens vi hørte den her sang, at det her faktisk er jeres release party, fordi I har udgivet en sang sammen i dag.
1: Ja.
0: Og I har ikke ligesom fået arrangeret et eller andet stort brag i aften?
1: Nej, det har vi ikke rigtigt. Vi er nogle travle mennesker, og ting sker og sådan noget, så nu har vi ligesom gjort det fucking selv.
0: Ja. Det er fint. Vi fandt nogle flasker ude på redaktionen.
1: Prøv at høre, vi holder en vaskeægte chatfest.
2: Det er nemlig altså. Det. Vi har spillet en spiritus. Det er fedt.
0: Der er en flaske Hennessy, som Sivas i hvert fald har doneret til redaktionen.
1: Altså, jeg drikker vodka tonic. Det er okay, faktisk.
0: Det er så godt.
2: Og jeg får en Rick Ross rum, tror jeg, du sagde, det var, ikke?
0: Det er rigtigt.
1: Du er altså moden, Hjalmar.
0: Ja, en flaske rum, vi har fået Rick Ross. Og med det, lad os komme videre til en anden runde. Den ligger jo så til dig nu, Hjalmar. Du starter med Drake.
2: Ja, tak.
0: Hvor er vi henne nu?
2: Ja, men nu er vi et helt andet sted.
0: Ja, tak.
2: Vi er et helt andet sted nu.
0: Modtaget.
2: Og det er faktisk ikke så battle-agtigt. Nu skal vi også lige sprede kærlighed i rummet, selvfølgelig. Mm. Og det synes jeg, den her sang gør. Den her sang er... Det er måske det største one-hit wonder nogensinde, føler jeg.
0: Mm.
2: Men når man hører den, jeg bliver så glad. Jeg bliver så glad. Og jeg får lyst til at gå ud og sådan bare give alle kram, og jeg føler, jeg kan alt i hele verden. Versene, altså der er to, der synger. Versene er ikke gode. Det kan vi godt blive enige om. Dem kunne de godt have lavet nogle andre af. Men det er så uendelig ligegyldigt, fordi omkvædet er så mega, mega, mega godt. For mig er det nærmest en top 10-sang

0: time. Altså, jeg elsker det. Så altså...
1: Jamen, det er så sygt.
0: Det er så... Jamen, forstår du, hvad jeg mener? Det er vinerslitsel, det er Mallorca,
2: ja, ja,
0: det er tyske turister, wow. Det er pina colada. Men nej, hvor er det fedt.
2: Jeg har slet ikke set det her.
0: Man bliver så glad af
1: det. Altså, det er det sygeste nummer, det her. Mine damer og herrer, anden runde er i gang.

0: tænker, har været i studiet, da man fandt på det der. Altså, jeg forstår godt, der er en, der bare råber, wow! Yeah, yeah, yeah.
1: Sådan, oh, yeah. Har I det også lidt sådan her, at han har løjet?
2: Ja. Det er jo kæmpe undskyld.
0: Det er jo kæmpe undskyld. Ligesom det der med, at jeg kyssede hende jo, kun på hendes kind.
1: Ja.
0: Ja, Thomas.
1: Ja.
0: Ja, det gjorde du.
1: Ja. Eller, it wasn't me. Hvor ja. Her, I havde det på kamera.
2: Det er så meget dig, Sjælde. Det er så meget dig.
0: Kunne jeg virkelig, tror du virkelig, jeg kunne finde på at lyve på dig?
1: Kunne jeg finde på at lyve på dig? Det ved jeg ikke. Fortæl mig det for helvede, altså.
0: Altså, du skal ikke stille mig spørgsmålet om, jeg... Det ved du bedre. Det er dig, der skal lave. Et smil. Ja, det der. Men det er virkelig en god sang. Og således kom vi i gang med anden runde. Kan tænke, hvordan fanden følger du den op?
1: Det er jeg også lidt spændt på. hvad hedder det? Igen. I skal tænke på, at det er lige før ægløsning, ikke også?
0: Ja.
1: Og nu snakker vi lidt om det der med, at det er sådan...
0: Klassisk åbner på en musik.
1: Ja, dansesange. Ja. Og klubsange og sådan noget, som jeg altid har haft det sådan lidt pres over, fordi jeg ikke kan finde ud af at danse til glade sange. Mm. Og så er det ligesom, der er bare nogle sange, som sådan nogle lidt wackeren, vrede sange, popsange, som kan få mig sådan helt op, hvor at, altså sådan, det er ligesom min genre at danse vredt.
0: Sad bangers.
1: Jamen ikke sad.
0: Nej, mad. Angry bangers.
1: Ja, mad bangers. Ja. Og den her sang, der er ligesom et meget mærkeligt omkvæd, der hedder I Think I'm Freaking You Out Now. Som ligesom, sådan har jeg det også.
0: Du kan spejle dig i
1: det. Jeg spejler mig i det, og det der med at, kan vi ikke en dag bare tage på klub, og så bare være rigtig vrede sammen? Det vil jeg ønske. Og så skal vi høre det her nummer, der hedder Adora Jar, som hedder, hvad fuck hedder det? Det hedder Smoke Out The Window.
0: En dag, man her.
1: Og prøv at høre et sloppy trommesæt, altså.
0: Det var 1 minut og 43 sekunder. Altså, det er et fedt at bære keyboard på Steve Ider.
1: Ej, jeg elsker det. Jeg får det helt sådan her.
2: Fedt. Jeg har aldrig hørt det der. Det er jo for sindssygt. Jeg vil gerne med aggressiv aften på klubben.
0: Ja, tak. Altså, hun vil vildt, hvis du lader os komme over og drikke. Det er jo...
1: Han har bare siddet og græde i et hjørne, altså.
0: Fortjener Katinka en stemme for det her nummer?
1: Ja,
0: så er det på 3 mellemrum Katinka afsted til 12-12. Eller er det Hjalmar? Så er det på 3 mellemrum Hjalmar afsted til 12-12.

0: elsker også, at en sang på 1 minut og 43 sekunder værd, elsker, at de sidste 20 sekunder er en nedfadet
1: ja, slutning. Det er sådan her. Hvad fuck sker der? Jeg har bare sådan, da jeg har sådan, jeg får det bare sådan rigtig freak flag-agtigt på sådan en. Lad os tage ud og vise vores underbukser frem.
0: Brød, det er de bedste fester.
1: Ja.
0: Man vågner i attention næste morgen med en blot erkendelse.
1: Og det var bare det hele værd.
0: Det var totalt det værd. Det var fordi, du satte Dora Jar på med Smoke Out the Window. Mine damer og herrer, vi er nået til.
2: Round 3.
0: Og lad os lige læse nogle stemmer op, fordi folk stemmer derudad. De elsker virkelig jer begge to intenst. Katinka, genialt nummer. Første gang, jeg hørte det. En anden en her, der skriver, Katinka, sindssygt nummer. Du er for vildt klar til at stemme til dig. Katinka, jeg har aldrig hørt sangen, men jeg elsker Katinkas energi omkring den. Så er der nogle andre her. Jeg elsker blandingen med Drake og Charles and Eddie. Lad mig til at se, hvad der ellers kommer. Hjalmar kommer stærkt igen jo. Hilsen Lykke. Som er en af dem, der ikke stemte på dig i den første runde, vil jeg bare lige sige.
3: Ja, så tak Peter. For det så.
0: Vildt nok, Charles og Eddie. Et rimelig ligegyldigt nummer for mig. Men med den præsentation af Hjalmar, jamen, så er nummeret lige pludselig skide godt. Hjalmar får altså stemmen. Eller Dingle, der skriver, Hjalmar har serveretten. Shit. Som Charles og Eddie pludselig kan holde hånden på hinanden. Jeg er i gården på vej mod Hamburg. Så der er altså nogen, du har fået nogen til at flette fingre i en bil ved
3: sådan
0: at sætte mig på.
3: God tur, altså.
0: Men det betyder også, at vi er halvvejs igennem denne her battle, som jeg synes indtil videre er fucking god.
4: Ja, det er meget forskelligt, det der foregår
1: ja.
4: På den fede
1: altså, måde. Jeg har en sagt i lommen, og hvis Hjalmar vinder, så klipper jeg bare det der fucking halsterklæde stykker.
0: Så længe det er bare det, du gør med saksen, så Hjalmar, så må du jo sikre dig, altså det der skide halserklæde, som ja. Kan klippe det i stykker. Hvad har du taget med i tredje runde til os?
4: Okay, nu sker der noget helt andet.
0: Ja, tak.
4: Jeg vil sige, at den her sang, der kommer nu, det er, når mig og jeg får uden til. Når mig og Odense-drengene er rigtig fulde.
0: Odense eller Odense?
4: Odense. Ja. Når vi har drukket omkring 25 Odense Classic hver, og klokken 4 om natten, så hører vi det her nummer. Og det er fast, at det gør vi. Og for mig er det sådan, det er braggadocious. Det er sådan en, jeg har en pels i mit skab, jeg ikke har haft på endnu-agtig vibe.
0: Ja, tak.
4: Og det er så fredagsagtigt, og nu skal du bare guldkæder på. Ha' det sygt. Du er det fedeste menneske i verden. Det er Johnson, baby.
0: Ah, men hvor er det fantastisk. Mine damer og herrer, tredje runde er i gang, og Hjalmar spiller Johnson.

0: godt, Hjalmar. Du kører kæmpe fredagsstemning. Jeg hælder faktisk til Katinka før det her, men den her sang kommer til at ryste røv, mens jeg gør rent hilsen rengøring i staben.
1: Sådan.
0: Ja.
2: Tak for det.
0: Bortbladmageren skriver også, ja, det er Johnson, baby. Min buschauffør haltede åbenbart på højre ben, så jeg nåede ikke min connection, men fuck det. let's go, kæmpe stemning til Hjalmar. Lene mor, der skriver, altså man får øjeblikkelig lyst til at tage i byen med Hjalmar og fuck hele Odense-klanen op. Tak for at redde min tur i min bilen det her, den her fredag. Så også bare lige sige, Helene skriver, stemmer på Katinka, kan jeg ikke please book dig som DJ, så fyrer vi op for smukken og fyrer den af for åbne vinduer. så altså, masser af kærlighed til begge sider. Hvad har du taget med, Katinka, i runde 3?
3: Nu sagde Hjalmar jo, at i hans næste liv, så vil han være Johnson og skrive rap og have en pels i skabet. Og i mit næste liv, så vil jeg have et garage-rockband. Og jeg skal have meget lavtidende bukser.
0: Ja, tak.
3: Og skrive åndssvage tekster om min teenage-kærlighed og min mor. Jeg har 3 storebrødre, og har altid identificeret mig i mange år som en dreng med baggy jeans.
0: Ja.
3: Det er nogle gange lidt svært at forene med alle mulige andre ting, for eksempel min cyklus. jeg vender altid tilbage til Blink-182. Jeg synes, det er fucking nice musik. Det er grineren, det er sjove tekster, det er intelligent faktisk. Det er alt midt imellem, og i mit næste liv. Så er det mig, der spiller det her lort.
0: Kæmpe nummer.
2: Og kæmpe tale også jo, faktisk.
0: Ja. Jeg tror, vi alle sammen bærer en lille baggy-dreng ind i os, som skal ud en gang imellem.

0: verdens bedste boyband.
1: Hvis jeg kunne, så ville jeg hive mine bukser ned, men de sidder virkelig tight.
0: Blink 182, What's My Age Again? Altså, jeg får da lyst til at tage mig og se American Pie eller
1: andet. Jamen altså, det er så fucking optur, det her. Altså.
0: Hæft en god sang, altså. Men det er også din næste sidste sang, for vi er nået til.
2: Final round.
0: Damn. Venner, hvordan har I det? Hjalmar, Katinka, I herinde, fordi I jo har udgivet en sang sammen i dag. Hvad at vente på? Jeg må sige, den her battle har også været værd at vente på. Men det partnerskab, I trådte ind i det her studie med, altså det er stærkt udfordret lige nu, fordi der er, altså for det første står det meget, meget, meget lige på sms'en. For det andet, så er I to mennesker, der meget gerne vil vinde.
1: Ja, men også fordi, ja, det er svært for mig, fordi jeg har aldrig hadet Hjalmar. Fordi Hjalmar er ikke sådan en, man kan hade. Fordi Hjalmar er faktisk sød. Det er ikke sådan fake. Det er ikke sådan, for eksempel ligesom mig, der går hjem og er sådan, jeg er fucking lorte pisse idioter. Men Hjalmar er sådan ægte nok. Men lige nu hader jeg Hjalmar.
0: Ja.
1: Ja, fordi jeg vil vinde.
3: Det er rigtig nok. Jeg elsker stadig dig. Men det er også fordi...
1: Det er hårdt på
3: en måde. Ja. Men jeg vil faktisk også sige, at, og det kan godt være, det er så dårligt, fordi vi kan stadig vinde og tabe, ikke? Du har fandme sat nogle gode sange på. Det skal du også bare have.
1: Altså, ja, men lad være med at være sådan en stort menneske. Det ødelægger mine små sko.
0: Min stemme går meget på små sko. Min stemme går til Katinka. Du er for vild med den fedeste musik. Jeg sprøjter dansesko på hestene. Så snart jeg kan få weekendhilsen beslagsmed.
3: Hvor er det, wow, godt skrevet, egentlig.
0: Ja. Men det prøver jeg. Folk her, de stemmer ikke bare. De stemmer nemlig også med hjertet.
1: Ja.
0: Altså, der er meget få, som bare skriver et navn. Det er ligesom, man får ligesom en fin redegørelse for, hvorfor du nu har gjort dig fortjent til en sms fra mig.
3: Det er sejt.
0: Og det er altså også nu, det er ved at være sidste chance for at stemme på enten Hjalmar eller Katinka. Hjalmar, hvad har du taget med som dit sidste nummer i den her battle?
3: Okay. Altså, for mig, den sang, der kommer nu, det er sådan en sang, jeg vil ønske, jeg tror, alle, der laver musik, vil ønske, de havde sådan en sang her, fordi den kan bare blive ved. Hvis du spiller den her live, så kan du gøre det i en time, og alle vil bare elske det, uanset hvad, ikke? For mig er det følelsen af, og vi er i byen, det er jo fredag, det er fredag. Det er følelsen af, at køre hjem klokken 6:30 om morgenen, det er sommer, fuglene synger, solen er stået op, og du er fuldstændig uovervindelig. Der er intet i verden, der kan stå derud. Og den følelse ved du også kommer til at vågne med, for det er sådan en af de dage, du ikke får tømmermænd. Livet er bare godt.
0: Ja, tak.
3: Midnight City, baby. Ja, tak.
1: Optur.
0: Sidste nummer.
3: Det er fredagsfølelsen.
0: Fortjener han din stemme, så er det altså nu, du skal stemme. Hold kæft, en god sang. Prøv lige at score op. Altså, ej, hvor er det godt, det her.

Hjalmar spiller Midnight City som sit sidste nummer i den legendariske DJ-battle lige tættere på himlen. Men er det ham, der kan gå herfra med et smukt, vævet... Og ja, der er saxofon, tror du, vi må ikke snakke.

0: helvede var det godt.
1: Ja.
0: At det er det bare.
1: Jamen, jeg havde lige glemt
2: saxofonsoloen.
1: Ja.
2: Jeg havde faktisk... Den chokerede mig faktisk lige lidt. Ja.
1: Men ligesom vi troede, ja, at det var en 5 ud af 6 stjerner sang, så kom saxofonen sådan, det er okay, det er 6 ud af 6. Som der er en her, der skriver, aldrig har jeg været så glad for videofunktionen i studiet. Er du gal nogen mus i alt, man fyrer af? Wow, og så igen en sang. Sorry, Katinka.
2: Hvad sker der?
1: Ja, jamen, du kan simpelthen danse dig til et point også.
2: Ja.
1: Der vil jeg så sige, Katinka, det er fordi, at du har stået stille under din sang, tværtimod. Så jeg kan jo ikke stemme, men det er bare en lille reminder om, at ja, man kan følge med på webcamet inde i det her lyd-appen, hvis man skulle have lyst til det. Som der er en her, der skriver, shit, Hjalmar, M83, din lede satan, hvor er den bare god? Hjalmar, Midnight City, kæmpe banger, som har cruise rundt i Los Santos i GTA. Hilsen Mathias. Altså, ja, men der er så meget kærlighed. Der er også en her, der også skriver, stemmer på Katinka, hun har fed musiksmag og fed energi. Kan du bruge det som et lille rygstød inden dit sidste nummer, Katinka?
2: Ja. Hvad var det? Kan du ikke på den der knap på?
1: Nå, Rick Ross, den her.
2: Ja, det kan jeg godt lide.
1: Ja, jamen, der er noget...
2: Ja, jamen, det er godt. Det går lige ned i maven. Ja. Okay.
1: Hvad har du med til os som dit sidste nummer?
2: Hvad hedder det? Et måske kontroversielt valg. Vil man kalde det et hit? Måske bliver det på et tidspunkt.
1: Måske.
2: Jeg vil fucking kalde det et hit.
1: Ja. Men hvad er et hit egentlig?
2: Ja, men, altså, hvis det får ens til at give den gas, fordi det er et klubnummer.
1: Mm-hmm.
2: Det vil også være et klubnummer, jeg har lyst til at danse til og fuck den helt op. hvad hedder det? Men... jeg elsker Melodi Grand Prix.
1: Ja.
2: Jeg elsker dårlig smag.
1: Yes.
2: Jeg elsker, når folk har for lidt tøj på og for meget tøj på. Mm-hmm. Og når der er ild i et eller andet. Jeg elsker de virkelig, virkelig billige point. Og det har jeg altid elsket. Og i år, der var det Bulgarien, der vandt. Og den sang, ikke også? Den er bare... man er sådan, det er så dårlig smag på sådan en fed måde. Og sceneshowet var fedt. Alt var fedt. Og jeg vil bare lige sige, jeg synes... at Dara med bangadangada
1: yes.
2: Er sådan her. Altså, ja. Bare ja. Kæmpe ja.
1: Mine damer og herrer, sidste nummer i den legendariske DJ Battle i Tættere på Himlen. Katinka spiller.
0: Det er det sidste nummer i hele verden, jeg havde tænkt, du ville vælge først.
2: Ja, men altså, jeg er uforudsigelig, ikke? Altså, man kan ikke putte mig i en bås. Og nu kommer det bedste.
1: Sidste chance var at stemme nu. Hvem skal vinde? Er det Katinka? Er det Hjalmar?
0: Stem på Hjalmar.

0: Sidste chance for at sende sin stemme afsted nu. 30 sekunder tilbage den her
1: sang.
0: Og til lyden af en sang, der allerede lidt har vundet for ikke så længe siden. Jamen, så er det spændende at se, om det også er den, der sikrer Katinka sejren. Eller tager Hjalmar det legendariske halsterklæde.
2: Vi skal på klub sammen i dag.
3: Ja, ikke også?
2: Ja, det bliver vi nødt til. Ja, det kan jeg mærke.
3: Det bliver grimt.
2: Det bliver dårligt, men også fedt.
0: Altså, jeg skal ikke bare booke en diskotekstur, hvor I er DJ, altså DJ-duo.
2: Jeg har aldrig prøvet at være på klubtur. Det kan være, vi tager en klubtur sammen.
3: Ja.
2: Vi spiller ikke vores eget lort, det skal være alt det her. Ja.
0: Det er bare, altså, det er bare, jeg tænker, Hjalmar DJ-sættet 20 minutter, kun bangers og så videre til den næste Crazy Lazy. Jeg føler godt, I ville kunne.
3: Det tror jeg også.
2: Det ville være kanon, for at ville stå i kø, altså.
0: Prøv at høre her. Nej. Jeg tænker, jeg elsker dig. Den er meget tæt, den her. Men Hjalmar får den her, for Johnson & Midnight City er fandme svær at slå. God fredag, hilsen Lykke.
3: Fuck.
0: Tak. Min stemme går til den uofficielle konge af pop, Hjalmar, baby.
2: Thank you, very nice.
0: Okay. Jeg var 100% på Hjalmar. Men efter den sidste sang her får Katinka 100% sikkert min stemme. Katinka, hvis man vælger en Eurovision-sang, vil man altid få min stemme. Check it, Katinka. Så er der billige point. Hilsen her, Holmø. Katinka, 12 point herfra.
3: Yeah!
0: Hilsen Magne og mor. Jeg tænker, nu må vi ikke glemme, at i al magien af Midnight City, at manden synes, at Drake er bedre end Kendrick. Min stemme går til Katinka. Ærlig hilsen, Mads.
2: Det er sgu færdigt.
3: Ej, den kommer til at være efter den
0: her. Theodor, der skriver, Hjalmar, du styrer med Johnson. Kærlig hilsen, Theodor. Hjalmar, så cool. Kæmpe vild musiksmag.
3: Spørgsmålstegn. Jeg vidste ikke, du var så cool.
0: Så cool. Katinka vinder på dans og energi og historier og cyklus. Og der er også en anden en her, der skriver, at hun er præcis, hvor du også er i cyklusen. Katinka får 100% min stemme. Angry Bangers kan redde os alle sammen. Hendes sang er totalt in tune med lige, hvor min cyklus er. Men skal jeg jo altså finde ud af, hvem der har fået flest stemmer. For at finde ud af, hvem der altså har vundet den her battle. Og jeg har heldigvis fået sådan en stemmeoptælling her. Og der står, hvem vinderen i dag er. Man kan jo sige, at I er begge to vinder, ikke? Fordi at I jo har udgivet en sang sammen og alt det der, halløj. Ja. Vinderen i dag har fået præcis 60% af stemmerne. Og kan altså gå hjem med det her halsterklæde. Hjalmar.
4: You win.
0: Du har vundet.
1: Er det mig?
0: Det er mig! Og se, Katinka er her.
1: Tak for det, venner. Tak for det.
3: Hvor er det lækkert? Hvor stor et menneske han var lige før. Og så er han bare sådan fucking nar.
2: En hit of battle.
0: Du sagde, du lavede ud med for en lille time siden, Katinka, at sige, at du er en forfærdelig vinder, en forfærdelig taber.
1: Ej,
0: jeg er
1: rasende! Ej, tak for det, Patrice. Du er der. Jeg elsker jer også. For det dejligt
3: også. Luk,
0: ja, det er altså ked af, Katinka, men 40% elsker dig meget højt.
3: Ja, det er ikke nok, Patrice. Det er ikke
2: nok. Ej, og kæft, hvor jeg glæder mig. Nu er det ærgerligt, det bliver sommer nu jo. Jeg skal have halsterklæde på hele sommeren alligevel jo.
0: Ja, vil du have det? Ja, selvfølgelig her. Og Katinka, du tager jo bare en drink også, hvis det skulle være.
3: Jamen, jeg smadrer det her studie.
0: Så gør det da til lyden af din nye sang, den der hedder Vær at vente på. Tusind tak, fordi I kommer og battlede, venner.
3: Tak for det.
2: Tak fordi I måtte komme.
0: Jeg føler, alle vendt i dag.

0: Det var altså tættere på himlen for nu. Det er blevet tid til en omgang P3-nyheder. Pernille sidder klar, og det er fordi klokken, den er 16.
1: Og jeg starter ved byggeriet af det nye Odense Universitetshospital. For her har der de seneste dage været blokeret to af indgangene til byggepladsen. Fordi en stor gruppe rumænske og italienske arbejdere er utilfredse med, at de ikke har fået løn for 2 måneders arbejde. Det har de ikke, fordi deres arbejdsgiver, firmaet Technobuild, er gået konkurs. Og her til eftermiddag fik de protesterende arbejdere så lige lidt at styrke sig på fra en gruppe stilladsarbejdere, der kom forbi. En af dem, det er Chris Østerdal her.
2: Vi hørte et radioindslag med nogen, der ikke har fået deres penge i forhold til det arbejde, de har udført herude. Og så tænkte vi, svinger lige ind forbi med en sodavand til dem, og det ja, for at vise noget solidaritet.
1: Men altså, selvom der nu er serveret de her solidaritetssodavand, så ser arbejdernes situation svær ud, fordi Technobuild er gået konkurs. Derfor skal de vente på, at kuratoren får gjort pengene op fra konkursen, så de måske kan få udbetalt noget af deres løn derfra. Sådan lyder det fra Region Syddanmark, der er bygherren, altså dem, der har det overordnede ansvar for byggeriet her. Her er Bo Liebergren, regionsrådsformand for Venstre, og han siger sådan her om situationen.
3: Det er jo en træls situation, det kan enhver forstå. Der er jo ikke andet at sige til det, end at i øjeblikket så er kurator i gang med at redde trådene ud. Og når han har reddet trådene ud, så vil det forhåbentlig være sådan, at der er midler i boet, så man kan betale lønnen derfra.
1: Her til eftermiddag skulle der så være et møde mellem kuratoren fra konkurset og så fagforeningen 3F, som sammen vil forsøge at finde en løsning. Og så er der godt nyt om vores allesammens dronning Margrethe, for hun er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet, hvor hun har været indlagt siden i mandags. Kongehuset skriver, at dronningen har det godt, men at hun altså skal tage den med ro de næste par dage. Hun blev indlagt på grund af en blodansamling i hofteregionen efter et fald, og tidligere på måneden var hun også indlagt, og der blev hun opereret med en ballonudvidelse. Så når dronningen nu kan komme hjem til Fredensborg Slot igen, så er de lettet i området. Blandt andet Katrine Stendal, der arbejder som frisør lige i nærheden af slottet.
4: Vi kan jo slet ikke forestille os, at hun ikke er her, selvom at Mary og Frederik gør det så godt, og dem er vi jo også så glade for. Men hun bor jo heroppe, og ja, er en del af dagligdagen, i hvert fald i tankerne.
1: Og så til det meget hypede James Bond-spil, 007 First Light. For det tyder på, at begejstringen om det her nye spil virkelig har haft noget på sig. Spillet udkom i onsdags og har på 24 timer solgt 1,5 millioner eksemplarer, fortæller firmaet bag. Det her spil har fået ret meget fokus herhjemme, fordi spillet er udviklet af en dansk producent, der hedder IO Interactive. Samtidig har det også høstet en hel del flotte anmeldelser, hvor medier som The Guardian og Vice giver spillet 5 ud af 5 stjerner. Spillet har kostet 1,3 milliarder kroner at udvikle og har været 7 år undervejs. Og inden jeg overlader mikrofonen til Emil Lange, så skal vi lige have en vejrudsigt med, og det er med lidt af en blandet omgang. Vi får

Ja, fucking tak. Det er blevet fredag, det betyder, at jeg står klar, din gode gamle ven Langefar herude i DJ-byen. Klar til at give dig verdens bedste fredag med mine små, fedtede, ulækre DJ-fingre. Måske så undrer du dig, måske gør du ikke. Men vi startede altså med Nio og Miss Independent. Ja, hvis ikke du er født bag en vogn, så kan du høre det locked up med Akon, der kører lige bag mig. Og det er fordi, jeg tænkte, de har spillet en legendarisk koncert sidste søndag, tror jeg, i Royal Arena her i København. Fuldstændig fantastisk. Var jeg der? Nej, det var jeg ikke. Derfor så fik jeg lige lyst til at høre lidt Nio og noget Akon. Jeg kan sige så meget, at jeg har tænkt mig at spille mere af det i løbet af programmet. Ja, fordi som sagt, jeg står med mine små fedtede DJ-fingre herude i DJ-byen. Klar til at mose dig stille og roligt. Og en lille smule sexy. Velkommen til Langfredag.

Altså, jeg ved ikke med dig, men der er noget med 50 Cent og det her nummer 21 Questions, der bare rammer helt rigtigt. For mig er det den helt rigtige fredagsstemning. Jeg ved godt, hvad du plejer at skrive ind her, specielt i starten af programmet. Det er old school hiphop, som du gerne vil bankes i ansigtet af. Og jeg har spillet en del old school hiphop, men jeg tænkte bare i dag, for lige at mixe det lidt op, så kører noget old school R&B. Jeg ved ikke, altså det kan også godt være det hele bare det samme. Jeg ved det sgu ikke længere. Altså, jeg synes bare, at Mary J. Blige's nummer lige nu kunne være noget af det bedste for hele min krop. Jeg ved ikke med din, men altså, ja. Jeg har et underligt mashup klar. Og men, ja, jeg ved sgu ikke, hvornår jeg spiller det. Jeg har jo ikke selv hørt det, men jeg kan se, fordi det er en af jeres psykopater, der har sendt det til mig. Jeg kan se, hvad der står på det her mashup, og det er rigtig langt ude. Vi kan snakke om det igen lidt senere, men allerførst skal vi lige

0: And you can tell the way the homies spit. That nigga, I'm from New York, New York.
1: I got 100 guns, 100 clips. Nigga, I'm from New York, New York.
0: I got a semi-automatic that sits next time if you talk. And this is how we do.
2: Ja Rule med New York. Sammen med Fat Joe. Hold da, hammerne ferie, et nummer, jeg fuldstændig havde glemt. Er jeg ked af, at jeg spillede det? Nej. Fortryder lidt? Jamen, det gør jeg heller ikke. Men altså, det er fint nok. Jeg tænker, vi skal have den lidt op i tempo. Fordi det er meget hyggeligt at ligge hernede i 100 bpm og have lidt mærkeligt alle sammen. Lad os lige prøve at tage den lidt op. Nelly Furtado, Timberland, en perfekt fredags slasker. Altså noget, der gør, at mit træben har lyst til at svinge sig rundt, mens jeg har klap for øjet og klapper mig selv i måsen. Til det præcis det her nummer. Jeg ved ikke, hvad det er med Nelly Furtado og Timberland, men jeg føler måske, at deres samarbejde var det mest legendariske, der skete.

altså med spilder min tid, og jeg ved ikke, jeg er meget på krav, Line Morsingerholdet. Jeg synes virkelig, at hun er sej. Og det der med at spille et Nelly Furtado Timberland-nummer, og så kunne spille et Caroline Morsing-nummer lige efter, og være sådan, okay, altså det lyder jo godt op mod hinanden. Det lyder ikke som om, at Caroline Morsing, udover hun synger på dansk, er fra Danmark. Altså, det lyder internationalt, hvilket er fuldstændig langt ude og siger med dansk sang. Det var heller ikke det, hvor jeg kom for at holde en fest. Ikke snak om alt det her lort. Sidste uge, der lod jeg at spille Annika. Det glemte jeg. Så derfor, så skal vi høre Blodet nu med Anton Westerlin og selvfølgelig Annika.

Fra Dans med Kid. Jeg var nødt til lige at have det med, fordi han spillede sin... Jeg ved ikke, om man kalder det comeback-koncert, men han spillede i hvert fald i poolen i København. Jeg var ikke derinde. Jeg vil rigtig gerne høre, hvordan... Hvis du har været derinde, skriv 12-12. P3, lav et mellemrum. Jeg synes, det er meget spændende. Fordi fuck, hvor vi har gerne have været der, mand. Jeg elsker Kid. Nå, jeg vil gerne høre disco nu. Jeg er meget sådan, hvad jeg gerne vil høre i dag. Men nu har vi fedtet rundt. Der har været hiphop, der har været lidt slaske ting. Nu kan jeg mærke, jeg er klar. Mit yndlingsnummer for tiden, det er med den lyserøde disco-maskine. Og det hedder Disco Cherry.

Et nummer, som jeg tror, alle kan relatere til en gang om ugen, nemlig The Weeknd. Jeg ved ikke, nogle af de her gamle sådan, disco house slasker, de får mig simpelthen i så sindssygt godt humør, fordi at det virker som om, at da man producerede de her numre, var man ligeglade. Folk skulle bare have det fedt og danse til dem. Jeg har også lige taget noget andet med, fordi jeg ved ikke, om du kan huske det her nummer, det hedder House Every Weekend. Jeg har lidt som om, det her det var noget, der også blev spillet i radioen. Det kan godt være, at jeg røg for meget hash dengang. Det ved jeg ikke. Spillede man det her i radioen? Det ved jeg ikke. Nu gør man jo, fordi nu spiller jeg det, kan man sige. House Every Weekend. Et nummer, som jeg føler, man både kunne spille på en undergrundsklub, men du kan altså også godt banke en Crazy Daisy med den.

Example med All Night. Jeg har ikke noget specielt at sige til det her nummer andet. Jeg bare godt kan lide det. Jeg kan godt lide viben. Jeg kan godt lide, at det, sådan, det lyder som om, at han sidder på en pop og drikker nogle pints med hans venner. Og det kan jeg godt lide. Ja, som jeg sagde i starten af programmet, der var en koncert i søndags med Nio og Akon. Var jeg der? Niks. Det betyder også, at vi skal høre mere Nio. Kommer der mere Akon? Det ved jeg ikke. Jeg synes måske, at jeg har et Akon-nummer var nok. Men et Nio-nummer var ikke nok, fordi han har jo lavet en del numre, og blandt andet med den legende, der hedder Pitbull. Det her, det er Time Up Our Life.

Trisha Dow med Voldkoder. En mand, jeg ikke ved så meget om, udover at han er på alle lineups på alle natklubber på Ibiza. Jeg ved ikke, hvad han ligesom har gjort. Måske bor han bare dernede. Jeg ved det sgu ikke. Nå, prøv at høre. Jeg har også taget noget ny musik med. Noget, som jeg lige har fundet. Og det er lige kommet ud for en lille uges tid siden. Det er mærkeligt, men jeg kan godt lide det. Det hedder Blaze That Ass. Ja, okay. Allerede titlen kan jeg godt se. Med Big Freddy og Sophie. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du synes. Skriv besked, fordi det her er også... Det her, det

0: Ja, ja, ja. The Bowser Magnetic. Vi har alle sammen hørt den nu. Norske band, som har det fuldstændig sindssygt, og så lavet det her nummer. Prøv, vi stopper lige der 2 sekunder. Det er jo fedt. Men jeg kan mærke, at vi har brug for et rigtig slaskehit.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

undskyld for mixet, det lød fuldstændig forfærdeligt. Det er det, der nogle gange sker. Jeg sender radio, altså jeg prøver på at mixe det live, og når jeg gør det, så er der nogle gange fejl. Jeg kan godt mærke, det måske kun var mig, der lagde mærke til den fejl. Nå, noget af det, I ønsker allermest, det er altid Fischer. Og jeg synes også, jeg spiller nok Fischer. Fordi jeg elsker jo Fischer. Fischer, hvis ikke du ved det, australsk mand, har lige fået lavet hår. Det betyder også, at han ikke har bøllehat på mere. Fedt. God info, ikke? Har altid briller på. Kæmpe stort smil. Råber altid. Lyder også lidt, som om jeg bare beskriver mig selv ud over det der med håret. Nå. Anyways, han har lavet en milliard nummer, men jeg synes jo, at hans remix af Somebody er noget af det sindssygeste overhovedet. Det er også derfor, jeg har valgt, at det lige præcis er det Fischer-nummer, som vi skal høre nu. Lige om lidt, så vender jeg tilbage med ugens mashup, som du har valgt.

The Streets, remix af DJ Slink. Jeg ved godt, det var mærkeligt, men jeg havde lige lyst til at spille det. Jeg glemte lyden sådan der, for at være helt ærlig. Nå, prøv at høre. Hver eneste uge, der får jeg, altså jeg bliver bombarderet med beskeder på min Instagram, Donny Emil Lange, for dig, der sidder og lytter med. Og jeg elsker det, fordi det eneste, du sender, det er SoundCloud-links til sindssyge remixes og mashups. Og jeg har jo fundet ud af, at det sjoveste vil være, at vi tager et med hver uge. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg kan kun se, hvad det hedder. Jeg har ikke hørt det. Lige nu har jeg bare loopet det, sådan, så det kører i ring. Ja, altså jeg ved godt, hvad det er, fordi jeg ved bare ikke, hvordan det står sammen. Det her, det er langt ude. Ja, så du kan altså sende de her mashups til mig. Jeg vælger sgu bare et tilfældigt. Downloader det, smider det ind, og så sidder vi og snakker om det sådan her. Jeg har dog brug for hjælp, fordi jeg vil jo gerne vide, hvad du synes om det her mashup, efter vi har hørt det. Er det noget, vi skal til at spille fast i programmet, eller er det noget, jeg bare skal smide ud? Du kan både skrive til mig på 1212 på 3, lave et mellemrum. Du kan også skrive til mig på Instagram, Donny Emil Lange. Send links på Instagram, ikke på sms'en, fordi det er systemer. Jeg kan simpelthen ikke åbne linksene. Nå, i dag... Oh, det er også svært for mig at sige. Jeg tror, det her det er ulovligt. Vi skal høre Derudaf med Sivas og Billie Jean. Skriv

Ja. Ugens mashup. Altså, jeg har bare fået en besked. Personen har ikke engang skrevet, du ved. Altså, hvad det her mashup betyder for dem. Ja, okay. Jeg ved ikke. Jeg synes måske, den er for billigt sluppet. Det kan godt være, det er bare mig. Jeg synes ikke... ikke fordi det skal være svært at lave et mashup, men det skal jo være svært at lave et godt mashup. Jeg ved ikke. Rammer det rigtigt? Ja. Men hvor lang tid var det? Det ved jeg ikke. Hvad siger I? Det er fedt. Så kom der gang i køkkenet. Ja, okay. 60-40 måske. 60, der kan lide det. 40, der synes, det er dårligt. Jeg ved det ikke. Det fik mig i hvert fald til at tænke på et andet mashup. Prøv lige at høre det her.

0: 911. What is your emergency?
1: Ja, X-rated, Clooney, Funk Dubiest. Jeg kan mærke, jeg har ikke lige fået Billie Jean og derudaf, ud af kroppen. Jeg synes, det kunne det. Jeg, nu mere tænker over det, så var det ikke fedt. Jeg kunne ikke, det var ikke rart. Det kildede mig ikke de steder, det skulle have kildet mig, da jeg ligesom bare så titlen. Jeg kan mærke, vi er nødt til lige at høre noget Sivas, for lige at få mig tilbage. Og så lover jeg, at der kommer Tekhav, som måske også et enkelt Rasmus Sebak ud af mit røvhul lige pludselig. Jeg kan også mærke, at vi skal måske også til, ja. Jeg kan bare lige mærke, vi tager lige et Sivas-nummer med Arti Arti. Jeg kan lide, hvordan du gør det. Bare lige for, du ved, vi skal lige have attituden tilbage. Det var som om Billie Jean, det ødelagde det for mig.
2: Hold op.

fuldstændig skønne program for dig, der lytter med, og fordi du faktisk lytter med, så binder jeg jo meget ny musik, og noget af det nye, jeg lige har fundet, det er det her nummer, der hedder Function, som ja, da jeg hørte det derhjemme, der kunne jeg da godt se det på en mørk og dunkel natklub. Jeg synes måske, det er lidt kedeligt og lidt monotom nu. Men er du sindssyg? Jeg binder fandme meget musik, fordi at jeg gerne vil prøve at imponere dig, der sidder der. Jeg kan sige så meget, at jeg har et Pondy Replay remix.

være et kæmpe program, hvor jeg bare sidder og siger tak. Men jeg vil gerne sige tak til en meget bestemt lytter. Fordi den her lytter skrev aldrig sit navn, så jeg ved ikke, hvad personen hedder. Men du skrev ind rigtig mange uger i streg og ønskede det næste nummer. Og jeg var sådan der, jeg kender alt om Dollar. Så altså, hvad er det, han ønsker? Et eller andet mærkeligt, han har hørt til en eller anden kælderfest i Husum eller sådan noget. Jeg ved ikke. Jeg finder så ud af, at jeg overhovedet ikke kender alt om Dollar, jeg slet ikke følger med. Fordi det er så Dom Dollars nye nummer. Hvis du aldrig har hørt Dom Dollar før, fuldstændig magisk mand, tror jeg, aldrig mødt ham. Men han laver noget brandgod dansemusik. I hvert fald teknomusik. Det her nummer, det hedder Addicted to Bass i et Dom Dollar remix. Tak, fordi du ønskede det her så mange gange, at jeg var nødt til at høre det. Og bagefter putte det ned på min lille, ulækre USB-stik, sådan at jeg kunne spille.

Ajax Remix er Pondy Replay med Rihanna. Vi skulle lige have noget fucking techno for drengen. Jeg vil så sige, det er et par år gammel. Techno kører lidt hurtigere nu, synes jeg. Nå, jeg har fundet mere underligt. Det her, det ved jeg ikke helt hvad. Men det er på mit USB. Det sker altså nogle gange der. Det er DJ Boneyard med That's Right. Nogle gange, jamen, og... Ja, det var også mig. Som du måske kan regne ud, så er jeg ikke den bedste til at forberede mig til ting. Men det er det gode jo at have et DJ-program, hvor jeg har 8000 numre på et USB-stik. Jeg kan godt spille ting. Det her nummer, jeg kan høre fra introen, at det er noget, jeg aldrig har hørt før. Det lyder gammelt. Det kan være, at du kender det. Det her, det er That's Right. Ej, hvis du kender det, så skriv lige med DJ Boneyard.

motherfucker.

Ardi med mit yndlingsnummer for tiden, nemlig Brain Dead. Jeg tænker, at vi bliver i folk, der bruger lidt ældre nullersangen til at gøre det endnu bedre. Det her, det er Up Mop med Coming Up, It's There.

Jeg var sgu nødt til lige at spille 5-5-5 med Gilly. Fordi ja, jeg tror ikke engang, det behøves en forklaring mere. Prøv at høre, jeg er ved at nå til vejs ende lige om lidt. Husk at blive på kanalen, fordi der kommer Ena med hendes bangers, og jeg glæder mig hver gang. Jeg elsker Ena, og jeg elsker de bangers, hun har med. Jeg kan sige så meget, at jeg slutter græsk i aften. Det har du så lige 2,5 minutter til at tænke over.

det, så er langefredag fuldstændig slut for i aften. Bliv på kanalen, fordi lige om lidt kommer Ena med bangers. Og efter det, så er der P3-pulten. Jeg tror, det er Metallens den her gang, så vidt jeg husker. Nå, tak fordi du lytter med. Hvor er det fucking dejligt, at jeg kan få lov til at stå og skabe mig herude på P3 hver eneste fredag. Jeg er lykkelig, og jeg elsker at lave de her programmer. Der har ikke været så meget sms i dag. Sådan er det engang imellem. Jeg har simpelthen været oppe i mit eget røvhul og bare haft lyst til at spille det musik, der lige lå på min USB. Og jeg kan sige så meget, at det sidste nummer, vi skal høre, inden at jeg rykker det over til Ena. Jamen, det er sgu et nummer, der betyder meget for mig, det vil jeg sige. Jeg har jo prøvet at spille det her nummer på natklubber som lukkenummeret. Du ved, klokken 5:30 folk er altså så stive, at de næsten ikke kan gå. Så sætter du det her nummer på. Det giver kædedans igennem hele klubben, og det er virkelig, virkelig smukt at se på. Hvem, der har lavet det, det aner jeg ikke. Det er en græsk, jeg har lyst til at sige, folkesang. Der er bare ikke noget sang. Prøv at høre, vi slutter af med fucking Zorba. Tak for i aften.

julestemning herinde på Træstudiet. O'Flynn og Fader. Og vi fortsætter rejsen i det sydlandske. Vi skal ned til poolen og have det fedt. Jeg synes, du skal være med.

sindssygt glad i låget. Det lugter, det føles, det smager af sol. Og Flynn og Fatter, og hvis du lige har tændt for din radio, det er det bangers. Jeg hedder Ina Kusvik, og du landede lige her på P3. Kanye musik har jeg gjort klar til dig. Vi skal lidt ned i tempo for at komme op igen, og jeg har forberedt så mange sindssyge ting til dig i aften. Det bliver også meget forskelligt. Vi skal også over til noget old school hip hop, men vi er stadig på en sydlandsrejse med Say What.

Kender du de der sange, som er så ikoniske, så når de bare går på, så skifter du karakter. Du bliver en anden person. Du bliver en anden version af dig selv. Det er sådan noget, Missy Elliott gør ved mig. One Minute Man er en af de mest sexede, svedige, slibrige produktioner, der findes.

Du lytter til Bangers på P3, og i sidste uge, der fik jeg en sms fra en lytter. Jeg kan ikke huske, hvad du hed, men så bare lige mindede mig om, at Kanye West's The Graduation album er en kæmpe banger. Den her sang, We Don't Care, er jo for sindssyg.

Jeg føler ikke, man skal have en specifik grund til at spille Rihanna, men når solen skinner, så er Man Down den klassiker, jeg altid tager frem. Åh, alright. En banger, jeg har spillet rigtig mange gange, men ikke så meget i remix-versionen.

Jeg har sagt det ekstremt mange gange, men jeg synes, den her produktion er så sindssygt lækker. Det var det første nummer sådan i foråret, der virkelig gjorde, at jeg glædede mig til sommeren. Ida Star, Where Do We Go? Jeg kan fortælle dig, hvor vi er på vej hen lige nu. Nemlig til en remix-version af et track, jeg er ret sikker på, du kender. Hvis jeg siger No Diggity og Blackstreet. Men har du hørt Bondax Edited? Et sådan lidt anderledes univers, vi bevæger os ind i. Det er stadig hip-hop, men det gør lige noget andet. Prøv at høre her.

Excite. Jeg synes, det er fucking nice. Bondax Edit af No Diggity. Det har stadig den der sådan hip-hop-følelse. Men også en bassfjæs. Du ved, når musik gør, at du rynker på næsen på den der specielle måde, hvor det er sådan... Åh! Jeg håber virkelig, du har en dejlig fredag. Jeg har en helt exceptionelt god en, og tak for at blive ved med at ønske mig tillykke inde på sms'en. Jeg havde fødselsdag i går. Det er meget, meget, meget sødt. Jeg blev fejret med manér, og jeg elsker at fejre den sammen med dig. Jeg har lidt følsom solskin til dig.

kanaler. Fordi de altså også sender det samme program på P2 og på P4 og P5 og P6 og P8. Ja, der kaster vi en masse bud ud, som dig, der lytter med, sender ind på sms til den her store, fede fællespulje. Og jeg havde det, man kalder en samsender med P4, det vil sige, at det, man kunne høre på P3, kunne man også høre på P4. Og vi gav hinanden nogle musikalske gaver. Og jeg gav P4-lytterne en kæmpe gave, vil jeg selv sige. Et mashup til deres fredag. Det var det her. Af Tobias Rahims Mookie Bar, mixet op med Paradisos Bailando. Kæmpe skud ud til Kato, som sendte bræk det ned her på P3. Legenden, der

bevaret alt det, jeg elsker ved originalen, men gjort den klar til, at man kan spille den og få et dansegulv fyldt op. Kæmpe sang. Og også et kæmpe skud ud til alle, der sms'er ind med bud på sangen, som kunne passe ind i bangers. Specielt et skud til dig, Jannik Moslund, som altid er klar i mine DM's, og her på 12-tolleren. Den her, den er du kommet med.

Jeg håber seriøst bare, at du har en virkelig sprød fredag. Jeg kan se, der bliver hygget derhjemme, der bliver hygget på arbejdspladserne, der bliver også hygget i bilerne lige nu. Tak for at skrive ind. Jeg håber, at I har det optur sammen med mig over musikken, Rick Ross og Medina. Og så skal vi i gang i den der old school hip-hop-stemning. Jeg er begyndt at dykke mere og mere ned i den for tiden, og det har helt sikkert noget med vejret at gøre. Jeg får bare lyst til at tage solbriller på. Læn mig tilbage. Noget koldt i hånden. Og rulle afsted med Warren G og Nate Dogg på Regulate.

derfor har jeg taget det her. Så legendarisk det her nummer. Altså kom nu, Jay-Z featuring UGK, Big Pimpin' All The Way til din fredag i Bangers. Kom så, vi ruller videre lige nu. Altså ruller videre på den sejste måde. Den er så ikonisk, den her intro. Det er alt for lang tid siden, jeg har hørt den her sang. Jeg tænker, vi skruer rigtig højt op.

elsker originalen. Det er så, det er så live, det er så lækkert. Og det her er et ikonisk nummer. Busta Rhymes og Sean Paul.

måde lidt hos Johnson. Her sammen med Uso og LOC. Ingen diskussion. Et nummer, jeg havde glemt, hvor fedt er. Men fordi jeg også sender top 100 her på P3. 12-14.

0: Du lytter til Bangers. Maria, We've Lost Dancing med Fred Again og The Blessed Madonna.
1: What comes next?
0: Et kæmpe corona anthem.
1: Will be marvelous.
0: Og direkte over til noget dansk elektronisk musik, jeg har kæmpe optur over for tiden. Holdo hedder han. Det her, det er Lost. Knitrende, sidrende klubmelankoli.

0: Også lidt sjovt.
1: Vi bliver i remix-verdenen, og det er faktisk en sang, som... Jeg kan ikke huske, hvad du hedder, men jeg fik en sms i sidste uge om, at DJ Blues med Panama jo er blevet remixet af den danske og islandske DJ Brynjulfur tilbage i 10'erne. Det er virkelig godt, det her.

Lisa Fosmark, hun har remixet en, for mig i hvert fald, moderne klassiker. Annikas, så længe jeg er sexy, har fået et lille spark UK

fordi P3-pulten er klar til dig om et øjeblik med Talons. Det bliver 2 timer, som jeg glæder mig til at opleve her på P3. Lige her, der får du et remix igen af mig, af Quadrons Hey Love. Det er Classics remixet. Som er sygt godt. Som jeg fandt ved et tilfælde. Jeg havde glemt, at det her det eksisterede, eller var en ting overhovedet. Jeg håber, du har en dejlig fredag. Jeg håber, den fortsætter med at være god ved dig.

Jeg håber, I har en lige så fed fredag, som jeg har. Jeg hedder Talents, også kendt som Lille Høg. Eller Bjarke, whatever. Og de næste to timer, der har DR, der er en eller anden grund, valgt at give mig nøglerne til DJ-pulten igen her i P3-pulten. Så jeg tænkte i den anledning, at vi skal dykke dybere i altså noget af det fedeste musik overhovedet. I've been alone in my thoughts. Det er selvfølgelig can't feel this void between us. Når hip-hop I cannot stand losing you, whoa, whoa. Og R&B møder klubmusik. Så selvfølgelig skal vi lige høre Drake. Fighting the urge to reach out. Vi skal høre nogle sange, vi alle som kender. And my stance remains unchanged, baby. I can't help it, I'm so into you. Og vi skal også høre nogle rigtig deep cuts. Men selvfølgelig i anledning af, at Drake har droppet 3 albums. Fordi selvfølgelig har han det. Skal vi lige have den her. Det her Massive.

Og lige lyt til, hvad der sker i resten af verden. Han havde jo sin dancehall-æra. Han havde også sin London-æra. Og hvis der er nogen, der kan huske One Dance, så er det den her sang, han faktisk har samlet det fra. Kyla og Crazy Cousins fra London. En gammel UK funky-klassiker. Det her er Do You Mind?

undtagelse min song of the summer hvert år, den her Tidra Moses, Be My Girl, Corinne Pay og Deez UK Funky Remix. Jeg kan ikke sidde stille til den her. Det lyder bare som sol og drinks og cocktails, jeg ved ikke hvad. Og det lyder også som mødet af hiphop, R&B og nogle sindssyge producer, som lige gør det lidt mere clubby, lidt mere dansabel. Og når vi snakker hiphop, R&B og dance, så er det en genre, som honestly, den vil nok ikke engang findes i så stort omfang, hvis det ikke var for det her track, der kommer i baggrunden. Missy Elliott, For My People, selvfølgelig Basement Jaxx's remix af den, som ligesom viste, at yo Eminem, somebody listen to techno. Forstår du, hvad jeg mener?

wearing my Rolex. En sang, der kommer frisk ud af elektroclash-bølgen i slut 2000'erne. Og så ind i en sang, som kan det fuldstændig samme. Det her er Calvin Harris og Dizzy Rascal.

jeg ved ikke med dig, men den her sang har jeg... Den lugter nærmest af sådan et klistret dansegulv og vodka Red Bulls og Crazy Daisy. Fordi hold kæft, hvor er den blevet skamspillet. Og med god grund, honestly. En... Hvad skal man kalde det her? Rap Dance Evergreen. Er det Rap Dance? Er det G-House? Er det Hip House? I don't know. Vi skal i hvert fald videre til den her ting. Mochak og Queen Face, tracked the legumes.

det her track. Alarmed, hvor han samplede en Wiley-vokal, og det er selvfølgelig den udgave, vi skal høre nu. Af det track, som kickstartede hele hans garage-karriere.

altså, det er jo en hip-hop klubmusik special, det her. Men vi kommer ikke udenom nogle af de her kæmpe pop-dance-bangers, som viser, at du kan også godt gå viral på TikTok og både have klubben og radioen med dig. Men nu kan vi ikke vente længere på den her. Altså, Drake, for fanden. For nylig droppede han 3 albums, og hver gang han droppede nogle plader, så er der sgu lidt til enhver smag. Så selvfølgelig har han også lige lavet en af de her lidt clubby-agtige ting. Somewhere out in Georgia, be on a trapping phone. Det her Road Trips.

sange, som er utroligt kontroversiel, men som alligevel også har utrolig god smag, fordi hele hendes album, den her sang er fra, er produceret af nogle af de vildeste producer i verden. Hun har ikke fået dem til at lave beatet for hende. Hun har bare kørt igennem hendes iTunes og sunget over det, hun bedst kunne lide. Og vi skal selvfølgelig videre til en anden meget kontroversiel artist. Fordi your love is fading. Kanye West på det her track Fade. I feel it fade. Han fik sgu også lige lavet en klokbanger alligevel, hva'? I feel it fade. I think too much. I feel it fade. Ain't nobody watching. I feel it fade.

10 år gammel er det her nummer. Jeg ved ikke, hvordan jeg har det med det. I hvert fald ældede sygt meget med ynden. Og shit, man. Alle de her referencer, der er til noget gammel. Helt gammel house. Og så alligevel fyrer Ty Dolla Sign ind over det her. Jeg kan ikke andet til at have den af for Kanye. Det må jeg sgu sige til ham. Men vi er i gang med at høre en masse crazy tracks, hvor hiphop møder elektronisk musik. Og når vi snakker elektronisk musik, så er vi jo nødt til at snakke Skrillex. Her er A$AP Rocky med på

Altså, jeg ved ikke helt, om jeg savner dubstep. Jo, selvfølgelig savner jeg dubstep. Men jeg synes alligevel, det er fedt, at som den elektroniske musik udvikler sig, og 2010'erne har deres dubstep-bølge, så kommer vi ind i 20'erne. Garage begynder at blive større, trance begynder at blive større, tech house kommer frem, Chris Stussy kommer frem, og får folk tilbage til Ibiza. Får britterne til at få lavet deres tænder endnu videre, I don't know. Og får alle til at danse med til den her på TikTok. Casso og D-Block Europe, for some reason. Jeg ved ikke, hvad laver de egentlig på det her track, D-Block Europe. Men det gør det lidt hiphoppet. I hvert fald et nummer, som faktisk... Det synes stadig sygt.

vi kommer sgu heller ikke under Beyoncé i dag, fordi vi er i gang med et mega mix af de største hip-hop, R&B og måske også en lille smule pop, der er kommet med. Crossover tracks, hvor de møder klubmusik. Og det her track er jo selvfølgelig fra dengang, hvor Beyoncé og Drake og hele banden lige pludselig besluttede sig for, at de skulle lave house. Og droppede bare

popgamet gjorde det fuldstændig samme for 10 år siden. Som for eksempel på den her. Dizzy Rascal. Og legenden Calvin Harris. Det oser af musikalsk overskud, eller hvad fanden man skal sige. Og så bliver det alligevel

Okay, vi har været igennem en masse tracks, hvor popartister, rapper, R&B-sanger, alle mulige har lavet til at inspirere rigtig meget klubmusik. Men Pink Panthers, hun er måske den eneste, jeg kan huske, som føles som om, at hun bare straight up elsker at være på klub, og så har siddet hjemme i sit soveværelse og sunget over nogle af hendes yndlingstracks. Fordi det næste, vi skal ind i her, hendes debutsang, Break It Off, det er sådan et nummer, som jeg har det som om, at hun var på klub, og så hørte hun det her, som er et track fra Adam F., der hedder Circles. Så sidder hun der klokken 4 om natten og bare fik lyst til at synge over det.

0: track. Genial track, genial track. Break It Off from Pink Panthers. Som sampler. I mine øjne, det absolut bedste drum and bass jungle track nogensinde lavet. Af Adam F. Et nummer, der hedder Circles. Og altså, det her, det er sådan noget bucket list musik, man. Det vil jeg sgu sige. Så jeg synes lige, vi tager en lille break for den her specielle udgave af P3-pulten, hvor vi lytter til nogle hip-hop og dance kombosange. Og så får vi lige de fulde 8-9 minutter af det her, altså straight up mesterværk fra Adam F. Det er Circles.
1: Tick, tick, tick, tick.

rejse indtil videre. Men jeg har lidt mere lyst til at danse nu, honestly. Vi har været igennem mange af de her radiobangers. Nu har vi været i skolen under tid, så vi skal have frikvarteret. Så skal vi bare høre nogle sindssyge tracks. Og jeg har taget en masse med godt i posen. Det her track. Unreleased Main Phase. Udkommet på Fable Records. Kæmpe nummer, der hedder Sun Petal. Et track, der har fået dansegulvet til at gå fuldstændig.

så blev det fredag, og så blev det tid til at spille endnu et Cherry Chandler-track. Åh, man, jeg kan sgu ikke få nok af ham. En af, altså, grundlæggerne af house nærmest. Været i gamet i sygt lang tid. Og det her track

Solnedgangsmusik. Der er ikke rigtig andet at kalde det. Nick Leons breakout remix af Rauw Alejandro's Kudame. Et nummer, som jeg så første gang på TikTok i en video, hvor Ben UFO spiller det til en solnedgang. Og det er derfor, han er en sindssyg DJ, fordi det her lyder bare som en solnedgang. Det har været nogle rimelig sindssyge to timer, de her. Vi har været igennem noget hiphop, møder klubmusik, vi har været igennem noget pop, vi har været igennem noget sindssyg house og dembo, jeg ved ikke hvad. Så jeg synes bare, vi skal ride ud med stil nu, fordi nu er solen gået ned. Så vi kan godt slå den helt ned, og så tage det her track med Jeremy. Tak fordi du lyttede med.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3. Giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd. We'll be right back.

måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 på mandag.

0: Dagens forhandlinger om en ny regering sluttede på Marienborg for kort tid siden. Og det var ikke ligefrem en meddel som radikal leder, der mødte pressen på vej ud. Det lød sådan her fra Martin Lidegaard.
1: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
2: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
3: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
2: Ja, det er også et godt spørgsmål.
1: Skal I hoppe mere i løbet af weekenden?
2: Det håber jeg. Ja, det regner jeg med.
0: Og når partierne altså formentlig mødes igen i weekenden, er det ikke kun det politiske grundlag, der skal på plads. Det forklarer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Vi skal også finde ud af, hvordan fordeler man ministerposterne. Ikke sådan på personer nødvendigvis, men mellem de fire partier. Og der er der i hvert fald et par ting, som gør sig gældende faktisk for alle partier. For det første, så er det vigtigt for hver eneste parti at få indflydelse på det økonomiske område. Måske i den her regering mere end nogensinde.
0: Og det er altså som bekendt Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne, der forhandler i øjeblikket. Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Det fremgår en dødsannonce i Politikken, hvor familien oplyser, at han sov stille ind tidligere i dag. Peter Straarup var en af de mest markante skikkelser i dansk finansverden. Han stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode voksede banken gennem en række opkøb og udviklede sig fra en stor dansk bank til en international finanskoncern. Men væksten blev også fuldt af store udfordringer. Under finanskrisen kom Danske Bank under betydeligt pres, og staten måtte stille store milliardstore lån til rådighed for at støtte banken. Efter sin tid i Danske Bank havde Peter Straarup blandt andet bestyrelsesposter i AP Møller Fonden og AP Møller Holding. Dronning Margrethe er tilbage hjemmet på Fredensborg Slot, efter at hun i dag blev udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt mandag med en blodansamling i hofteregionen, som følge af et tidligere fald. Og i Fredensborg er folk glade for, at dronningen er hjemme på slottet igen.
5: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
6: Det er da dejligt for hende og hele kongefamilien.
7: Men det er jeg bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
0: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. Og så et blik på vejret her til sidst. Klart vejr til de fleste i nat, men i Jylland stedvise tågebanker, og ud på natten mere skyde fra vest, ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Regeringsforhandlingerne på Marienborg trak fredag ud. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes igen til forhandlinger. Partierne ankom til statsministerens embedsbolig i Lyngby kl. 13. Først knap 10 timer senere forlod de Marienborg igen. Partierne er da også kommet et godt stykke videre. Det fortalte De Radikales leder Martin Lidegaard til journalisterne på vej ud.
2: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
3: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
4: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
3: Ja, det er også et godt spørgsmål.
2: Skal I hoppe mere i løbet af weekenden?
3: Det håber jeg. Ja, det regner jeg med.
1: Forhandlingerne mellem de fire partier er blevet intensiveret de seneste dage. Torsdag sad partierne omkring forhandlingsbordet på Marienborg i 5 timer, og mødet sluttede først efter midnat. Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de fisket med redskaber, der skraber bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fundet et gammelt forbud frem, som aldrig er blevet håndhævet. Og det siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig. Det giver Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeritforening, dog ikke meget for.
5: Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, og vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse, men præsident i foreningen, Maria Røgmert Gjerding, afviser, at det skulle være drilleri.
6: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Fiskeriet foregår nemlig med bomtrål, der trækkes hen over havbunden på lavt vand. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så kan få både gøre ret stor skade, når de river havbunden op på den måde. Yderligere 2 personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til 2 kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De 2 mænd nægter sig skyldige. Nu er i alt 6 personer blevet anholdt i sagen. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvis tågebanker og ud på natten mere skyde fra vest, ned mellem 8 og 14 grader. Lørdag lidt eller nogen sol og mest tørt og temperatur mellem 12 og 20 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: Louis Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD, tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra, og skal fuldstændig tage vare om mig selv.
7: Se En som Loke.
6: Det er relatable.
7: Nu på DRTV. Det, man hedder.

0: Næste. Oscar Hvidt. Hvidt.
1: Men det er fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere live.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Nej, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty.

mens jeg blabla. Et eller andet med et fartlag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker, ingen der har det lækker ligesom jeg har. Det er vildt.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Næsten hver femte unge mand og kvinde kan i fremtiden forventeligt se frem til at blive indkaldt til forsvaret for at aftjene værnepligt. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. I dag er der omkring 4.500 unge i værnepligt. På sigt vil forsvaret op på 13.000, og det giver rigtig god mening. Sådan lyder vurderingen fra Jeppe Trautner, major af Forsvarsreserven og ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
2: Med 5.000 ind om året i værnepligt, det er simpelthen ikke nok til at holde forsvaret kørende. Det vil vokse så langsomt, som det vil tage, ja, måske bogstaveligt talt 100 år, før det blev større. Man skal altså noget op over 6.000, 7.000, 8.000, omkring 10.000, før at man begynder at lave så meget militær, at det gør en forskel i virkeligheden.
1: Forsvaret foreslår samtidig, at hævemålet for værnepligten, i stedet for 6.500 unge om året, skal 10.000 unge gennemføre den 11 måneder lange værnepligt i 2033. Ifølge Jeppe Trautner kommer det også til at betyde, at flere unge vil blive tvunget i forsvaret. Men det er de ikke så nervøse for i værnepligtsrådet, siger rådsmedlem Daniel Brix.
3: Tvang er et ord, pligt er et andet ord. Hvor vi nok nærmere ser det på som pligt, og det vil kræve et andet syn fra samfundet, noget vi måske ikke har set før.
1: Forsvaret har ingen kommentar. Rumænien er på den anden ende, efter en beboelsesejendom tæt på den ukrainske grænse i går blev ramt af en drone. En 52-årig kvinde og hendes 14-årige søn er indlagt med forbrændinger. Ifølge rumænerne er der tale om en russisk drone, og det har fået landet til at efterspørge NATO-systemer, der kan skyde fjendtlige droner ned. Ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er det dog usikkert, om det er en bevidst handling fra russisk side.
4: Det er jo noget, der man kan sige, det kan være både det ene og det andet. Og vi lever jo i en tid, hvor der er meget fokus på det her med hybridkrig, og et hybrid angreb kunne godt være sådan en drone, der styrer der ned, og så er man i tvivl om, det er en ulykke. Når jeg kigger på det, så synes jeg umiddelbart, at det her det ligner nok, at det er en fejl. Russerne synes jeg ikke har virket specielt forberedt på den her situation. Det tror jeg, at de ville have været, hvis det var noget, de havde planlagt at gøre.
1: Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Det fremgår en dødsannonce i Politikken, hvor familien oplyser, at han sov stille en fredag. Peter Straarup stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode voksede banken gennem en række opkøb og udviklede sig fra en stor dansk bank til en international finanskoncern. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyet fra vest, ned til mellem 8 og 14 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd. Det, man hører,

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Fødselshjælper uden autorisation, også kaldet doulaer, giver gravide råd, som ifølge to chefjordemødre og en cheflæge kan være farlige at følge. Rådene bliver blandt andet givet i en Facebook-gruppe, hvor kvinder søger råd og erfaringer fra andre, der eksempelvis har født hjemme, også selvom de er blevet frarådet det på hospitalet. Og chefjordemor på Rigshospitalet, Trine Lind, mener, at nogle af rådene kan være farlige at følge.
3: Det er jo mange hundrede års viden, som vi står på, så derfor er det jo selvfølgelig bekymrende, når vi ser, at der kommer nogle råd ud til kvinderne, som faktisk går direkte imod nogle af de råd, som vi ved redder liv.
2: Et af rådene lyder, at det kan stoppe en blødning efter fødslen på få sekunder, hvis man tager et stykke af sin moderkage i munden. Flere chefjordmødre og en fødselslæge peger på, at det mangler evidens. En af dem, der er kommet med det råd, er doulaen Anne-Emilie Augustinus, som er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation. Hende har reporter Marie Lagoni mødt.
4: Du er ikke bange for, at der er nogle kvinder, der læser sådan et råd, som du giver, og så tænker, godt, jamen så tør jeg godt føde hjemme?
5: Nej, fordi det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan et råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan et råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd i forbindelse med hendes graviditet og hendes fødsel for at gå en anden vej. Og det skal man måske nok nærmere sådan spore sig ind på, hvorfor går de den her vej.
2: Og så til et noget sjældent synt, i hvert fald herhjemme. I Nordsjælland er en vild el nemlig blevet spottet efter, at den højst sandsynligt er svømmet fra Sverige. Det fortæller Jan Kidholm, der er chefkonsulent i Naturstyrelsen Nordsjælland.
6: Det er jo på mange måder super spændende, ikke? Og jo fascinerende, at de kommer hele vejen fra Sverige og over sundet, ikke?
2: Ifølge Jan Kidholm kan der meget vel være tale om en kalv.
6: På den her tid af året er der en vis chance for, at det er en kalv fra sidste år, som er blevet smidt væk af moren, fordi nu skal hun til at sætte ny kalv, og så skal den jo finde sted at være.
2: Odense Letbane kommer tidligst i normal drift igen om en uge, det oplyser direktør Dan Ravn. Letbanen har den seneste uge kun kørt mellem Tarup Center og IKEA, fordi Trafikstyrelsen kræver dokumentation for, at det er sikkert at køre under en gangbro ved det nye hospital. Understøtningen under broen er blevet fjernet, uden at letbanen er blevet orienteret. Nu skal sagen vurderes af en uafhængig instans, før materialet kan sendes til Trafikstyrelsen. I nat klart vejr de fleste steder, men i Jylland stedvis tågebanker og ud på natten mere skyet fra vest. Ned mellem 8 og 14 grader. Lørdag lidt er der nogen sol og mest tørt og temperatur mellem 12 og 20 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.